Chains.

0: Och vi har som gjordes klockan 5 minuter över fyra ända här fram ur Hestarliga frutjade i 19 oktober. Och live var vi där en annan affär samlejer här i studie 5. Kvar som är med kan man säga?
1: Ja, samlejer. Och ta så. Ett skilter.
0: Samlejer och ta. Icke. Det passar. Det är du rätt.
1: Det är den känslan man har om man följer sig samlejande lite.
0: Ja. Ja.
1: Jag vet inte. Men jag har alltid att det är nog klont att samlejer. Så jag ska ta oss för mig själv då.
0: Ja, ja, för det.
1: Ja.
0: Alltså jag likvid vi ser vi på er samlejer.
1: Ja, vi är samlejer då att ja, ja. Vi andan.
0: Ja, vi andan är samlejer. Vi ser en annan för kan nämna där vi det för sån rummet.
1: Ja.
0: Men vi studerar också en annan och det gläder.
1: Det är goda gamla studie 5 och det är allt det som det är och allt det är värre.
0: Ja.
1: Som vi vet när och samma malingen som det var byggt då visst det först.
0: Ja, vi hörde en för en vatan tanka om att beklia det här. Ja. Utvarshölde vi gamla myndon och sådana grejer. Jag kom, jag förhällde mig med här till att vi får agera på ett landets punkt.
1: Ja, alltså nu sitter gamla myndor. Jag har tills nog snäga myndor. Ja. Jag tills nog snäga myndor. Men jag vet att Justice har sändt i sina.
0: Ja.
1: Det här är ganska väl på så plats. Men himmel, så är det en annan som ger ära sändningar i hela studien här. Så jag vet inte om det heter mig hittat på. Winner, myndor.
0: Men det här passar.
1: Det här var lika som
0: tack. Vi tar sälj på som live.
1: Nej. Nu spelar vi till live. Och i luften.
0: Ett lass börja med det.
1: Heter en kobra.
0: Heter en fin börja.
1: Ja.
0: Nå, men så vi var senast tar om till alla futchar låna. Hästfrågrangen är nu hade det kallat det.
1: Ja, är det här då först?
0: Ja, och grunden till är det här att vi har det att sparst 400 och halvt 1000 kronor till folk vi med annars så är så slitigt.
1: Ja, det är terrorist finns vi.
0: Nej, och Och tar du häver en jottna kan bara erkänna 90 miljarder lock short.
1: Ja.
0: Så spär du 400,000. Så har vi hur att göra det här loss i bollarna. Alltså hvis det är 400,000 du ska berätta. Det är vilken inslag jag skulle.
1: Och mest så att huvudproblemen är vid värre.
0: Ja.
1: Här efter.
0: Ja, så får vi flera folk som får större troblagar.
1: Ja.
0: Som så får kosta samfunnet uppåt mer.
1: Ja.
0: Och stäger från att blösa. Så tar 400,000. Tær var fortare av onkeln från oss. Jag har också varit här helt märsvärdigt.
1: Ja, alltså jag kör ordla fält vi för
0: tjänar. Nej, jag sa att det var där vi kör skuld.
1: Ja, det är snäcka vi sent oss då nu. Och inte sent oss då så.
0: Jag hade väl slått när det sent oss då vi att säga att vi är Israel.
1: Kvär.
0: Jerusalem.
1: Ska ha tvär. Ena diplomatiska och ena religiösa kanske. Och en av trea kanske är det. En av till vindlöv.
0: Arne, för att alla hippierna upp på nackan som vill gärna säga det är allt man ska stå inte alla sändstor. Det är bara tvatt. Sändstor, ja, det menar sig just.
1: Ja, jag vet inte vad som är.
0: Det är 100%.
1: Vad gör det? Ja, det är kålspåning.
0: The Embassy of the Faroe Islands. Faroe who? Det är här där.
1: Okej.
0: Men sådana det. Ja.
1: Fortsätt jag kan veta Perry vad som sent står
0: där. Ja. Ja. Nå, men så färna vi att Kea och i Skrona Jogliver och vad kan man säga att vi måste kvicka och kunna hur snäck vad gör vi det snäck inslö.
1: Det är så redan det kan skrona.
0: Ja, det här var vitt.
1: Ja.
0: Syska och jag lär mig säga att här är nog en av Taimon, vad ska jag säga? Om fotl och i Garska.
1: Ja.
0: Men ikke nek vinslu.
1: Nei, altså vi er ikke ulike vinslu.
0: Nei.
1: Altså erdlum finnes jeg. Det er første gesten er godt. Det er en bølger som heter Mockergy Development. Og det er kommende her hjemme, ja.
2: Hei.
1: Jeg stand her klare med sånn gitarren. Og jeg vet ikke, vi får prate senter. Vi tar for at kan skal spille gåan. Og det er her som vi.
0: Det er alle instrumentene
1: vi. Ja, der stand vi i mikrofonen her, vet du. Og det er kattet veldig. Det er ikke så ordentlig for kroma seg opp.
0: Nei,
1: men det er bare så olja.
0: Og vi husker at vi topper et her spill for oss vikna. Vi er sin av dansk.
1: Ja. Det er spillet for oss, det. Det er rett og
0: For så vidt angår ferder.
1: Ja, men altså, der skal spille konserter i kveld og i andre kveld.
0: Ja,
1: og så i Lissasovn og i Norrlandhusen.
0: Ja, og at 3.000

0: Så du skjønte eisene prata vi Simon Fria Goldberg Nilsen.
1: Yes.
0: Og til altså Visitorsan.
1: Ja.
0: Og vi færa eisene av få manningene omkran. Jeg vet at vi får vidtjene Steingrum i halsene til altså en sangeren i RSP, det er konsert aktueller.
1: Åja, oh, ja.
0: Og jeg vet ikke hvordan drasser vi ser til at den tiden sorg, til at jeg får
1: komme. Det er ikke mer enn kanskje.
0: Nei, men Steingrum kommer uten for dem. Og så færa eisene at skiftet år vi Therese, tror det at Kreuzmann. Hon tappte steinsakspapur. Det blev så hit nu när nu ska man steinsakspapur och man ska ta sig och kom tärparen ska ta sig. Jag vet inte alltid hött vinnaren ska ta sig.
1: Alltså renna det undan.
0: Det sikst.
1: No. Ja. Det kvar det som alltså ungen det tvinkar till sig när kul
0: fast. Ja. Faktiskt inte. Och så har vi ju själva det isen där som är schemat 2240 00 och håll dig nu fast med några damer här att till sist när vinnaren vi har ju under förra år eller jag hållte det.
1: Okej. Okay. Ja, det kommer igen alltså
0: men det kommer igen. Men det kommer det jämmer. Yeah, yeah. Och så här var vi ett isne hockey fish. Okay, det är alltså kilo toska flag, 2 kilo kalvasprack, 2 kilo av Luise flag. Turna fish.
1: Så det Luise. Nej,
0: Luise och så. Och till vidare 600 kronor så till er fiskemäter till alla familjerna så till er sent och en båt 2240 00.
1: Jag tror att du kan skaffa såna vinningar alltså.
0: Ja, vi vet att slå vad få där så vi det var gold för där.
1: Ja, okej. Det får inte
0: ske det.
1: Ja, det är ju det är rättvist.
0: Ja, det första ska vara så och det som det en request message kommer långt. Vi färra att det checka SMS och allt med det man gör om en liten löte men art här så det syndar för skont. Hålla vi stoppar jag spelar den från spelande sängen här för det två veckor sedan.
1: Ja.
0: Hej det är Daniel Davidos och Leia Kanska och vi är som så ser vi hjärtligt välkommen till Vixus and Visnan.

0: Hang it up. Det sjunke. Hvor skjedde det lever seg da?
1: Mukherjee Development.
0: Mukherjee Development. Det som ikke må betale skatt.
1: Ja, jo, det gjør det. Det råkner vi. Det gjør det. Det er hardt arbeid.
0: Vi får lukke kje som er skippen av halvkjøret tok seg. Det er ikke mer rymmet.
1: Ja.
0: 2400 til som sender en bå er vi drottene om gåan fisk fra Hakefisk, som annars er hittet nere i voksbottene om vikenskiftet, og så har vi sjånt eisen og leslig fra førja bjord til. Alt er godt. Og her er en som sier til, jo, er så fresh i det. En ekka gale spyr en her leivert, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Fresh?
0: Jeg vet ikke. Ja, apropos fresh, vi er atle å spille lær, man som er det fresh, men det er det
1: ikke. Men det kan godt være at jeg heter her som... Vi kommer det också.
0: Ja, jag har faktiskt långt. Jag har långt med det här, men...
1: Det var nu ska nog bli fresh.
0: En annan säger vikskift i här av Måls. För vi med landa koka tomater ur drivhusen till vetergömslarna och göra saft ur peron. Fram till ödle färgen.
1: Ja, det gör rätt att avancera.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag har en mangel fisk, säger jag ner.
0: Ja, men det är sjående. Det är en
1: mangel med allt.
0: Jag har ordentligt väl till mig. Det är vikskift över om några timmar. Gläd mig, annars gott vikskift. Skiftet til deg nødl.
1: Jeg heldre etter en god sending. Ja, takk for det.
0: Ja, men vi takker. Du sikker på at du har rett? Apropos om det lekkere fiskepakken.
1: Det var sko honelig, jeg mener.
0: Ja. Absolutt, ja. Apropos om det lekkere fiskepakken, så en kveter indiskipset til fiske, vet du det? Det er bølgechips med salt. Ja, det er dårlig, da.
1: Det var vanlig. Ja, så vanlig, jeg må flinne. Nei, så her. Vikskiftet fyrir vi avslapping, fotbollet og konsert vi Mario Siska, og i kapprører nesten om og i Klaksvik. Godt vikskift igjen. Takk for det.
0: Og hyggelig, så ikke en annen sier til vi B&B i kvöld til oss. Det seneste sms vil lese av Hesson Sinne, det 2400. Til kunne sende okkon en bå. Nå, vi er mye vidtjen av Steinkrum i Halsine og Bjarska Jon och son välkomna till Bayer tidigare alltså konsertaktueller RSP fettare och ja vi kommer börja vid konserten det är inte några konserter det här var så här öll för ni kör ju Maria
2: nej hej John där
0: hej
2: att du
0: det här är skurro kan du göra det
2: ja hur kan jag göra det jag danskar igen
0: ja det är ju för nästa
2: Men jag skulle tacka dig gott danska när
0: vi
2: är
0: eller. Ja, så det kanske väntar vi åt någon för men ja, men om allt går till konsert.
2: Ja, till konsert och ta vara piss fight och vi glädjer oss redan jag. Sälja spel i år, det är alltid gott. Ja, vi spelar som nutje. Ta vara hamrande fight.
3: Ja. Har gå över ta gå en Josman vi och så där sen. Så
0: Josman.
3: Ja, William så.
0: Oh.
3: Ja, the man.
2: Light King.
0: Han har just nekt Jos her kringkastnæs.
3: Ja.
0: Han er
3: ekstremt donald.
2: He's such a brass bear here, faktisk.
0: Jeg hadde faktisk sett at Jos er nok så dors for diska og likt. En konsert vi RSP og i morgen er kanskje ta vikeskiftet som er mest boka i vår høvre for jo nægan du.
3: Ja, annars, altså hvis det er veri også andre vikeskiftet, du kanskje ikke gong næsta veri her, du vet da, men altså det henter øyne næsta vikeskiftet. Du snakker ofte om at du for jo den her, her henter så løyt, ja, man flytter kjeppan han her, så det henter, ja. Henter godt nok nek, etter vikeskiftet for jo, så det gjør
0: det. Det gjør det, og er det nek som tid hoks om, som taler gang?
3: Ja, altså, ta, altså man er ångt, Vi tar oss bara ett tre för spel ju. Först för var nog så helt gör tar alltså gott vikskift när folk hemma av påskon. Layer där var mitt påskaferne och tar vår sjöne kunde till det också med minsta. Och så var det sen då helt ett lat vad så spel 3 i januari. Det var helt sjukt alltså tar vår för själva så fresh att nå en
0: nyår.
3: Ja, allt det där. Två dagar att nå nyårsafton och sånt. Så tar vi det sen stilt i isne. Så tar vi skulle välja ett vikskift så är det sen så is. Okej, hatta vi gott vikskift. Men det har ett linje ens nu också. Så man är förtjälare som för en grätta vikskift.
2: Det var som så gammal lyn med mig. Ja, ja. Det är inte så gott.
3: Nej,
0: det är inte nöktig fiskiga. Är det näka som är... Nu, jag måste spela det. Är det näka som generar det här? Alltså, ta att det är... Alltså, sätter det sig sin dröj i...
2: Kan man säga?
0: Eko, eko, ja.
2: Ja, helt sikt.
3: 100%. 100%.
2: Vi tar alltid fel, att vi tar alltid rejäl. Alla kjolte, största, hur säger det, alltså Lloyd Charles Vire med störst eko.
0: Störst Charles Allid, ja.
2: Ja, störst Charles Allid och Lloyd Charles Vire, du vet. Då ska jag lära Lloyd att tila slå. Ja, ja.
3: Det var så. Alltså, det är hon tror jag så. Jag
2: följer sig av det, alltså.
3: Ja, det är sån här som först för att spela, jag tar det utsvält och tar det packa. Så följer man sig som en konkar, du vet. Alltså, du fyllt en säl. Man är uppe och så är det för att spela i så är det så att de må lycka rinsa till trönt för att ni har vikköpscentrarna plocka i center för att folk ska komma ner igen.
0: Ja, sälj också alldeles. Men det har ju vill trönt. Jag kan ha ett arn. Det här är nekva blätt sälj där och det är inte nekva efter. Så ja, vi ska folk att alla sig ner. Så till körs att till skulle...
3: Nej, vi vill ju ha det
0: utsälj. Till vill ha det utsälj. Ja, ja. Till sätta... Nej, vore... Gå se vid jazzkonserterna så där. Vi står i halvt och bara säger mamma att det är som en trevor. Ja, det är ju utsälj.
1: Men jag hade kokat ner i alltså inte för några korter så gångt det bättre kanske.
2: Det är 20,000 korter till tre folk, vill jag säga. Jag tror jag har korter till 20,000 folk.
1: Nej, vad ska jag är också hellre hinvin att kvar akkord ska det vara tutning.
2: Ja, jag lockar
1: över. Så kan man titta på det.
3: Ja. Vad ska jag ta?
0: Ja, jag vet inte, jag fram och så kan jag korter så att jag kan lägga mig. Är spellblank. Ta chimla det.
3: Nej, jag hade jag skulle att jag faktiskt inte ordla helt det. Jag står och sätter. Men det är ju det som där mina är att
2: alltså hard.
3: Ja.
1: Det syns det lukar som tas man seger nu här. Ska det vara tutning, va?
3: Ja.
1: Det är samma.
3: Ja.
0: Okej. Stänger du skulle se också vid det
2: är
0: tutning. Jag
2: har just sått det.
3: Är totalt misslyckat att vara så.
0: Ja, vi inte stannar här nu. Tjocken är nästan loading.
1: Ja.
0: Men vi kommer till det här sidan. För att, nu nämnde du ditt jordsmärna vi. Det var tid för att jag sände på jordkvöld.
2: Ja.
0: Andra kvöld, orsaka, det är kvöld.
2: Andra kvöld, ja. Det var unga spärper här. Det
0: är inte spärper.
2: Nej.
0: Det kostar, det är spilt nu. Det kostar en böndagare.
2: Men det brukar nästan i hospital då, du vet. Det må vara det bästa jag säger.
3: Ja, havbyggningen kostar 4 miljarder. Det var helt en ljus.
2: Ja, men det var fighter there were issues in hospital there nah. there were got lows there were lasar there were crazy
3: yeah. Full train of us gone leo man got folk hoppa att över packa
0: vill du inte packa vill du chatta så sen grön är det här över det då
3: nej alltså
0: du kan faktiskt så komma skulle alltså man har max
3: nej men man istället vill sen du jag lyssnar hur jag kvart måste inte Hitchett är vikskift och jag sa okej, fair enough, du vet det. Men hvis det bara var vid så heter vi, så är det nog stånd. Men ja.
0: Alltså släpp en kväll 400-500 folk in.
3: 425.
0: Ja, så är det snäck man 100 blätter efter. Så det är gånger kött.
3: Ja, det är faktiskt gånger kött.
0: Ja, det skulle det göra. Nu ser jag att det här full späck på att det hela. Och är näka nytt?
2: Alltså
0: vi drar uppsegling
2: så att det kom. Vi alltså är ju här nere

0: när jag sent det så där. Men
1: ja, vem man för gammal till.
0: Ja, till rapmusik.
2: Jag hade alla var sandrum att jag stod på vi skulle stäcka Arn the Blue Circulet.
0: Ja,
2: det är som det ska
0: Arn för Nick var rocker i anledning
2: och så där.
0: Man ska en sucha sent fresh shot. Vi kör lite rutt nu om jag måste ändå rappa så vi kör lite tid.
2: Ja, ja.
0: Nej.
1: Så för jag kommer att lägga spårningen så är inte i pipeline by nu.
2: Alltså, vi det är att ge ut Arn som affären. Det var alltid planen.
0: Kjem mig ut.
1: Till mig tar.
2: Till mig tar, ja.
1: Kanske att Arn Jol skulle inte vanta
2: nej. Nej, det är inte. Nej, nej. Jag hade lite sändare på långs och Jol och ont. Det är tunna och sånt. Det är sånt tungt allt. Det är sommar. Då kommer jag spesa. Jag vill aldrig ge mig när jag går ut. Alltså, 18 av sommarferien. Det hade jag aldrig.
0: Nej, nej.
1: Okej, så till sats inte på Jol och sånt. Se på den
2: måten. Kanske nu blir sånt äldre så börjar vi Jol och sånt. Jag vet inte, kanske. Det
1: är fräckt för en fejning. Det är inte näck vi Jol har rapp till.
2: Det är det inte. Heller inte post-rapp till.
0: Nej, nej. Han har ju börjat skriva då och inspiration.
2: Ja.
1: Men hvis vi tror att halvt att tagga samman om så är det konsert i andra kvöld. Är det annars flera konserter som kan nu i höst ska jag säga bättre?
0: Nej, vi är på skälet här. Och så spelar vi ett annutjärn i skoet live.
1: Jag vet inte okej.
0: Ja, jag vet inte om det är officiellt.
1: Vad ska jag? Ah, du kan se det.
0: Jag har inte kan, men han kanske men här är det hänt han här och så en annan konsert som är bokad. Annars är faktiskt inte.
2: Ja, vi spelar nåt journal, men det vet inte om vi kommer se kvar. Nej, det har vi sagt. Vi spelar nåt journal.
1: Det är inte han. Det är inte meningen att se kvar.
2: Ja, det är så.
0: Jag vet inte. Det är inte
2: gott. Vi spelar i Sora.
0: Ja, ja.
2: Tänk om vi kan se sån här.
0: Sora är nåt.
3: Sora var
0: ja.
1: Ja. Åh, spelar det.
2: Ja.
1: Ja, men det är vi hade en vinning.
3: Vad ska du Sora? Det var
1: ja, det är det största hillbillyballer som är till.
2: Det är fucking crazy area. Yeah. Vi har spalt där för och vi skulle spela två konserter och det är en klockan 2 och en klockan 6 på morgonen.
1: Och morgonen?
2: Ja, ja, simpelt. Det är det fullständigt så gott.
1: Kan du spela hur man är alltså ett vet mer jag haft disciplin till inte jag blir hackande Bacardi klockan 6 på morgonen.
2: Det har vi inte alltid just.
0: Jag skulle svara oss hejnast. Ta förstås det. Du, han är sin bil vid Terry Rasmussen. En av
2: Lutland. Ja, han blir med funky cigarett i bilen. Så får stämma. Så nej. Så att i börvakna för Terry. Hällde med det.
0: Så
2: kör han
0: ut till munnen. Så kör han ut till munnen. Så ser han att Tomar rappar ett munnen. Last kommer. Ja, okej.
2: Jag måste skriva en mail då ni fick snacka.
0: Så måste jag säga dem jag läser.
2: Ja, alltså det här, det är fel med här. Alltså vi var ju här, vi började checka allt för dölja då vet man får fan pass på.
0: Ja, ja.
1: Det har det fått last då.
0: Ja, men ta check produkter som vi levererar. Det var ordet gott. Jag flippar ju ut och ja, ta allt så att skapa någon logga allt vet man. Till det som Sorage.
1: Men är fast här klockan 6 på morgonen.
0: Fast är klockan 12 på morgonen.
2: Ja, det kommer upp klockan 6.
0: Ja.
2: Att han har... Nej, jag tar på sändigt.
1: Men det har gått någon kanske näck om att han nu gör i sol.
0: Kom vi.
2: Ja, vi ändå.
1: Ta vi den här för. Jag ska uppleva det bara.
0: Det ska upplevas.
1: Men i alla fall så har det ett konsert i morgon i Oj. Och jag måste spela till spalt i Oj. Ta det väl en himmel, George Stel? Har du rönt det gamla?
0: Nej.
2: Jo, det gör det vi tar en affär där landslig spalt är doktoren.
1: Ja.
2: Men Leo var ju gott då. Vi var ju släv för spel.
1: Ja, det bra. Det rätt.
2: Vi var ju släv för spel. Jag tar Arn då flippa här.
0: Ja.
2: Och nu är det bara ta fighters där jag spelar halt i show vars för och kraft då. Det man är det är en damstön som är innan Dora, då är det. Festivalen nu. Har åtta år ska man ha Josman och Jalasar då är det åtta förstår jag flow traffic och allt det.
0: Ja.
1: Och ta passa sig det där flow traffic.
2: Ja,
0: grossest.
2: Ja, ja, Lisa.
0: Ja.
1: Man kan få in kvar shape en gång kanske.
0: In ja oy.fo så in ja tilltök man kan så jag in ja Instagram brukar här ett link. Ja. Ja.
1: Vi satsar på att det blir skojt i den fulla fallet.
0: Ja,
1: det är det viktigaste. Och vill man ha ett ordentligt knall, en knallpärlig party, så är det. Och i andra kväll, du har ju starta klockan 1.00, fleda.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hvis det tradisjon og tro, så lukker køkeren klokken 20.
0: Ja.
1: Hvis man atler får seg en god bit eisene.
0: Ja.
1: Og fer inn av medlemmer og øyepunkt med for åkken dikken en av det gongen mennesker til en fighterkonsert. Jeg husker at apropos er funky-sigrettene bilen om, så her var det

0: sang.
1: Det är det som står där, han ryker.
0: Så är det bara rum där vi
1: som man kommer chansor.
0: Vi får slå det här vi ballar bilet hur det har alltid jag var och när det
2: där var. Det var jag var vakna och det var faktiskt fantastiskt.
0: Ja. Steingrim Hallsson och Bjarke Jonsson, tack för det kom förbi. Kom en konsert imorgon och vid introduktion allt det bästa och till allt välkomna åter. Och schalt om du utsällt.
3: Ja ja.
2: Schalt om du utsällt.
0: Ja. Vi följer oss inte som
2: ja, är kommer för att promovera. Jag kommer bara så vi sådär det. Det var ja, för hundan ja.
0: Det var en dejlig prat.
2: Dejlig prat ja.
0: Ball och bil, RSP, Klein 200 och Janne Kvöld. Oj oj.
4: Hade vi sett boys, är det vi bara för att köra en bitland biltur skoid eller gräddas?

0: Balloy Bile RSP her, og man har opplevd at her beinleis, live on stage her, da som morgen klokken 1, oi, oi. Laver vi færre rundt den her fyrre tøymerne av?
1: Ja.
0: Vi High Voltage.
1: Ja. Johnny and the Hurricanes.
0: Johnny and the Hurricanes.
1: Der alltid her.
0: Der nemlig alltid her, da var det bruk for dem om.
1: Og til så har jeg sett, tenter jinglene, og da et, og så det kommer alltid til arbeids, da jeg skal sette vikste stedtisene, så kører de stadigvæk, til å si om korsene hele vik.
0: Seriøst?
1: Tesar Loop.
0: Det fantastiskt. Vi får tacka för den där förra timmen. Vi var efter ett tojnden cirka klockan 5 minuter över 5. Då jag kan skälla bara ett tog färskasta färska. Gå vid, kan det här vara? Det var spännande. Lever.
1: Och de får göra lov och sådär.
0: Ja, satsa på att knäcka i häckenpillar och sådär. Det här blir rättligt spännande. Så, hänger vi.

0: Klockan är 5 minuter i för 5. Sedan du med vikser sändningen är om sjöjer. Färren är stä. Och att det var rätt avvärst vi tog in den egen käll här vid Bötnån och Slantje. Heilvæg.
1: Altså, jeg har ikke hva han sier, men det har du.
0: Ja, det er...
1: Slantje Heilvæg, ok?
0: Ja, da har jeg ikke, man tulle. Men lett det færre. Lett det færre. Vi færre hendene ned, sier han til meg med et annet nummer lydbil. Så færre vi til at ta oss av Therese Tore Dette Kreisman fra Visit North. Jeg skulle faktisk ta oss en 4 timer, men her var fullt hus.
1: Ja, ja.
0: Til så det som det er.
1: Og vi tar med sms-skiverne, nice, vi får lese kanskje flere sms-er nå enn vi blir.
0: Ja, møvelig, møvelig.
1: Jeg vet ikke om vi skulle takke noe nå, eller?
0: Nei, ja,
1: det er spørsmålet. Kanskje bo i Sinter?
0: Ja, vi bo i kanskje Sinter. Vi får eisen hendene tog man ned og høyre fra Søymon Fruja, fra Visse Torshavn.
1: Yes, ja.
0: Så her er en rikva skrånd, må man si. Vi kan godt takke noen sms-er, som det er heller vi,
1: ja. Ja, kvist, ja.
0: Til altså 2400, og alle de som sender på, vi i Drottning Mokkleisle fra Farabjør, og somleis fra Hagefisk, et ikke gav bra, men til en fiskepatsje, vi 1600 kroner.
1: Absolutt, ja.
0: Det metter nærmere måneder utenfor.
1: Ja, fisker, det er alltid godt, altså.
0: Det er 60 utenfor.
1: Det må en indes koster, faktisk.
0: Ja, ja, men det det?
1: Ja.
0: Det er gledeligt.
1: Ja.
0: Her er en sige god sending tid, og i sådan et fjant, roks og fjas. Ja, men så er vi samt der.
1: Ja, det er hvad det er. Altså, det vet jeg, røgn ikke noget andet eller så. Nej. Jeg røgn eisen, jeg får sendt ind i alt det, ikke sådan det.
0: Ja, ja.
1: Det er til dem, at en bølgerskab spørger sig, det er jo alvorligt, eller så, du ved det.
0: Det er for bølgen, ja.
1: Ja, altså, det skal man lukke som interesseret fire.
0: Absolut.
1: Ikke bare fjas og roksa.
0: Nej.
1: Men vet hun også bare?
0: Ja.
1: Hei, det lukket som en hona løter til okken, og tikkene er sånn, for ikke det, satt ned først.
0: Ja.
1: Og velkommen i ballet til okken.
0: Ja.
1: Vikselsendelsen.
0: Ja.
1: Det er hva det er.
0: Vi funker sigaretten.
1: Sigaretten er respekt. Det var herlig, du, ja.
0: Deilig, Jens.
1: Ensam til hjemme, toska flaggen i ånen, og godt kjart og ned, kvitt hvor natt vi, og så gjerne spiller Jack at han har. Takk for en god sending, og godt vikskiftet til igjen her.
0: En annen sier stort og greit, godt vikskiftet til okken.
1: Hei, tid, Jota. Det var frestande vi en fiskepakka til hestferien. Annars, den der slakte fyrir framman gåa vikend.
0: Så det er en som sier det at WD4 laver hjelper mot knyskje. Det er nok at vi på kringvarsen noen sier en og sier på til stålen til det, så knyska sødla.
1: Ja, ja, det heter Lukas Lomma.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke. Hver jeg fyrir touchy meg atter og fram og sånn, så er det at jeg gjør her.
0: Ja.
1: For en sending med hver er jeg har RSP-er nere, altså. Hvis man kjenner RSP, så er man ganske et problem selv.
0: Ja, og himmen atter har man gott høve for nene øye margin.
1: Ja.
0: Og oppliva RSP.
1: Mm-hmm.
0: Så fast var en tornado av tonlegen.
1: Ja, og her en som en sånn belærende i Fertærsenter,
0: ja.
1: Han sier, eller hun, ganske, en akkord det samme som en durer. Jeg vet ikke.
0: Ja, det hjelper meg ikke, jeg.
1: Det kan være som en mål, det kan være som en sus, og hvis det er sus, så er det kanskje en dura fjordringer.
0: Eller en dura snaps, best case scenario, hvis man er heldig. Og en annen sier, klokken 18 skal næsten heppast og i høtlen i Holse, målstolig i SJF, det kan ikke kiksa, sier snir Lortern.
1: Jeg sier at Kim Larsen, han var spurt om når han slapp av i sceneskrekk. Han svarade att jag kör för battle för nog alltid att häva det. Jag tror att vi att lucka som jag vet man kan kalla för skräck eller. Det man får som man får glädje ut sen alltså. Det är kvar för man ska och Atlanta som tog den där mycket då att det är så konsert eller att det är så en fotbollsdyst eller kvar som helst då. Visst man inte häver så som man får glädje ut sen så är det ganska en trouble, ja. Eller just det.
0: Är gitta. Är huxa att sommar man ska då tajma alltså att tämja dem. Alltså du måste ta i hästen och hejna. Jag
1: tar inte stäcka iver.
0: Nej, precis. Och det är ganska det att du ärst av tattnån.
1: Present. Och det är ju lite lukas som nu. Alltså vi slappar bara av. Alltså du vet.
0: Bob.
1: Vi tar inte sen skräck på den maten.
0: Nej, på den maten.
1: Men det heter vi när det fär iver till inchest. Det är ganska det som är problemet.
0: Det blir då legend.
1: Och nu är det alltså salar helst och devil merchants. Det är ganska eventuellt ett ävne som det är för att ta upp. Det var kul, ja.
0: Absolut. Jag ser fisk, älskar fisk, men jag är inte en störst. Hej så gärna vill jag vunna. Jag är för att röjna att jag inte med vantiska till arbets. Gott vikskifte till stor och små, säger Lortern.
1: Jag säger att Christian Froe älskar oss. Jag vet inte.
0: Jag vet inte hur
1: Christian Froe är, men tack för det. Och lukka mata.
0: Och lukka mata, ja. Och lukka mata. Färföringar där och silverbredleba och kake i morgon. Ja, vad du väl, säger en annan rostare.
1: Så var det. singeldamen som stämmer I Sötland.
2: Nej.
1: Nästa.
2: Jo, det är det. Tack.
1: Okej. Hon får handlas att köpa sig en elektriska multimixer. Det är det. Det är ganska... Man kan elektronikhandel. Det här var imist ampå.
2: Ja, och så är det en som säger Jorah för att skapa... Nei, hætta tekka
1: við. Jo, les.
2: Jo, han fyrir sér. Jorah Fjellarskapur ur Afrika hefur valgt að gefa eina stólsflöfu út her tegi mongu villi Jóni Sintja. Hetta sikst að vera ein flöfa full av góðum löfum. Ég trúið að við fór yfir og svo nærslið her, það er tumt í sjól.
1: Ja, og eins og ég það að við byggva og við vægi að hana glæf nýjan og í listastóna, så hví ekki til að lúst eftir donskum Sanje. Alltså ja. det är en dansk bölker och ja absolut alltså det är en spännande bölker alltid själv right.
2: Och så det senaste har vi för att lägga ordet till Marius Siska och hon damar var fisk och tider ser det kämt lir. Vi får fångar det och till i här för så lös är Lufsens gångtisen. Lustar ner av 22400. Hatt jag till alla som kan hända och vi släppa en i det inte släppa undan det är någon och vi tjån det vi nu vi behöver och vi tjåkar samkänsla. Vi kunde tjäna något annat här.
1: Nej, vi har alltid fast löv någon så är så krampaktig.
2: Ja, så dant.
1: Vi vet att kvart alternativ är.
2: Ja, till. Inte det. Men här är det Marius Siska och från Lugga Leje till honom som äter Valdser apropå Tärs gång fyra sen är ju i...
1: Kvar?
2: Lökt inte någon. Lökt inte någon.
1: Jag vet inte vad du får att säga nu. Det är ju
2: ja.
1: Okej.
2: Hade det.
1: Vi får inte.
2: Men ta vi matter så får vi veta att skifta år vi Therese Torda till Crossman och vi tar kvad händer Norge Mishkenon som vi plejer se. Här är det alltså Marisiska Valt.

0: Det heter Magnus Martin där vi kortar nu.
1: Vi tar det här ning.
0: Ja, det är han det heter keeper där som har synkar jacken och så gör det så som en sån effekt då.
1: Är det det samma som Bon Jovi och så brukt?
0: Är lustig att heter Bon Jovi, men det just du och bara så. Han är kanske tog en intis lista för att kunna komma
1: till. Nej, jag tar bara, en sån inskott.
0: Och nu får man alltså att det är
1: knusch till. Ja,
0: det har man så bra. Jag har stäckat vete fjörd på Jarmar så tyvärr.
1: Nej, vi måste förstå det här på ett annat punkt. Jag är faktiskt håll och närs lite för kvörst.
0: Man ska bara fyrst hittas här på att det är störst kvällor som synger här ute. Det var ett bloggkvällor och det största jordet. Vi hade lärt mig inte att det här vid det, ja. Skål allt när ni är.
1: Ja, det är ingen gott hälsa så jag hade gjort några allt där längt fram. Nå, Teresa Torlade till Kreuzmann, hon har vi ökt telefonen. God dag, välkommen.
2: Tack för det, ja.
1: Och orsaka att du skulle vittna här så samrådna.
2: Jag har ju läger eller gott i det här.
1: Ja, vi vet att det finns ju funky cigaretter. Och
2: ja, det var så lös.
1: Det är allt på innan Sjordan. Det är så här att det händer en rikva i havn i Ödelförn, Therese, ett av vikskiftet. Och nu vet jag om det är ett eisne för att spänna dig om som är helt ut här norr i eisne.
2: Ja, men alltså, själv har jag inte det här.
1: Och, ja, tjärs väl.
2: Ja. Ekko då, sin tror jag att du
1: kan hitta det bättre med. Jag lever, nej, jag hör inte ekko.
0: Nej, här är pura frukt.
1: Här är gott tjock.
0: Rätt och gott.
2: Super. Själv var det spännande att gå ut i Klagsvåg. Det är ju allt du.
1: Ja, ta vidare, ja.
2: Ta vidare, det går. Att det här, det är alldeles av vikt att det blir vischt häst. Och här är det en stolt hus, faktiskt runt alla bojen vid alla möjliga tilltöken. Og i kvöld, her jeg tapper jeg så klokken 4:30, og det til klokken 5:30. Da vi oppe i hus til Kurvabalsfellene og Havet og i Badmintonhallene. Og klokken 1:00, da vi bobler og bit i Kake Hotel.
1: Hva sier du, bobler og bit?
2: Yes.
1: Ok, ja, jeg klarer å lette av tveit, vi vet ja.
2: Ja, Røyen?
1: Du får da godt å drekke og godt det. Det var bästa bo.
2: Akkurat. Bente Haraldsen för att det ska här och det var säkert ett alla tiders arrangemang. Och klockan 22:30 är popquiz i Rökstone.
1: Ja, det är ju rättliga forskonot.
2: Ja, och så i morgon så är Hesklo och Tinnaka som brukar ha just i några år. Och det var en rikva av tilltökande morgon. Nu hörde vi alla vikna till att det var en gångtur. Han började mandagen och tar skuld till en morgon och tog i färsiga på en av en dag. Han var så tog han var inte morgon. Men här är det gänga så är något annat. Här är Åpi hus och i Norge kvinnefälla som är i Bökate. Här är Herlofs Café bjöar in. Och det är så att hon har ett tilltag som ödler är välkommen till. Og det er fra klokken 0:15, og klokken 11 tar verur en medmarsnaur i Norge Fattningssavni. Og det er sånn at det er også de ordentlig veldig bruket her, disse forskjellige støyene rundt om i Klagsvåg, her som man kanskje ikke så ofte kommer fram i. Så at jeg har også valgt å legge en medmarsnaur i Fattningssavni. Her får jeg lokale bønder å selge alt mulig godt fra slakten, og så ser man at vi er akkurat søt, og her er det også akkurat asiatiske få. Og så vil Hesklo sett, og fått med en sånn noen, det vil Andra Solstein, som kommer å sette Hesklo. Og så klokken 13, tar vi brandbiler og sjukrabiler utenfor brandstøyene, og ombord av Dreianen, som ligger ved Brytjebeint utenfor brandstøyene. Her Sjømannskvist og Hone. Så her Sjømann til Øtl, velkommen Eisne. Og så samståndes, kan man få målt blodtrykk i apoteket nå, så tror du det kunne være til å lage leiene for bøy? Alt er godt å få målt blodtrykk det?
1: Nei, det er under kontroll.
2: Det er under kontroll?
1: Ja.
2: Ja, det er godt. Men til termen her, det ikke er under kontroll, det er kanskje godt det.
1: Ja, det er prøver samt tro i ho.
0: Kanskje du kan få akkurat blodtrykk opp, Therese?
2: Åtta timmar ju.
1: Therese, det är cigaretten. Det är cigaretten som tas här.
2: Jag har ju det. Man vet inte vad det är för cigarett.
1: Men kommer lycka att tacka ett shoutout till särliga män och här som förr hon, Therese, apropå blåtrust. Tack ju onöjt i huvud till att färre kan ha så shit. Men det har varit öjliga torr för vi har färre lackna. Så
2: titta ena och kanske nog som gånger runt till mästra. Snacka till att det har för högt blodtryck.
1: Akkurat. Akkurat. Så tar boyen från vår.
2: Ja. Och så äta mer nu till jag på singola tror jag klanon. Han sa det hitch efter morgon. Tog att det är han som för att ganga en tur runt har vi och vi tar till Götlist naturer.
1: Okej, ja.
2: Och hvis man ser en man i absinkon torrkläder hjemme, så får man brev till honom och säger man gärna vad vi. Annars så kan man se om det är sin tegnarsje av visst nord. Men det här är en sån spännande tur runt och hitta efter Götlist. Och det här är klockan 2 till klockan 4. Och klockan 4 tar vi ett badnatiltag i Betrebanka och här får jag lägga överfötta jäntor, det kallas upprättnar och ett sinjäl upptracka och Angela och Hannibal kommer i snö. Och så tar klockan 16 tar handbollar i KU-höllene och det är Tim Klaxhög som tar emot KUF. Och jag spelar mig med det, jag vet inte så fruktligt nog.
1: Okej, jag kan säga att det går inte själv väl till Einars linjer.
2: Ja, och så ser jag släst och ser mig. Ja?
1: Nej, nej, precis.
2: Nej, nej, akkurat. Så att, och så i annan kväll, det är klockan 21, apropå att du hejer Mario Siska och akkurat och nu är någon Bria Tåsan, tar vi han här och konsert. Och i Kaprarnäst någon.
1: Okej, nu måste jag spela Kaprarnäst. Att han nuttjar, ja. Stasliga höll
2: yes.
1: i här.
2: Yes.
1: Jag har väl kört som konsert det här för, men det kan vara...
2: Jo, här har jag faktiskt haft det här vi har brukat i höllene som kräva. Och jag har faktiskt haft konserter här flera för när. Det är jola-konsert och det är Esna till Hästklau i fjol. Och så provar jag Esna här var Bridgetdans i samband vid Sjömanadagen. Och det riktigt bära så otroligt väl här var det i Kaprarnästnån. För det första då det så väl att göra höll i honan låt. Alltså det är flott här i förbyen. Badan är hanka upp i luften och allt är tjäna upp och läckorst och... Fantastiskt. Det ska man få prova. Här är det cool.
1: Ja, höll ner flott jag får tänka bara stäffa stan.
2: Yes. Så att men här är alltså här var nästan utsålt. Jag vet inte om några biljetter efter men annars visst är så kan man checka in i avisetnord.fh och visst är några biljetter efter så kan man köpa där vi det när men jag vet inte att jag hade det års mer en 12 biljetter efter och det hukt senast.
1: Okej, okay, men så jag kör till avis man slår här och då uppleva det.
2: Yes, och så är kaffekviss och kaffefröje är snäm klockan 21 och här är också är quizmaster. Och från midnatt ut efter spelar ut Mick och i Rökstone.
1: Ja.
2: Hattar man till lördagen.
1: Ja.
2: Så här är en riktigt väldigt mittlån. Och så då söndagen.
1: Yes, just well.
2: Ett tilltag som vi hade något koll till att man häver det här som heter English Service och IP-testa. Nå stelte at utlendingar kunne fære og høre om det går året i Eisnev. Og vi tar jo åkne fære i Kyrkje og høre til Sord og høre det førerskånd. Så det er godt at jeg skulle høre det søgnemålet.
1: Absolutt.
2: Og til klokken halv kontro i morgen. Og månedeien, ta til et veldig cool tiltak. Jora Gerne Kone, hun var oppe i Hestferiene. Og her nok i min større søtja. Rättliga speciellt tjur.
1: Kvart för det.
2: Och, ja, men här är slankor, Anna. Och jag läser akkurat tjur att det var trutsiga slankor som var slappnade lukka som laser. Men hon skrev ju att hon syns att hon kom under vårdhjärt.
1: Alltså laser väcker i bygdene? Ordentligt?
2: Nej. Jag får bara färna upp i orden.
1: Okej. Okay.
2: Men att det här speciellt att det är väldigt cool. Att det är en coolast faktor. Så hon är uppe fast alla hästfärgerna. Så som man kan färja. Jag hade måndag att frutjade äta från klockan 3 till klockan 6 och så lägger den äta från klockan 2 till klockan 6. Och så betalar man att Lund Jaltfria kommer in och det är super. Men absolut spännande. Annars lade jag en där hundan och tjättna och går van vid.
1: Ja, vill man sådja stora slanker, luttla slanker, kläna slanker så kan man färja klockan ner.
2: Ja, här var jag från några imiskar. Det sa jag inte som det är ju.
1: Imiskar stöter och slank om det är väl röjliga forskommet.
2: Jag har ju det, tror jag.
1: Ja, men i alla fall, rättligen kan man spela är det onkel privat som är henne den här forskommet?
2: Ja, det är Eliana Sörstein och det här är att det fast ökult som man gör, det man säger. Man ska annars slå att jag och är så forskjell som kaska och grån. Som i ögonen är det som du sa. Jag vet inte. först fortätta på, ha?
0: Nej, slanker god. Det är jag angående hört om det, Trönder.
1: Nej, jag mig kan gå för det att jag ska inte vara tatt vid näga slank.
0: Annars har hört jag var kunde till visst längs igen. Jag hört jag att det är någon hauna folk som bygger kunde. Jag vet inte om det passar.
1: Hauna folk bygger kunde. Är det där adressen?
2: Jag vet inte om det är hauna folk. Här är det forskjelliga, men du vet, åker du alla sina mixar i ägst, ja?
1: Jo, det är jo.
2: Men man har mina män.
1: Men vi tror när kraftig klaxskär dialekt det så har man inte att bry sig.
2: Nej, jag och hej till tack för hur vik ni här pappa kunde tegna sig till att komma in och lära att flätta dödsnon. Och det helt så ser jag starsjön alltså kan man att veta så flätta Så det här räcker inte att säga Azoria Mali. Så det här var att flatta.
1: Flatta? Ja, här sa du.
2: En är frisör så långt. Men hade här det här?
1: Ja, ja. Hade det här. Tog här utifrån en rikvar skrån. Är det något lite trätt?
2: Nej, inte
0: nog. Klaxfug är ett slankare. Det är ett spolet slankare klaxfug. Ja, visst det?
1: Nu blir lajvor. Nu kommer jag smutskare nog igen nästan.
2: Hej kan du? Och nu spyrs jag några så som jo här åtta ni var spolslang.
1: Ja, jag hade ja. Ska vi se att att vi är vi från helt utåt agentan när så för det stäcker i GD but lost ice nä.
2: Akkurat och jag hade bara man kan få in visit nord.fo och här ligger allt programmet ute för imorgon här en rikvar för till några läcker handlar man kan få och köpa i ice visst man har en låt i mitt till tusnä så några goda mästare så det bara att sätta spelen kvar norr tar vi mega gott väder by the way.
1: Ja, det är allt för gott. Tack om vi fäknar stum. Jag ska helst säga, jag färdlig klackska mår snarare. Jenter nuttjar spela handboll. Så.
2: Ja, men så först du bara får bo i Helos Café.
1: Ja, det kan man sända sig.
2: Ja.
1: Kvitsche. Ja, men allt för det så vi får säga ett stort tack för det. Du var vi och hon. Det är släckligt att jag tappade steinsaks på Polgärdegon. Det är gott att få året vi först.
2: Ja, men vad ska tycka Michelle till att det är som täpa är ju vinnare.
1: Ja.
2: Här ska man ta sig till.
1: Ja, till det som är.
2: Till det som är. Ja.
1: Vi får inte tycka när Norge har gått vikskift. Tack för att du har vi och hon. Och vi är Lottans Langon. Och vi har höjra starter här när för.
2: Helt oss så gott. Gott vikskift.
1: Tack så mycket, Teresa. Tack så mycket, Teresa. Jag tror att du är Kreisman från Visit North. Och vi har som Sverigesman rum till att vi färdlas inte av Funky Tonla Jam.
0: Ja, det funkar ju där.
1: Jag håller det. Jag håller
0: vad säger Trent?
1: Ja, det är en rätt fighter sanger för disco liknande.
0: Ja, ja. Alltså jag har hört det.
1: Han är trashballer hemma Jockum. Okay. Att det är dötanar och fruan där älskarna sanger. Så heter passar väl.
0: Ja, ja. Vi går lossa efter snär och så får vi det en tur om man nu visit Torsan.
1: Yes. Ja?

Ja, det kan ska för en exakt för sig att dugar takt för det här. Men det här är power, right?

I try to know the future that cannot be known.

0: Fra Vera Fela, som struttist ut tre beste enske døltene, har Manchester City i søgneste årene vært et av mest syresvandt og fotballsfellene i Ånglande. Men nu myrsk skutt at Høyma i Vera Fela i. En OHF nevnt har funnet Manchester City i sekt i 114 av 115 akarepunkten om brått av fortsattreglene og i Premier League. Fela i sier seg ikke av Gjørsnekka Gale og har kast urskoren. Men hver avløyengar kan hette FOA. Kan City missa sti, missa mosterhøyde, eller kan enda vi at fela i vir tvingses nye flott til en av lakre døltene i Ånglande. Og hva mest gjør maler for trovere til enskom fotballte. Da vi kjører vi til brettene og i dag, velkommen. Først færer vi etter til en av kjendeste løtene i enskom Premier League. Vi skulle åter til en vardag i 2012, ta fra som er Rincha Sky Sports, seg så løs fra Hesse Malnån, som ble skåret i Ivetøyene, og her vi trykje Manchester City, Mosterhøyde, hette Are.
1: Balotelli!
0: Hette løtan som brukte søvna til Manchester City. Vi dero Etihad Stadium i Manchester tann 13. mai i 2012. Sørste omfær i ensko Premier League. Manchester City og grannaner ur Manchester United kappast om masterøyde hette Are. Og søgnast disnån skal City vinna Queen's Park Rangers for å trykja seg masterøyde. Men 12.5 minutter i farner City 18-4-2-8. Mosterhøyde nu av vei til Manchester United. Men så hender det utroliga. Fyrst jaunar Edin Seko til 2-2 etter Hotna Sparsk, og i 4-5-20 om notte fær Sergio Aguero bølten inn i Brostøynon. Han skårar, og hervi vinner Manchester City 3-2. Og for fyrste fyr og i 44 år Manchester City enskur mosterre. Fyrir City vi hans folk var hetta løtan til høyde boi etter u fløyri ára tutsjo. Ein torra Olaur Gunnarsson av Glivron som hefur fyllt Manchester City søgen han var ungur.
2: Jeg halte akkurat nå, og i høysen døvun da nutsjus dår søgen jeg byrja halte av City. Jeg kan sija at byrjan som er som sittefjeppar at det var tver årsutsju til at det blei City. För det första är, man alltid vill synta en outsider. Och runt de här som är, eller som är färdigaste mittlen här, här är bara en örkren av Liverpool-fjöparen. Synta äldre än de flesta av dem. Men det var Liverpool, alla vänner jag nu. Och för man synta långt ut i Runavagar så var det United. I vet hela. Och visst man så för utom Nesse, utom Saltene, så här var det nekkon smelt över Leeds. Leeds är ju sådana här stora stöjt av i Altjärsson och särliga och tull i Altjärsson. Och jag lade mig så att den är fel och jag kan säga att jag blev sitta och fjöppar kappingar av tjej av tjej av tjej och hitta Jöknon, Liverpool har vi mörstar i sex av tjej av tjej och City var bara 8 steg och 4 mål 18-4. Hvis jag minns att det skulle ske, det var akkurat så. 8 steg och så också säger jag, jag heter Li här som ligger nummer 2 här. Man blir spännande, jag har alltid över tajmen. Hvor var det om det skifter kommande år?
3: Så kommer den stora luttan, tar i... 4-0 och Aguero knappar för bollen och snöjer han och spelar av och så plockar han den ut. Ja. Och vi känner att det här brottet från Sky är alltid, jag vet inte om det är Martin Tyler liksom, som skralar Aguero. Hur så minns du att det här luttan? Hur så värda?
2: Ja, så hon var rättliga känslobåren och jag kan gå säga, det är 3-5-20 det är City ofta brukt att tälla i oss här och det som är inte kjöldsamt vid normalen är att Balotelli lade upp och jag halte så vitt jag var så är det enaste mål till City som Balotelli lagt upp till men det är samt sånt som vi vill ha viktigt och jag måste säga att det var ordentliga känslobåren och jag vill inte vilja byka en sån kona så är jag för att gråta Men jag kan inte säga att det inte passar. Jag är inte i mig själv under lötena. Jag var pura. Jag var helt surrealistisk. Men här är jag nog annan i östnen. Hvis man kan tänka att det är östnen vid United. United vann ju och utövade mot Sunderland 8-0. Rooney skorade mål. Och tantesten ändå är längt åren. United var mörkstare i några minuter. Och det som var det var himmel östnen det ledade sig således är att Fyrir Sparrange, ta Ørstlund fyrirlaug og tja hinn og distnum, så slapp Fyrir Sparrange undan að flytta nýjur. Og það satt og tói lauta þar mál, menn ég maður segja, þess að þú segja distnum, så lært ondkje neka. Það er alltaf það, ég er for búiðlitt að segja það, men vi blei som mörgstari er, og það var hótt áfætlig, maður segja, hótt ábeskriflitt.
0: Men fyrir að skilja hvordan Manchester City kom her til, må við færa nekk langar aftur í tøyna. Tui Manchester City hefur ikkje alltid verið størst fela som vi kjenner til og i det. Fela i hefur en lenga søvo, men òsni en søvo vi støvron nye turun. Ui 1988 vann City i enska mosterhøyde fyrir ærefyr ui søvo felaksins. Ui 1994 vann fela i bægi FA-kopna og enska ligakopna. Og ui 1986 kom enda et steip ui hús. Ta skora i Dennis Tuhart syrsmale og liga gopp finalene mot Newcastle vid ein og seksa sparsje. Et mal så fikk størantutning for en ungan føring.
2: Vi var og fyrir okt ut i kjøsna, Elisabeth ut i Høvabelle, eller ut i her, i høyen og nøyta, ikke Høvabelle, det var i høyen og her kjett vi blei sjut, som hei nekker godt til for mennesker Høvabelle. Og her har jeg sett fra Liga-kup-finalen i 86, et fantastisk spørsk. Det var ikke sånn som man sa litt direkte i kjønvarpene, og heller ikke, man sa generelt ikke nækka særlig fra fotballsystem. Og dette var i Liga-kup-finalen i 86, sitte spalt i møter Newcastle, og vann 2-8.
4: Barnes outside him, Donaghy prepared though to float it in towards Tommy Booth. Oh, and what a goal by Tewart! What a goal! Mahoney couldn't have seen it. A most acrobatic overhead kick. Joe Corrigan can only look in wonder himself at the other end.
0: Men det var også den nek tung ar. Og i 1998 flottet Manchester City nyer i tre beste ensko døldene. Det var lengt fra til de store europeiske fotballspattlene. Og for vi har svart never talen om en halvt er tilvære enn det som de 17 kom å oppleve. Men i 2008 brøttes alt. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ur Abu Dhabi kjøpte Manchester City. Vi nødde og gjerne kom å nekve penger. Halvt nekve penger. Og atlanen var grøy. Manchester City skulle gjerast åtta av heimsins bestu fotballsfellowon. Dyrre spelare kom til fellaje. Og mitt i ötlenes store brøytingen var òsnio en føringur. Malvergen Gunnar Nilsen var sottmalabonden vid Manchester City fra 2019 til december 2012. Han kom så stad til fellaje just til tøyene ta nutjo og gjerner var farnir a seta syndom av Manchester City.
5: Jeg kom her i början av 2019, jeg halte Sheikh Mansour kjøpte sitt i 2008, så tar var alt kan man säga færre gångt og så gjør det, og til sånn det var en kolossal utvikling og alt det som eksploderer av forhold til at han kjøpte det og det som det har blivit til ut det. Så det var en fantastisk spennende tog. Jeg skjønner det kom stadig fra en og etablerer en Premier League som Blackburn som var topp touch Premier League fel att ta. Men man mörste väl att om man får sitta utan man kom här på en att ta värre steg upp och att bara få likaren som var här och bara för att ta gärna för att ta faktiskt mer Malmö så jag var ju Kasper Schmeichel var där, Joe Harsh är given och så jag bara här på en hej då fantastiska Malmö och så jag visste väl att det inte släppa fram med men det är ju ofta att sitta betyder mest än förrän så här var att jag tar vad smäcka till.
0: Gunnar Nilsson var en av Monko Malvergen och i Fällanon. Men den 24. april i 2020 kom en særlig løte i hans herre fotballslivet. Manchester City spilte mot Arsenal og Emirates Stadion i London. Og i 76.20 om natten ble Malvergen skjegiven skatter. Og innkom Gunnar Nilsen, Gunnar vs. The Gunners. Her vi gjør det samt første føringen som spilte i Premier League.
4: Diaby strike!
6: And an expression of anguish from Shay Given. Does not good, does it? Looks like his shoulder. Oh, he's in pain, and any kind of pain at all, you can take no chances with the man between the sticks. Well, the cover on the bench is not as it has been for much of the season. Stuart Taylor, former Arsenal goalkeeper, but there he is, Gunnar Nielsen, 22-year-old Faroe Islands international. And his only first-team experience in British football has come in loan spells with Wrexham and Motherwell. Well, welcome to the Premier League, Gunnar Nielsen. Well, you would imagine, no disrespect intended, that playing for the Faroe Islands at international level, he would have had plenty to deal with. That's a good point.
5: Folk har spørst om, varst du nervøs? Jeg var akkurat ut i løtene, jeg har alltid tjekk så kjøtt, og jeg har fyrt meg, så jeg spør mentalt, og haft noen gode vendinger, vi ikke så, så men det ikke at det at det jo, altså, jeg må komme inn her, bare en totalt bare en total kickse, det ikke så stort litt, at det var til minne, så jeg vil glede for at jeg spalte veldig at, og traksjoner som jeg gikk ikke vel, og vi held til clean sheet, så da ble jeg stadig 0-0. Og så bare at han, og altså, det var jo garvelse, og når folk minnes hva det var, og altså, med våre øyre sånt, det fyltes bare nye i rumpen, og legget deg til bare ned på en ødelån jo man her, og snakket jo omkring som var vakter nede i byen, og til jeg og alt, og det søtte ene som har snakket nede i byen, til jeg var kunnet gå inn i Premier League. Vi føringer i Premier League, det bare så størst, altså, at den føringer knappast den kjøper ikke utvidelig mot Arsenal, det var sånn så, det må ikke prøve for, så, det var gav min telefonen, og så stegger jeg opp til at det står bare incoming sms, alle tog inn av, og BBC-fjølmene vil snakke med, altså det er omgått ut, du vet, altså det var bare, alt var bare garvet rundt om at så, så at det var en rettelig vild opplevelse, det var det.
0: Gunnar Nielsen var så stad parster av fjellene, til Manchester City tok de avgjørende fetene fra å være en avbjørere til å gjøres enskår mestere. Og hette Mestian Øsne til daglig.
5: Ja, altså alt blev bara större också vegna så då var det bara så kan man säga följt runt om omlit det blev bara fler och fler och var överst alltså de är very onkland och i Blackburn tar vart det sen med Brestfield och Breske profil och så ja men så kom man till City och där mer var internationellt och mer kan man säga international likare så det var annar. Ja, det var bara mer ett internationellt fel än kanske något under Bresk fel om man vill. Så här mest är stora mån och så vad gör det och så det här är något så man kan fortälla och så vad gör det men alltså de ser effekt de med sin en stor ski att ha sitt i här crossband allt möjligt för knän någon och så var man sånt la hem och så gör jag sån ismaskin och tant ismaskin blir en sprutt där någon is men alltså jag var inte av först här sände taxabilar kvante att så fram här kom ju is till men till att fylla som all signa maskin så det var alltså här var unga begränsningar kan man säga.
0: Men Master heter ju i 2012 var bara början in. 2017 og i 2014 gjordes Manchester City atter enskår mestere. Og ta Pep Guardiola tok vi som venger i 2016 for fele i undrene nødja tøy. City for å vinne mesterhøyde etter mesterhøyde. Og i 2018 gjordes fele i første li i Premier League som fikk 100 steg i øynene kappingarare. Og i 2023 kom største europeiske siren tja fele noen. City vann Champions League for første og fyr. Hette Are vann City Øystein Premier League og FA Cupna, her vi The Treble. Og i 2024 vann City sitt fjorda enska mesterhøyde Are. Anki Anna Fela hever over mekna te og i ensko doldene. Sjøni Sheikh Mansour kjøpte Fela i 2008, hever Manchester City vunni 8 ensk mesterhøyde. Men samstundes som City hever vunni steip etter steip, så et annet mål som vokser spekliga. Et mål som nå setter større spornartekt vi fortsatt fortsetter for framgångene i fjellanen. Tøy samtidig annar ohæftere nevnt under Premier League, så har Manchester City i fløyre år brått reglene som skulle trykke fortsatt rettvise i enskund fotballte. Vi skulle atter til 2018. Ta avduka i tyske bleie der Spiegel annar rød av sjølån og teltepåstånd ur Football Leagues. Kjølene setter sporene tegn vi, gos i Manchester City hei futja sunne større framgångt. Selja snuta seg om løsingar avtalor. Tøy og i fotballte blir ikkje tilkjønn øyere bare bruka oamarska opphatter, opphatspillarar og løner. Feløyne skulle løsning halda seg innanfyrre avvis futjali mørsk. Og til større løyligar inntøkker av fela hevor, til større møllegar hevet løsning vanliga at bruka penkar. Men sambar kanningon tja Premier League hei Manchester City og fløyri ar givin a skoiva myndi av sunnin inntökun og utrörslun. Pengar som rosskapnun var skrasetir som lusingar inntökur komu sambar kanningon og i verleganon Ludvig fra øyjarnon sjolvun. Tale sia at peningur var fyrir inn i felaie tjöknun avtalur som ikkje endurspegla av verilju futsaliju vikskiftene. I februar 2023 røste Premier League 115 akærer mot Manchester City. Akærene 15 futsalier opplysninger, avtaler og samsynninger, bråter futsalregler og vantende samstar ved Premier League. Og nå en OHF-nevnd kommet til en av nye støver. Ta 22. September i år var kun gjørst at City funnet sekt og i 114 av timen 115 akærepunktene. Sambart urskurnon har fela er brukt tilkjørtar handelsavtaler til å få inntøknar av suttja større ut og utrøslenar minne. Talan meira enn 900 millioner pund i futsalion svitje, så vi nevnt fyrir sjam avtaler i urskurnon iver 90 kappingarar fra 2009 til 2018. Ta sverar til omlai 8 milliarder kroner. Óhefta nevndin hefur ösin stafest að City og fleiri förun ikkje hefur samstarfa við Premier League som kanna í máli. Men félagi noktar sig sekt. Félagi heldur upp á að úrskurinn innihaldur olvarslega rattalegar og faktuellar villur og að félagi hefur preg som stóla til stövu. Manchester City hefur du kast avgjörna. Og enn engin refsing ásett. Og i utvarstående nå kommer Trøndur Arke, utvarstjournalister og Eli Torstensson, sekførere og farmer i EIA og etisk og nevntene til Fåbassamband Førja. Velkommen til Bayer.
7: Takk for det. Takk for det.
0: Trøndur, vi har hørt om store framgångene til Manchester City, men også om den urskåren som nå kommet. Hvordan størst det av Mali i enskere Fåbassamband?
7: Største.
0: Det aller største?
7: Ja.
0: Kvært er just dette mål i Ørvås enn noe annet mål, fortsatt en utrotte?
7: Ja, men jeg heldte til refsinger for Javi. På Jørgen for en høyde så kanskje ikke ordentlig funnet ut det. Det var en agenter som heter Ronny Hauke, alltid en norma, som gikk rundt og hei, så svarta påser av penken som vennjerne som finker som kallar det for kickbacks och då kör en bensinstånkstan och lägger påsan här och så får onker som känner onkran som känner vennjerne efter påsan och ett litet hinsch ner. Det här var ju onkerna hos ner Broken Dreams aldrig bojtjena att det är ju smarting. Jag vill säga att det är ett mål men som omgår det för att bli kanna som kunde stäga mat vid detta och det är tygen till Roman Abramovic i Chelsea. Det här var så finns ju refsing men här är väl ägare skiftet vid det och fullt samstarv sina fällar över fullt samstarv sina. Det här är där finns ju en lilla refsing men öll som var runt om visste att här är åkost en oligarsk i Russland som köpt och tar få bara knappt alla spelarna men jag har inte tagit upp stått över det här. Det här kunde jag vilja säga att visst du hejer FFP det är
0: Financial Fair Play.
7: Financial Fair Play och allt det här. Det här kommer allt och gångt ta om ta munt ta check man sur chaper Manchester City och minns att har skunta så här chepa spelare och är en sheepen kom ordly bruk och så vi är det så kan stå sälja spelare och få större intäkter och så vi är men ungen när det snutts allt är så systematiskt och så ekvisliga som Manchester City häver och så finns ju så näkva att det fyra som där har finns
0: Eli, om vi hittar att du är lögfrölig, hva märker du i verleggen att en OHF nämnd som är under Premier League har stäffest 114 av sin 115 AK-punkten som och att Manchester City har kastat den här urskåren?
8: Ja, alltså ja, hur blir det sig avgörande att jag säger OHF nämnden som du säger är under Premier League och man ska nämna att Premier League är ett fel för sig, ett fel skapare Premier League är inte ett enska fotbollssamband. Så det är ett litet övningssystem, men vi känner Jokon och Danmark och Skandinavien annars. Men det är så en OF-nämnd som Premier League skjaltes efter värska. Och här är så utpackade en egen personer, vi vet inte hur det är, som har arbetat i Smalen i några år. det är länge tog och där man hickar det outgen för jukt namn så ser man att det är öliga rikvis mycket tillfär som där har jukt. Så man skiller att det är länge tog, man säger. Men kvart alltså mestur, ja, alltså ta mestur att han nämnt en att han alla kanningar pastan i Bayern har hört man ska nästan Premier League en pastor. Ja. City är så himpast. Tæra var vurdera, og der sier tæra vent hver en steine. Pastorna finnes ikke mulighet for jeg kommer ut til tæra var bruk for jeg kommer vi. Og at han tæra var lagt sånn sjålen min fram, og tæra vent ødelens ned, så er det kommet til at, ja, som du sier, jeg sitter her snutt vi sham contracts, kallet det da. Proforma avtaler, at det ikke er veldig avtaler, det er avtaler som er og som skulle sitte ut av verden, men er jo også andre. Og tillegg som det første bølgen av Akaron, og så er det den neste bølgen som er brått av UEFA, forskjellige reglene her, og så Premier League reglene her, det er som det er tre bølgen, det er økonomisk islensk Premier League, og så har vi den fjorda bølgen som sier at, eller her Akaron er snikker seg om at jeg føler jeg ikke samstarve, og det er jo så skilt til samme reglene, at samstarve vi Premier League til at oppklare malet, men Theo City så inte just Stefan Sander nämnden eh tar jag se hinna att fylla här på läs motarbete. Och ta kan show det snart vad vi ska då. För så det är ju inte för det, va? Det vet vi det igen och vi vet helst när det är så chamber. Nu på nu har det bästa först att City är tar vad det är. Prick vet ni så mycket go att vi kommer Stefan att City här är säkert och ötlens ner. Ja, Karl, men där ser jag faktiskt inte så första när 15. Där ser jag 100 plus ett land, ja. Och så är det ett tillfälle där jag säger detta kommer vi inte präkva. Tog kommer vi inte. Tog kommer vi inte säga att det är skiltigt här. Och det här snurrar sig om att det är tog för någon kan man inte präkva där. Jag sitter inte i samstånd av i Premier League. Eller att vi nämnde det. Ja.
9: Och jag ser att urskorna är en öjlig äckvistlig åring. Sham deals. Alltså, simpelthen fel är hur vi svika. Alltså det är öllig äckvislig åring. Jag har alltid nämnt fem fär i dessa urskorna. Och när vi tar sig om vad ska hända. Tjäker vi om att City ska missas till böter, nyflytning och ändå att ta matchstöder från City. Men hver är refs och möjligheter hever Premier League överläggande heimel till att avsätta?
8: Ja, alltså Premier League att det har sitt egna system, sina egna regler. Där har vi en och kan få in hemma som är Premier League och få in där handbook som det heter och läsa reglerna här. Och i sektion W är allt det här beskriva omkring hur ser OF-nämnderna, hur är heimildrar hon över, hur ser processen för fram, hur ser pastar vi hört, hur är upphagare sitt nämnden och så vidare. Och här är så ärs nu assett för jag rävs som ålägar en sån nämnt hever. Och det är allt från att du kan få en avvärring, båt, stiv, retition frat där, och så vidare. Du kan få en transferband och så vidare. Så är det så en intressant assett till sust som säger att nämnden, alltså sorry, Glopp, som säger att nämnden är heimilla att geva ta kan man säga, ta revsing som tar med är passant. Så till och med som här, här man kan färre och spekulera på okej, kväll är så passant i hisoförden. Det ska så sjön det vara utsav reglerna, det ska vara en proportional straff för och allt det där. Men det här är som flera färre under spekulera på, är det så nyflyttet inget eller är det fjärna man, masterheter och allt det där som följt oss om nu.
9: Tjöndur, du nevnte lika Chelsea hefur samstavar vi Premier League og hefur sagt at hetta var under og ennum fyrirrandi øyjar at hetta hendi og hefur lagt allt sjöl fram og allt fram og så hefur finnst jo enn refsing som kannski ikke var hör etter tunnum tischi, men vi da òsne upplifa onnur fel og hefa òsne finnst jo refsing vi kunne nevna Everton og vi kunne nevna Nottingham Forest. Her finnst det nukkur minus sti fyrir brot av futsalreglan til Premier League, men hvert heita mest fyrir enskan fótbolt og Premier League hvis nu Manchester City fick en månad i herra refsing till dömes next sti at man tosar onkur hevur nemnt 200 minus sti ella nearflitting til nästa tre bästa fjärde bästa
7: ja jag vet som om jag lite när in det här eller det men det när vi för Premier League och Championship och så league systemet alltså League 1 och League 2 så till allt ymist så du ska läsna go tagga det lever flott nya till här mest väl att här kommer brötingar i Atlanta i Jacknen visst du rocknar gör det bättre allt stort och check kvart visst du tar hur snäcka pengar Everton och Nottingham Forest i princip när var vi så nära 1000 skulle vara till när vi samlar skuld som du kan häva under de förtjälliga reglerna, så ska Manchester City häva minus 120 trus steg. Det här snutar vi cirka, det här som det här blir en skuldsätter för nu, och från det här ser vi så, vi hälsar nämnt nu, det är snutar för det är 100 alltså miljoner, pund är det här?
9: Jo, 8 miljarder.
7: Ja, 8 miljarder. Och det är rävligen näka pengar hvis du hickar efter hur snäckta känner in. Och det här som kanske att man ständer utanför man har hos berget är, ja, men är det ju pura naturligt att här få en bättre sottmala än Real Madrid? Själv inte är det inte det. Och jag vill säga en annan trobladet som vi kommer komma till, och jag ska locka handbarna i vägen bara, stater kunde inte säga fotbollsfull. Det må simpelthen stäckas. Det här har gjort en teknikalitet. Det vet jag säkert för att jag ser allt om hur man gör det. Men det är just en liten teknikalitet som säger att det är inte staten Abu Dhabi som äger. Men det har gått väldigt kött fram att det hänger rädda väl samman. Och vi såg ju nu att det är en politisk tro i Emiraterna och allt. Vi såg ju att det är samma i PSG vid Qatar och till dömes ta Qatar fick HM och så vidare. Michel Platini som ändrar mycket till Uragan. Jag vet, alltså är halt det själva hade mindre syndrom Tour de France och Lance Armstrong. Du hever detta lie som är just såna grått som såna fast över Berg Teach now. Och där har vunnit så grått med andra player man att säga att Angel Lemerche till att Lance Armstrong cykla ifrån Kadetan Pantani en fjalla etapp, ja. Alltså, det är värt att det här som Pantani var den störskaste i världen. Ungen är att vinna honom här. Alltså, att jag då vinner honom i Tour de France. Men det är man ska säga, att jag vinner och vinner att få de bästa spelarna, att jag prövas nästan omkant att sälja de bästa spelarna. Och så börjar man sig spåna till att vi, om jag hette här i ett organiskt system, hur så ber det till att hette fel är inte och annan fel lycka som klarar det. Så hette jag märkt att det är vantande och alldeles til skipene som Premier League fungerer under, hvis det heter her alt hvis det passer. Det gjør det, og hva for alt det som ikke er Manchester City?
9: Hvis vi takker at du nevner Lance Armstrong som har hatt opp seg til Tour de France, og han vann fem Tour de France, eller hva sier?
7: Tjej, ja.
9: Her og tar titlene bare var striker.
7: Ja.
9: Särskilt fyrt är att City kan få det samma.
7: Ja, själv var det. Det var snöjt. Alltså, jag tror att du pilkar vid fotbollet och vid det rättvåse som är efter att domaren dömer ett eller att du fick lumpa ett eller annat lydebursum. Men det här är systematiskt snöjt. Det som Lance Armstrong säger att han är, han säger att jag har inte vunnit Tour de France utan att vänja. Jag var bara bättre att dopa mig än alla hinner. Det är alla hinner dopa oss i eisen, ja. Men det här är beinleis, alltså, här hade inte hinner fällande kunde vara vid. Det här var inte en stat att han fyrse. Och ja, jag har alltid att det är absolut en möjlighet att man ska ta sitt i missa sin steg. Det är öllig när jag i England nu om hej, du vill ha haft ett steg. Jag är lurbel för här. Alltså, och parstvis tar sig från hjärtan och nöknar som svärden ner. Och ett svär som för att komma fram här nu, till Liverpool brann för nummer 2 vid tjejer 5 steg. Det här steg vill jag gärna ha. Hvis det har vist seg at hatt er vunnet ved snøyt, så vil jeg ha at jeg steipet. Liverpool er så lengt fremst han det inn, hvis Manchester City ikke har sunnet spillere. Og Liverpool er reisende omkring Champions League-finaler, som litt har tatt opp at her hvis det har fått her kvultene som er til. Men så snakker vi kanskje om 1-2 Premier League-steip, og kanskje en Champions League, og også 3-1, som i munnen før Liverpool ble snøyt for. Til andre fele, et døme som Gabi Agbonlahor, som det kanskje kjenner som spalte i Aston Villa, kom vi. Og til jeg minnes jo veldig vel for at jeg bor jo nere i området, og Liverpool var nekk for Tjagunnar og Manchester allt det här är det. Tar tjejpa ju Aston Villa tandläsar. Tar tjejpa trutsch eller fyra där bäst ivet tror fyra för Aston Villa. Aston Villa är ett här lije som är tattast av bråd in i det som tar vär ja, alltså som är vårt störskaste lije när jag kommer in i topp fyra så att de står då. Så det är till er, alltså ja, du har snutt och du har tidigt lötna från fältet. Alltså, du har tidigt lötna som kan öron från att vinna det. Så fjäppar nummer, han blir så frätt och rädd.
9: eller Trøndur nevner og sender her tar utrettelige avlæringene her. Men kan han øhevd nevnt avsett av flere refsinger samtidig og gosse vil trykja at refsingen er lutfaslige og rettelige halgå?
8: Ja, jeg husker ikke lukka vi mest at jeg vet nok at Trøndur er lurer på fjepper, og det kan jeg så bare for jeg være åpen og transparent her reisende, at det er i reisende. Men jeg er så her og jeg leikler det som advokater, ja. Men ja, att det att trenden nämnde det vi tvångsnyriching och så vidare och hur ser ju systemen alltså Premier League till att till att enfällskaper så heter då English Football League under turism som heter Championship och League 1 och League 2 under så här fair vi med att vi då kan att sitta till dömes och jag vet la sätta fair en straff på ett land poäng tap som ger att det klarar sig i livet. Ja, men så må championship ta emot dem. Men hvis vi hinner ta en egenslig straff som händer nevnte så inte kan, hon kan så melda till en exklusion att det sitter vid exkludera hvis det kommer, hvis det handlar det så mycket grovt. Men så ska en majlod på minst 45% av premierlig felon ta under vid tog exklusion. Og ta det ikke sikkert at man ender championship. Ta kan man enda, altså, nek langer der. Du ta skal championship vurdere, ok, vil jeg vite her etter fellet? Og jokkere fellesskapet. Og hver blir jeg der? Blir jeg der championship eller like one eller like two? Det blir alt bare hypotetiske spørninger som vi aner ikke hver etter enda igjen. Så, men ja, du glemte jo hva du spurte jo, men...
9: Ja, altså, Trøndur nevnte det til utrettelige avhengene. Yeah. Han ville at Mosterhøyde skulle være stryka og...
7: Ja, yeah. Kan man stryka deg?
9: Kan man stryka deg, og hva heldig til en halvgå refsing? Yeah. Så kan man fele få så her refsing at det kan simpelthen brøyde fremtiden i enske fotbollte?
8: Altså, hvis man leser, det er særlig ut av nuværende handbok til Premier League, seksjon W, nummer 4, Rush, så är det som möjliga gånger och sätter där, men talisten är inte uttömmande. Som nämnde Jan här är en sektion som säger ett la annan straff som möter att vara passande. Ja? Och tandstraffen, hvis de väljer att bruka tävarsättningarna, så måste jag inte hitta efter, okej, för det är så proportionalt emot det som mitt möte är görst. Och till öliga ringta för mig om nu. Alltså, lite mer till förrän. Jag har lustat efter lökföringen och säkförrän här i England och hørst nokre podcastar og så vi i eisne om etter male og jeg mener ikke veit ordentlig. Altså, så jeg får helst spille det veit. Hva en passende straff i hese malen. No? Det er sjefer, det er så mye ekvislet. Nå nevnte du hva er det 900 millioner pund. Det er vi reagan ekv. Ja, ta. Det er loggen ekvar så igjen. Og i det er først du kan skal bare hva først du der for tappekene er i Premier League, ofte for den Isak, Lorsjøret?
9: Ja. Sørte jeg for å spille her ganske.
8: Ja, du vet.
7: Vi er utlån, ja.
8: Ja, og med ta helt av nekmere, du vet. Så man skal eisen sørte det vi må til togene ta, hokse jeg, hvis man velger for atter og revse, og fjerne sti, og feire noen kappinger av dem, jeg vet ikke om det blir til, men ta få til sørte jeg. Og hvis man teker masterheter, ja, men hva hender så? Altså, fjerne till det Liverpool fair for at så I myself tell or it'll my from an inner rigor take a stay in the city if you're not hey och hur ser tabellen så ut och så vidare ja och stäcka där vi och chan la fem longer och så vidare till allt spårningar som är sen då off clear nu och nu händer nu den hon kom fram vi sooner out chair och sooner nu så mycket city är säkert nästan ett förron og det så appellera og vi kan gå ut fra sitt mener der her var en av oss salg i sin sak men vi vet ikke når det straffen kommer
9: nei, til akkurat det men jeg tar komme inn i et annet øvne i samband med at starter øya kjeper fotballsfell så høyte sportwashing kommet inn i hovedmynden her hvis du lykker takk øyeren til Manchester City Sheikh Mansour så kjøpte han fellet i 2008 og han är Samsons antydande politiska personer i sammanhanget av arabiska emiraten. Men just det här ägarskapen av City, det är ett till ett tjeck om sportwashing. Det är att man brukar utrat till att böta om omdömen till en land. Men Gussi söker tid på att Gussi hever Manchester City väldigt brukt till att böta om eller bättre om omdöme tja Abu Dhabi och samma inte arabiska emiraten. Så jag vet att du?
7: Alltså, ja. Alltså, jag vill säga till några ting. En minnes gott, vi har tagit att tjärtje när i Manchester tar. Och det här vänner mig till att de som har tagit Manchester City kanske i Sundlo, det är det hos jag, hur kommer vi inte bruka de pengarna som vi har? Eier när Glazer-familjen köper Manchester United och håller pengar och köper på ett lån, betala iverskott, brukar det betala räntor vi och tar annars pengar ut. Här har inte byggt, Old Trafford ständer av brottna nu, intill där nu skulle bygga nytt stadion. Det ser förfärligt ut och vi hade kunnat stäffa Manchester United i Ritja helt och salig ytla under Glazer, så kvarfall att han har folk som gavs det. Kjegmas ord, här har man bara kort pengar ut. Du har byggt stadion ut, hade er ett stadion från Commonwealth Games från 2002 i halvdelen också rätt, så du byggt ut och det är ordentligt flott. Du byggt vänningaranlägg och då har vi byggt hus, housings och allt här rundan om ökje här som stadion ständer. Hur du byggt om och görs öliga flott. Och jag vill ha att säga allt det kan stå rullar samman i en väspapur och kasta den ner i väskomna. Du tar inte ju fotbollt att göra och skulle försvära eller värja snöjt till du har görs det. Och det är här vi kommer och i troplägarna av att du har politik och ett land som köper en fotbollsfälla. Saudi-Arabia har köpt Newcastle. Det är PIF som har köpt den, som är en fel, dötterfäll, ångstande, ett eller annat, och avtäckningar och stryker och SPF och skrivat allt möjligt annat. Men det är Saudi-Arabia som har köpt den. Det är Abu Dhabi som har köpt Manchester City. Och det som du hör nu ur England, nu säger som Eli, nu har vi sitt och fyllt som han, så rättar vi kanske ännu mer populistisk om att men här vill jag sagt att nu blir emiraterna att bruka politisk press. Halte med vita att Barclays och som stora banken är bjärgar att det står ytla till är med en annan futsing härifrån. Så för att den säger, ja men så är vi inte på det då. Och ta er det fjepparen blir irriterad. Ska en fotbollsdister nu avgörast tog en eller annan pengar med över ångstande hur vi köps här fotbollsfälla och han vill släppa vinna att det blir så jävla tablet där man ska bära en rika man upp på en paddel är två vans, två blöst nummer ett och två är stischen nummer ett, det är stischen. Så jag hade tänkt när han och Görsson omfällade och jag skiljer väl argumentet, här är det pengar, pengarna är vera brukter och detta fällade ständer, alltså omstånden, allt är rätt så skiljer det väl man kanske råd sig av kunde vi inte plötsligt bara bruka pengarna, så var det inte nejt men Manchester City är vi kjolt är att kvart fyra är som reglerna så måste du fylla dem.
9: Och då syns det att det heter enda av högsta stigen. Forsatsråren, nuvarande forsatsråren här i Brettland, enda i Burnham. Han har spurt om att måla. Men här det ska läggas att säga att enda i Burnham var borgarstjör i Manchester. Ja. Nu tar jag sitt i kommunifälla och har...
7: Han har väl något gott av som pengar
9: han nu blackar ja Abu Dhabi blackar några pengar
7: men Abu Dhabi är en chap när vad gör du Manchester till dömes och vi är ger flow att den Manchester till att transista här som du kämmer här som den kvar fotboll det men så för gör det mera vidare vi sätter ett öke som växer tar vi slack pengar efter så här till där halta åh vi får lägga pengar i Manchester tar lägga pengar och stanna här där vet att han får makt eller att få pengarna åter och kräva sen eller ha ett avgust vidare ja och till det så just där och and the bottom here on the reality han var ute första för när du säger att det är inte allvar slut. Han häver backa lutsande nu alltid.
9: Ja, det häver han. Jag har alltid vill höra lycka brått till han på sporter och man styrter för att ögonen för att vänta Manchester City i batch eller Manchester Boy i batch hvis det har funnit researcher. Låt mig lycka höra brått här.
10: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester and obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail.
9: Han grøy altså fra at han er vir harmur om det fjore og sier at han kan ikke blanda seg møyra arn urslet i endelig urslet nere borne om. Men vi tør òsne at saman under arabiske emiratene har gjort nekvar og større uilover i Brettland, vi vet jo i Manchester, men òsne innanfor Holsvøkje tar av blacka pengar til sjukhus for NHS, Holsvøkje av Brettland, og her er jo framtida uilover som boja for 20 milliarder pund i Kylalianon.
7: Ja, men så må vi tjeva dem en Premier League steipa.
9: Og nu, altså, börja ojar nere högt där inte vi får här straff.
7: Fotbollsen täpper. Fotbollsen täpper då hatta händer. Du måste omgående komma och göra så stövna. Alltsen. Og hvis det er påstand til at ingen ikke henger sammen, så henger det ikke sammen. Så refs er det å sitte etter tusen der har gjort gale, og til at du møter er det rettet, og så får du vågjern. Fotbollsen, at det er millioner eller milliarder av folk her ute som fyller seg vi i fotboll, det tøyde halda at det er rett vurs, og det er bedre liv som vinner, og det er som du er best som kommer langst, eller det er som du er best som kommer langst. Og det er alltid simpelthen ikke at det er nytt der, og snakke om disse tingene her. Hvis du får alltid til sætjene om Katar-dømme 16, så er det alls en e-mail som vi rakker i, her du får inn og leser, og hvordan lyder fire litt vi kommer til å faktisk heve fire reglene og så videre. Og til det samme som hender, sånn at Rui Pinto er ute i heilen, han som hakker i det her e-mailene, det som heter Football League, og kommer frem til Sottmåland, kommer han kjenne til dømme. Så han var simpelthen, han får 20 millioner om året fra Manchester City, han får 20 millioner for arbeid for det her, en fotbollsfellet i Abu Dhabi. Altså, du skal ikke være serfringer for å finne det och gälla ut i parten. Om man känner sig bra, då är det inte mer igen. Jag sa inte helt enkelt att det är att det var pengar. Men alltså, det är alltså sin löj på en kramata. Och det som gånger efter och i samskiftningen här är att man känner sig till er där man tror bara att det är det där. Det är inte problem. Ring till lycka till han, ber han flytta pengarna här så här och så ordnar vi det och så är det i visst det. Och det är ju att tracka om man och fotbolls naturliga som är att vara i fotbollet.
9: Eller, nu är mål i östning för en snickvarsig om vi är ute mellan Brettland och sammanhanget ur arabiska emiratene och Miller har omrött möjliga avlöjningar för framtida ulöver och östning. Det är ett diplomatiskt roj som kanske är vi att stanna upp eller som är vi att börja mellan Brettland och sammanhanget ur arabiska emiratene. Men kan politiskt eller diplomatiskt trusht här har nekran lövliga löjklod i en slukare i Ejavitcher eller ska Premier League tycka sig att målet vi vittjort helt ohäft av öllens nivåskift nu.
8: Ja, det ska du se. Alltså, det är reglerna som Premier League alltid sätter värst och tar man vittjera en så normal efter. Är inte rätt att spära på allt hit vid sportwashing och politiskt samband med Abu Dhabi och Brettland och så det är, jag vet inte för lite om. Men så att jag sa igen, hon brukar ta heimilden hon över i reglerna till Premier League och arbetar ut från tog och og fyrir svo æstni at nú kom fram til at den overfæð nefndin at sitja í sekt og í flæjarsen akkarnon og svo hefur hann að katalóg og að svo gloppa æstni til at aðsetta ein passandi straff við sjón vil til svo það mú bara sutja hvað hann straffur fyrir að vera man skal æstni minnast til at þetta er, som segir byrjan þetta er Premier League enska fótballsambandi hefur æstni við út og melda, vi fylgja malon og så er spurning hva tar så finne på, eller tei om tei så æst, for jeg kommer vi omkron alt annet på hvordan malet endar til sørst og så hever vi æst anudja Independent Football Regulator som æstni hever nægra heimildir så systemet her i England er nægra helt annet vi kjenner her altså fotballsamband her i og Independent Football Regulator kunne jo færre inn og hitje etter fit and proper crew og eier noen og lasjlen i fellene og sånt. Men skal det være en utskiftning her og så gjør, ja. Det kan få avlegger her.
9: Men hvordan står en tøtning med til å høre for Trovery til Premier League at et mål som er til å ta færre og en grøye og rettelige halke og nyrstå?
8: I sjående, nu kan det være svære som fotbollsfjeppar, ja, så det er i sjående stor antutning at hvis man har funnet seger i en eller annen bråte, så skal straffen være passende til det bråte og ta en vinning man finner på sin jordreisen, ja. Så det er også at alle fotbollsfjeppar borde være samtidig om, og man sier at det er sint og sitter fjeppar i hesen du, jag är yngsta för min egna klubb.
9: Ja, jag vill gärna finna med Ola Gunnarsson som vi har pratat med. Han kommer oss näck in i det här. Och tyvärr, jag måste bara lite hända upp och säga. Jag har tog jag klipp allt att gå ur samrunden här. Så tar man ju bara lätt ut av nät i att han har. Men Tröntor, Manchester City ska spela dist sundagen. Och Torskolovica och Anfield och spela mot Liverpool. Kvärt eller hvordan vantar du at Liverpool vias folkene for å takke med at Manchester City nu hendene år efter nevnden hever stafest ødeles i fortsatt i bråttene?
7: Jeg kan fortelle deg til at Old Trafford hekker henne for en sånn klokka. Så hver jeg fyrer når et år får ut når Manchester City vann, så lødde det et år at tredje seg klokkene. Og ta Manchester City sånn at det er inn her via Guero, så jeg var selv av stadion til han det er inn til det hendte. skåra i, og han er euforien, og jeg sier det er et av mest løgne opplevelser vi har haft. Jeg så ikke City og Asquare halte, og nå kikks at Einar fra 13, for Manchester United, Einar fra 13, stav i øtlenes ned, og så venter det, da kommer opp på, så står det klokken der, da kommer han talvan, altså godt noe digitalt, og så rutler det han 9-0, til nå har vi vunnet Manchester-reide. Og så ikke enda i midten, som en kjent United-skribenter, han skriver at klokken kommer opp etter Henka av Old Trafford til Vigeskift. Til nå helder man etter snøyd. Liverpool Asquare er og heldig er selv er øyelig passionerer her, men man pleier ofte å si at Liverpool Fjepper kan gå finne på å klappe en spillere ut som har spalt vel til Hinlinnon, eller en som har tatt vel i Premier League, som man også må si om det var et godt to år vidt til å give jokken her. Manchester City er vidt til å give jokken vi ska ta oss Liverpool för att han är alltså den bästa distan som vi behöver i spalter till sista åren har varit med Liverpool och Manchester City. Det är också Bryce Hemmel med halvtid i mitteln nog snäck folk att här distan har varit. Jag vant inte ta akkurat för veck, men jag är säker på att det är folk här ute som följer att vi är åtta år haft trutsch eller fyra parater i Jöken Liverpool vi Staple och Öron, så Liverpool är väl hunkrätter och Liverpool har kanske haft sitt bästa tojärska i så gärna en av för sista forsen nu, och man har finnit ett Premier League Staple och man har finnit ett Champions League att förfira. Det är rävliga lojter umuntlig kanskje hvordan går man har vært og hvordan jeg dyster man har vunnet og teker man til dem den ene dysten til ene år hvis Liverpool vinner ikke taper mot Manchester City i Odevedle så vinner der så taper der omgang dyst alt året og får over 100 steg og vinner mesterreit, ja, altså det er sånne ting som man snett retter vi og at se at det så kan man nesten si at det at jeg er vant til at jeg har vært torrførst og ja, jeg kan godt tenke synd til City Asquare jeg kjenner jo omkring enkelt der City Asquare fra to inn her nere øyelig fitt folk at det er ikke folk kjælige folk på nærmere mat. Men det är samma Manchester City som blev faktiskt exploderat ur Champions League i 2 år. Men fyttningarfrasen är förut utan de flesta malen av det. Det är samma Manchester City som är motarbetet. Att få sig särskilt avgräta. Och det leder mig ofta till en händning och jag snar O.J. Simpson-malen. Här är en politistren Mark Furman. Han blev ju avgärder för att ha just det här vi vilja och motar O.J. Simpson. Och ta, så O.J. Simpson är för när jag kommer hem. Nu är ungen här som är går vid O.J. Simpson här. Till en vimmöver som sitter samman med henne vimmöver och O.J. säger kväll skulle Mark Furman haft vita för att kunna just det här. Och blev så

0: og framgångna som fela har haft de senaste årene.
1: Jeg vil si at det lukker mye når jeg har funnet skilter, og lukker mye om det her hvordan står refsingen er, så hukser jeg hit. Så stender ettervis ned at du hikker til sin regime, ødel vite at du gjør det. Ødel vite at du gjør det og etter landet. Det er godt for at du lumpa og at du tar best av advokatene og alt mulig. Men ødel som er vi også, som er for fotballskjøpere stand utenfor, hukser, du gjør det akkurat, det er godt for at du lumpa og men du gjør det akkurat.
2: Ja, alltså
0: jag ska säga det.
2: Ja, låt oss säga att så att mig hooks om jag som jag vet om allt det att det är jävla gott hoj att det är jävla rikt som är störst med alla och jag kan frukta är snitt därför att jag Nej, långt tror jag säga att Arvid kommer att ländas alltså som all någon och jag skulle Maduro sucha för jag är alla en gång kan ha alltså är klubbar vi tar in ja är klubbar kommer kanske kräva inte jalt och så vi är aktörer som mest kunde kräva också slä inte jalt men hur ska man ta alltså så ska man ju präkva ta upp och se man tänk och så vi är hur ska man ta alltså du vet vi okej vi ser jag sitter här med snutt och eller vi är det sham contract så finns ju för några pengar som där sport finns ju och så vi är och kunna brukt att lägga ett shape och så vidare men hur ska präkva ta och en fotbollsspelare att ta vi för ja 2-1 2 efter mode Arsenal eller ett land. Det är öliga trobol, tog jag. Men det är fördomar på att det är alltså.
1: Men kan du säga, är det inte en tydlig så tydningar mycket att nettopp refsa här så du inte gärst det. Det är så jävla ringt därför att du tog ju utrott att säga. Och du vann 100 meter ränningarna i Seoul och i Åtterforstan, så Ben Johnson var då bara. Men du var ångan till löten att det var en fotlån avskarpas här, tog ränner in och blev övervinnare. Det är som... Ja, du vet att du kan det, du ska svär ut för att du... Men du vet vad du menar, ja?
2: Ja, vad du menar, ja, och...
0: Men är det inte törver att ha visst att du är ett exempel? Att
2: jag också, ja.
0: Sitter för en så här refsing att inte annan fel, eller inte annan starter...
2: Jo, alltså så...
0: Att det är det samma.
2: Det här också är... Det är upplagt, att man är så störst och så gör det. Och... Vi har snöjt någon... Jag tror att man dömer... som jag nämnde när Staffast snöt någon är så mycket äggvislet så också det här men att till upplösa av nämnden vi vet inte nu har det Staffast att sitta i sekta och till det här spår för sig sanktionerna är ett annat spår för sig alltså det där ser man nämnden som fisk ska komma vid en där sanktion och här är det sådana här att som jag skiltar så kommer Premier League Schalt vid halta sanktionen ska vara hända. Och så kör man sitt i sidan av vid. Okej, okay. Visst vi kommer fram till och visst det stämmer sig där att det är säkert hästen är för någon så möter vi att det inte ska vara hända. Men så är det åter upp till alltså, så kör jag mål om det här. Hur man möter om den stationen ska vara för ödelsebrotten. Ja? Så det är en process som kör för sig.
1: Italiska fotboll är det detsamma än? Alltså italienska fotboll hänger stadigt i 2006 skandalen ja. Alltså du är framme alltså
0: Juventus.
1: Ja, Juventus tar missa matchtid, inte för att matchtid så säger onkel att de vill inte ha det. Jag vill ha det. Alltså jag knyter och alltså så vill jag ha det. City säger vi har irrefutable evidence. Tema väl värsta. Alltså präck som helt klart visar att det var inte just gal. Helt otroligt genialt att gömma det. Så och ingen ser det
2: och jag kan lugna dig så alltså till
0: Ja,
2: så den där hon säger hon vet Karin Einstein, ja. Tätt av appellerande och ta mest i Jamal Kor fullständigt förfra. Ta Kor och Jürgenstein upp på ta samma protilfär som hur är, ja. Så allt annat lyckas så borde det kanske inte lösa shot där. Först i man tar.
1: If I said that Jose Mourinho, han säger att I think cuz man hade utsett han den auto ta to Carter Algerna att ta för att Evil Eva och ta säger han.
0: Tell att vi att såna står ni där och hetta church för Eva att hålla fram och ja så spårning går slänga då men Eli Tortason sack för er och Trent Ark ut och från Lister tack för att kunde vara vi sent dig där.
2: Just well. Ja.
0: Hetta var tæm som vi tøttu og brettan nú í dag. Hedde vi mersingar til sendisjna, hosko til evne eller prei, send dere noen teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Om dere har løtt om, blir til lurt til sendisjna og hjemme seg i okkara, og sendisjen høres øysene av Spotify. Bretten var øysene i atre høyre etter tøyntene klokken, nei, ukvalg klokken 8. Av redaksjonen i dag var Katrin Johannesen og Sigrun Einarsson som øysene var redaktører. Tekniker var Kari Annenberg. Framløyere Bjarni Høyvøk. Vi tar at vi har nødt til å brette torsdagen klokken 20.

Sir.

0: Kringvarp fyrja gåa morgon. Og i dag leier det gjør 12. oktober. Og å byrja det gjør vi sentensene Vitan, Kari Solstein verstor.
1: Grint og spik. For jeg kom føringer det så nek møyra enn bæra mæter av bor. Grinten hever djupa røter i okkara søvå, samløyga og en ekvelig sterskur pastor av okkara kjolsfæta. Vi vet at grinta kvelder nere etter topp rådstjør overast i føyekjøttene, dolkavur vi kiksilveri og PCB og øron dolkingar evnum. Etla, vita vit nu det. Vita de unge det. Det viser seg faktisk at de unge vita luti og ikke om at grinten dolka. Her var vi glemt tilmeldene fra landslagnanum og helsefrøyslig starstående. De rokkost og i bender av det. Og her må man dreie seg sjølvan inn i myndene. I elskje grint, særlig av tortspik, at vi røstun etla turrun fiskje. I av sjølver gjørst fløyre sendingar og samrøver om granskjengar urslit og vantan vi at etta tvøst og spik. I veit vel er grinten ikkje gau for halsna. Kvi etter jesu grint? Kvi etter tu grint? Og hetta er et paradox. Kvi etter vi grint har vi vita at hon dolka? Kvi blua vi, ja, ganska ill, tar vi høyre om etta? Kvi for onkra til kunna sløtja for jesu sending, tu tuimer ikkje høyre om dolka jeg grint og halds og ar inne vi at etta grint. Og gos jongta ser man at som vi ikkje etta grint, men fire grint at drape, du vil løg ned at 24% av okkon fire at drepa grint. Ok, dette en fløkter verløgje som Elsa Helmstad hever granska. Henne PhD-verskan snur seg ikkje bare om hva folk halte om til at etta grint, men om ser mest av samanspelet mittelen halsevåan, hvordan vi samskiftet om henta våan, og hva tøytning grinten hever for okkara menta. Elsa, om vi tittar att granskningen, hva det som du hever granska?
2: Ja, altså, min granskning, hon tänker utgångsstöje i dessa här tvistövna som det här för runt här att vi detta grint, men när grinten är öda dolka. Och vi vet från kanningen där senaste fjörde och trusjärna att grinden är öliga dolka och kanningar som vi då har gjort att allt är fri arbets- och allmänna hälsa som på varje hus där i fyra. Där har vi visst att förringar här ser hur är konstruktioner av kvicksilver och ägstning PCB. Och det här känns lika som att vi bara, alltså bara att vi detta grund. Så man kan säga att mitt förvittne ligger lika som i sin här att då vi då finns jag veta och så när jag var tutsch att grunden är så dolka och att vi ganska helst inte är äta grint. Hur blir vi så vi att äta grint och ganska helst inte dräpa grint. Det är så att det är en också stor och komplexa spårningar som inte har ett enfallsvär. Men min granskning tar sig utgångsstöd eller är gjort ut från Trimon Greinon som vi har skrivit här. För det första har vi Jöknginje Milar. Gossi har ett här ämne om dolkning och grind vid Mila de senaste 40 åren. Och här har vi med i djöknen social demolitting och Darvike och utvärldstugendna för att lägga som hitta gossi har man tås om ett här ämne vid dolkning. Och gossi nek för man tås om det. Och ganska snygg för har vi tås om det. Och gossi har vi nämnt ett här vid dolkning. Är det blivit nämnt som något som är skäligt eller inte skäligt för jag människor. Och det har vi lyckats som det var lyckats som det som vi gjorde först för jag lyckas som vita men alltså passa det är detta något som vi det har finns jag vita det senaste 4 åren. Och det kan man så säga att ja det här har vi så. Och så är det tvär era grejer som här är mer baserat på spornarbla så vi det var spurst generella populationerna så att säga till vildaliga utvalt föringar i allt från 18 till 70 år. Om ymsa spårningar om hur ofta det är grint. och sjönde bakgrundsspurningar alltid rutin och så är det ämsta spurningar om ganska hookbor till grind och grinda drop och hookbor till att här vi dolching och är det kan det vita om dolching om det vita om det tillmälne som har ver eller som kom det senaste ja nu då så tal tror jag att jag inte visste att tillmälne kom. Och så är en grej baserad på spurna blad till kohort 1. Och det är så en kanninga bölker som blev sättra stånd i sex och fors och tjej och fors, det som vi kallar kvicksilverbötterna. Här vid Eisnes blir att hej, synder där som är spårningarna.
1: Du nämnde det att först är granskare häva när jag nästan till en fjörd håll trusjar, vursta, dolchingar, även er i grind och tillmöjning har varit framme i Ara Tutsche som du också nämnde. Kvällde du att det är nejt att sätta sjönäkna akkurat det här nu?
2: Ja, jeg vet ikke om at nå er endelig et bedre tørspunkt enn noe annet, men jeg har vært veldig interessert i å snakke løyga, så jeg skriver i mine masterregier og i helsevåsen da, og tog veldig gjerne granske av å gjøre i å snakke løyga, et her vi selv et her vi dolching, altså, og ganske eisen tog jeg følger er en veldig særlig case, og man kan så si at grunnen til det er bare følger vi dreper grunnen, och grunden är alltså helt otroligt dolka. Jag hade ganska skulle vi göra hon fär om hur dolka hon är. Och det är och en annan mäter som vi det är här förrän som är så dolka över som grunden vi det där fisk och han alltså kan slet inte se han berast. Hur dolka grunden är. Och då hjälpte det där sen dra ha värst eller att kanna ja alltså hur blev vi vet vi är det där grund då hon är så dolka som hon är.
1: Ja, vi färd lustigt på den vägen, men jag har lyckats nämna sig stortlig sövn att ja, det är bara en stort sövn i samband med att det är värre kring kvart någon. Och här har vi två starmsnämningar, nämningar som är där jag bor 15 år gamla. Och jag spurgade där, är det grint? Så sa jag, ja, vet jag att hon är dolka. Och där hukte jag spyrjande på mig, kan man inte vi? Vi förklarade väl tjeck värdigt sett.
2: Ja, ja.
1: Det är något brott.
2: Det är något brott. Och det såg jag vid Eisne, tar vi ut vår jök med Milan är att för ska ni se att det är nog tillmälder som är gjort från hälsofyrer Störstånne och Eisne-delten för arbets- och allmänhälse och landslagnan så är han forskare. Alltså det första tillmälder kom i 1924 här man rådde för en kompletta minjagrind hur man visste att de var så dolka. Och så kom en nytt tillmälde från Somme Stånen i 1985 här man åter rådde till att man inte hade grind och sälja kvinnor där inte skulle leda spik förrän det var lite nära ägabön. Och så kommer det tillmälde i 2008 från Paul Weyer och landslagnan när man säger att min grind kan faktiskt inte råkna som andra följer långt. Jag vet att jag faktiskt inte äter grind långt, tyvärr hon är så dolka. Och så kommer det här första stånden och vi har inte tillmälde i 2011. Som säger att man kan äta grind ena från måna. Och det såg jag vid det i Mila däckningen att det säljer sig i åren 2008 och 2011 här vid det var tås av öljanek om att det är vid dolching och grind. Men så att han 2011 så delade det öljanek och det senaste åren är hävda med flera år här man släckte sig hävda tås om det och i Milen. Och det har också ganska sagt att det är i ungdomen att det inte får hese kundningen eller inte får hävda vidarna. Och det såg jag vid det att vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner tilmeldene. Da så vi at han den yngste aldersbølgeren var han som i nekst større måned ikke har hørt om jeg sier tilmeldene. Så det kjenner jeg, det tog jeg vel at til at de unge at det ikke har hørt om.
1: Nei, nemlig. Men det kan ikke at ørsluten kjatt der. Vi kan i hvert fall si at foregår vite at Sula Vell, altså Iverskipa, er at grinten i Dolka. Jeg halte jeg nær om nesten 100%, så tykker jeg at samler jeg mynt,
2: yeah.
1: Vite at kikselver i grinten, og det vantar mye å få i kroppen. Men Karsten, er det vi grint?
2: Ja, da vi spyrja om folk av oss at grinten er Dolka, så var det jeg, altså, 25% som søtte jeg at det er det hørste at de var Dolka, men sånn at den yngre aldersbølgen her var sin du farre. Och tar vi så spyrja om kvarje dolchingar ämne det har hörst om, så är det nästan till allra flesta som säger att det har hörst om kvicksilver och sen det färre säger att det har hörst om PCP. Och det är nästan till ämne som vi har tås om mest om att det kommer till dolchingagrund. Hon är nästan för det mesta dolka vid PCP och kvicksilver. Så förengar vi det väl och tar vi spyrja om det har hörst om tillmälande. Så är det sälja tillmälande från Paul Weyer och landslagnar från 2008 som folk har hörst om. Men korsene, ja, så äter vi grint. Men jeg skal lukke si at, at vi äter ikke minne av grint i det enn vi gjør det 4-40 år. Så ja. Du tenker vi disse korsene som, som vi har hatt alt nødt til, og vi har hatt 6 korser, og en kors da til, til et år for eller annet for en kanningerbølg. Og den første korsene er kors da et fra 6 for 6 for.
1: Det var alt bøttene som var født, eller annet? Nekkebøttene som var født,
2: da? Ja, en stor par, en halv til 50% av dem som var født i 20.000 i havn, vi i Hesar Kanningsen fra 6-fors og tjejfors. Og så er det flere gårster, Gjørtar Sjøjan, og den nødvendigste er så fra 2021-2022. Og vi sørger bare fra gårster 1 til gårster 6, at til fattelig, altså kviksøver, konsentrasjoner til mannen er fattelig, helt otroligt negativt.
1: Kost negativt.
2: Ja, visst vi tänker att mamma när som jobbat någon i kvarste ett från 6 för 6 för tänker vi det lämmes måste ha rekvixer så värt här om man fyller 4 komma och kost mikrogram per gram vi har någon och han kostan 6 kvarste 6 som är från nu några år sedan här var det att hälla 0,5 mikrogram per gram omlag. Så det är det lackar otroligt negativt. Så man kan ta kvinnor nu i bora för en alter.
1: Ja, nämligen. Tälls jag kvinnor i bora för en alter, där har tidigt tillmälan till sig.
2: Där har jag sannolikt tidigt tillmälan till sig. Ja, där må man se att det är vi av samma nivå som är kvinnor runt om i Europa, eller det som vi samarbetar och kommer i.
1: Okej. Låt oss lägga hit att det är ner grinta kvällen. Då jag värre så är det så att samman borde vi nästan öll under tjöraslö i heimen som människa äta. Ligger grinta kvällor höllt och i toppen någon tar över om dolkikarevne så som kicksilver och PCB. Hur är det så? Årsöken är särliga tro i bioskiftet. Grinta kvällor är ett rådstjör ovast i föjekedjorna av fagmaler røpt biomagnifikasjon, og i mestir av kvaleren etter høkkeslåk og fisk, som langt heva en sauna øyder enn i øyse, og han verur sera gammal, ofta om fjördu til trusjar, så dolkingar evnene helpast opp i grinda kvelden og et halvt løyv. Hetta verur røpt biomakkumulasjon. Om vi samanberar vi underdjør som vi detta, så sverar ein døvri av tvøste, til om det fjøret til holdt trus døvrar av torsken eller huset. Og takar vi så tonfisk, som er tann fiskren alt kjøv og holdsestånder av hverandre badnakoner herrest med å ete, så hever tvøste vanlige middelen trutjer og tutjeferier som er kikksilveruser som en større tonfisker. Og spytje i ren flotje, for det ser. Medan kikksilver i tvøsten er høyt, er PCB-mongten og i spytjen oppbatter verre. Ta i spytje ligger mellom 15-30 milligram per kilo, det tusentals fyrir hakkere enn fötte av landgjøren, og flere hundra fyrir hakkere enn til dømes og i ælelaks. Seier, neit og gruser livet av planteføy og landet, når kikksilver ikke helpast opp i føyekjeden. Tøy kikksilver mongten og kjøter fra landgjøren og røntun ofta alls ikke matelitt. Altså, tegir ikkje dolka og passama mata. Og eg kan halda fram. Eg var eit trøttan til å høyre på. Men om vi tidsja er at PCB og fått oppløselig en dolkingar evnen og grint og imun til åndergjør. Her er måneren oppbatter større, der vi tidsja er spytje saman borde vi anna gjøra fått. PCB er fått oppløselig og vi er nesten ikkje utskilt ur kroppen noen til spikrykken sjøgjøren. Seia, etla neitafoitt, hefa nastan ondje malbarst PCB innihjald. Spik innihjaldir tusentals fyrir mæra PCB enn foittu á einu seia. Ælelaxir, etla sild, hefa luti innihjald av PCB. Selja tui dolkingin ui fjörunum til ælelax i kjert múnandi sænastu ára tutsjindinu. Spikju i grind hefur oftan flöri hundra fyrir hakri nögtra PCB enn foittur fiskur. Saman borde vi ånder hævse og kjør, så er det springere og kjøper øsne dolkeie. Og dolkingen er månande hakkere enn tja bartekvælen, såsom sillereka eller nepasilt, tog bartekvæler livet av småfiske og litt til lakre i føyekjedene. Det finns faktiskt nästan 80 medvörelse i heimenon som har lika större nöktare av bägen tungmålme och livrund och dolkingar än en össer som just tandkväler och torra spik. Om man ska finna ögna medför vid lika ekvistlion innehåll av bägen kiksilver och livrund och öjterövnen, PCB, dioxin och öron, man löjtast norrätt. Det är medvörer som kommer allar tattast upp på en grindakväl och i sommar för en enda iver alla grind är Kauper och i Arktis. Kauper är östen i ovast i arktiska föjutkötene och äter fötan fisk och högslock. Kanningar av inuiton visar när de som är viri av kiksilver och PCB och i blånen som i färgen. Kauperliver är enda så rik av kiksilver och kadmium att hon är bönlös öjtrande att äta. Och så är det isbjörnen fått. Isbjörnen är ovasta ransdjur i Arktis och lever när de bära av kåpe, särliga spikinen. Isbjörnen har fått över mittlen högst molto, PCB och PFAS-virene och i någon livande dyre av hjörnen. Isbjörnen är framvis fått och äten som stäbbonden mäter och i sommon arktiskon samfällon. Men i det blir det livren omkant i eten väckna A-vitamin ötran och överhögt störst innehåll av tungmålme. Och sjönen är det så större djuphavshavar som är ytterligare dolka i rösten till dömes grönlandshavaren. Heser havar lite av samma stöje som grindakväller tar i räver om kiksilver. Särliga i grönlandshavet som kan geras klar i hundrar av gammal och äter allt från stora fisk till kåpar och lövdra av kvälle helpast otroliga nökter av kiksilver och i. Hetta är allt ransdjur som är ovast i föjutkötene och liva och i norrhöven. Och genom vanligen västerländskon handle finns det inte som överhöver kommer tatt upp av när vi är så dolka. Den närmaste av en vanlig brukare i Europa eller USA kommer att det som är en större ton eller svörfiskar. Men här är det bara kiksilver och hjälpast upp. Du tar det här inte till att fighta speech som binder stora mångter av PCB. Men nu spurte spurningen, hvordan er det vi grint? Men hvordan ser det ut? Hvordan grint er det folk?
2: Ja, og det er sånn du øl i mest. Altså, vi vet at menn er det ikke mer, eller ikke oftere grint enn kvinner. Tar vi spyrja så ser jag att det sker att det är oftare. Och det suttar vi där sen tar vi mata kvicksilver konstruktion för en gång att män har en ekv högre virer än kvinnor. Och generellt i ödeln alls spölk. Ja, och så vidar vi till dem så här när man äter mera grint ut i byggt än man ger i haun. Men så så lukar som härifrån så blir vi inte nästan till komplicerat. Alltså det vill lämna så inte samband vi vi så inte snäga samband vi till dem i utbyggning eller alter, alltså folk som är äldre äter syndermare grint, äter synder oftare grint än de som är yngre, men annars inte näga särskilt. Men, och det är det som vi lyckas som ganska väldigt kanna, men kvar är faktorer kan inte så vara viverskande till att folk åter mera grint, eller åter grint. Det är lyckas med sådär mättan eller passion som vi gärna vill hitta när det äter. Och här såg jag vid det att de som ser sig vara samt vid att grinden är en öliga tutningar mycket, är en öliga tutningar mycket passar och är mättan. Det vill säga att man kan se att det har ett störskare tillknutet. Eller såg jag när man är positivt, de äter mer grint än de som ser att de inte är samt vid att hon har så stor en tutning. Så det är öliga nekvänder, jag vet inte om man kan se att det är mättanliga komponenter som det är väl det största och överskande nu om vi det eller inte. Och det såg vi då i barnomsborna kan inte någon tjaka.
1: Och här kommer det att avvärda innehållet i östning att mittlen de som är mittlen 18 och 22 år, de vita som vi då har omrätt minne om kosttillmälande än de äldre. Men det är väl då som att tänka ont vid grintadrappen. Så här var det och det var stärskare mening om det.
2: Ja, till dömes hvis vi spyrja om grint är en tutning av minst parst och argumenta så är det i större mån de som är yngre som säger att det är samt ut i mån till de äldre. Men som du säger, de har inte hörst om till man är lika stora mån som de äldre.
1: Men alltså 40% av tajmån tar under vid grintadrapp.
2: av dem unge.
1: Ja.
2: Ja, altså da vi spyrer om vi skulle gjøres via det der grint, så det, helt det var 1,5% av førengen som sa det at vi skulle ikke gjøres via at treba grint, og hvis man ikke deler det opp i aldersbøsker, så det større mån til yngre som ikke helt det vi skulle gjøres via treba grint sammenbord vi til eldre.
1: Så det er ikke ondt vi grint har drapet, det er ondt?
2: Det er ikke ondt vi grint har drapet i større mån, og vi kunne ikke ordentlig si hvor det er, alltså sjön det som är halt där att klass som jag har argumenterat för att kanske att det heter trust utanifrån
1: Sea Shepherd.
2: Till dem Sea Shepherd har just att det inkre är mera vill jag mera välja är ser sevenerna en kanske att det äldre men det som till dem ser ut rätt för någon till dig alltså ta Sea Shepherd liksom med hans en högsta 2014 att det kom till följare. De unge är ju det utredet för någon och tänker inte lugas ta dem under vi grindadrapna som de som är yngre så vi vet inte om det är när vi ungdomen att göra.
1: Nej, nämligen. Så här är ju ett land vi att det är kanske en större mentnärlig tydning på en kramata.
2: Ja.
1: Det är under vi grindadrapna.
2: Ja, det kan gott vara. Och det är ju större mån kanske kärva årsdag med sig dessa daltjänsterna.
1: Nej, det är ju inte att man inte får dem tillmälande så kan man kanske en stärskare mån inte komma till.
2: Ja, det kan vara.
1: Men jag lukar väl, ja det är ju inte komplext, jag lukar väl så vita kvinnor väl av dig som du kan inte kunna.
2: Kvinnorna är vita väl av dig och det känns ganska skönt att kvinnor, alltså det är ju omlaget 30 år att det får sig ut första bad. Så det här är något som tog till att höra om, hvis det tilmelder om at grinten er dolka, så for det om de unge der ikke har hørt om tilmeldene, så kan det godt være at de tar kvinner kommer her til at de skulle ha bøtene der, så på en eller annen måte få et her å vite.
1: Ja, nemlig på en eller annen måte sitte, og jeg klarer meg også, hvordan får du det å vite at de milene ikke, det er junior til oss om det, hvor forteller den, hvor sitte?
2: Ja, jeg vet, ja, det er veldig god spørning, men det kan være når man tar seg mer om, tar man kjemer og uten alt, at så er det noe som man hører om. Du, det er nemlig ikke fra milen, gosser ikke ulike store mål, men vi kunne se eisene si at her, at fra tilmeldet kom i 2011, at altså, ganske tjertje og flott som er i det sosiale milen, der hørte vi jo ikke årene, så ganske at man ser tjertje nek mer her, og det hever jo av og verst at for jeg kan er et noe som man ganske tog seg om mer av de sosiale milen, sammenbordet vi tar mer tradisjonelle milen her.
1: Du vet du själv hur hårt det var, så tror du alltid vita om det är sånt.
2: Ja.
1: Men hvis du huxar om tog en omgångskris och sånt och tätt så. Hvis du tar tid om det är ett land, så är det alltid färdigt att täcka ut så rätt personligt, men bara så generellt. Ja. Jag
2: vill säga, ja, nu är det sånt för att tjej och fors och öliga stor parster är min omgångskris väl parster även så, ja, eller är parster även så korsen, ja. Men nej, jag hade kanske inte att det är något som... Ikke som man vil ta seg om som så, men man vil bare, man vil rett kviksilver på alt noe, det er veldig som jeg tenker, men det vil si at selv om man kom inn i 20-en eller så blir man ganske tok sammen om at du er minst veldig tydelig at ta i gafsta det er grint, og det er verdt å være her, sørste 20-en eller ja, mitt i 20-en, sørste 20-en, da blir man også, ok, nå er man jo i sin nedbora for alt, og så hooks och det är kanske inte när man hooksar om där man är och att jag inte längre. Det tar er man inte kom här till.
1: Men du nämnde ju snitt här vi att kvinnorna har tagit tillmälan till så in att det är så tydligt och i kicksilver in i halten och i hören. Men det ligger väl så i stora månader av mannen och kvinnan. Men är det näck bara grunt? Det nämnde du snitt. Gospel här till.
2: Ja, alltså det vet vi ju inte orgla, men till dömes tillmälan här var väldigt öliga näck, eller här var öliga näck fokusera på kvinnor och i bor för en alter. Och då såg jag vid det här nu, det har varit jag nu med någon, att det är öliga näck och det är lagt där och att det är kvinnor i bor för en alter. Det är det som är nämnt där, tar vi då som dolching, att det är det som inte skulle äta grint. Men tar vi då också jag med någon så sa vi att män var nästan inte nämnt i nägrant då. Att lukas som att här inte skulle äta grint. Så det är alla dessa här unga kvinnorna som lukas som har varit fokus. Det kanske har varit det här var spalt en läklod att män inte har tidigt att tillsyn. Det här har också funnits att veta att här inte skulle äta grinta. Men så har det tillmälde för att väsen 8 säger att faktiskt grint inte ger manna för långt och att ångel är egentligen att äta grint och så gav dolkningarna. Men hvis man huxar oss inte brett så vet vi det att alltså från öron att män tänker inte lugga väl tillmälde till så en generellt samarbor vi kvinnor. Det så tycker vi att det kommer till ära hälsovårdreisen, ja. Så kvinnor...
1: Tänker väl röjtjink eller dricka?
2: Ja, eller dricka.
1: Eller fort.
2: Ja, akkurat.
1: Allt.
2: Ja, allt. Kvinnor, ganska sälja kvinnor i borra från allt det är ju att gå till att tänka tillmälde till så en.
1: Men nu spyr du inte, nu har du inte lagt det, men hur är det vant av mig en man i det? Jag vet inte att för kvinnor är det att överfötta barnen som ska komma, yeah. Ivan och Ligao och allt det där.
2: Ja, och det är inte riktigt att säga hur är dosis, alltså hur är högskolkvicksilvervirna eller PCB-virna vera för att det är väl liksom en skälig effekt. Det är forskjelliga kanningar som är gjort där av tog... Till dömes, alltså blodtrust, det som har högre kvicksilver i kroppen kunde ha högre blodtrust än det som inte har högre eller höga koncentrationer. Och det är forskjelliga studier, men det är så det värre liksom, att se något att det kommer till vuxen, men både kvinnor och män.
1: Så det blir sin mer diffus på grammatiskt aktion.
2: Ja.
1: Är det grejen så är hatta det?
2: Nej, det räcker att man kan inte så ordentligt säga så händer hatta och hatta. Ja. Och hatta. Men det är ett tungt metall som omgantulliga som kan bidra positivt till och våra hälsa. Det är så att det är kvar en nökt och nötla kvar en konstruktion här det hever lyckas med den skälla avskarna. Och man kan nästan se att det är en ekoföringar och ganska sälja män som har otroliga höga koncentrationer av kvicksilver i blånen. Då vill jag som fortälla det för jokare kollegorna är så stannat där.
1: Så det hittar
2: jag. Ja, alltså det är olja höga virer. Jag kan ganska fortälla en liten stort lös över att då vi fick jokare kvicksilver i maskinen och delt ner i 2020. Ta vår kemiker från Danmark och Jalsbåkon, kollegor, och så då vi skulle liksom inställa maskinerna så inställer man den liksom ut tvåmon punkton eller så här och där hade det läge också om att du vet det hör vi nu så där hade bara liksom inställa den ut till första punkten eller kan man säga och så körde vi bara en stor runt här vi tog och har runt från tvåmon som vi kände så tattas det där var ganska tjocka runder och där visste runt när vi gjorde alltså ta kontakt igång med det där
1: okej
2: det är alltså där hade jag igång vet instillarna till det här hevit ju hörde sjuks att okej man kan mata så över men det var bara det första runt när att vi nu var så hö.
1: Så hör vi nu i början kunna så att som hon.
2: Det är ju det hör så det stött man men vi så här vi underland runt om bakom så är vi nu så på noll. Och teber kvicksilver till så han det är en PCB inne. Kvicksilver har en relativt jag ska säga shorta halveringstid immun till PCB. Det tänker jag alltså hvis du inte äter grind du några månader så kan du mata det. Alltså så kommer du ner då som vi kallar normal virer att han har några månader. Men PCB är inte en halveringstid på flera år. Så det är färre alltså nästan inte gjort det.
1: Vi har i allt det att det är pågått rätt för de flesta att man har hört om urslutna, man känner det färdligt och grint och som sagt som vi säger att Iven ska komma till att uppfatta batten och tillgå. Men man vet att det var allt att detta avskar höjla, risksemiga batten, avskar männingarna och boningarna och i mörlöv och allt sådär.
2: Ja.
1: Och då ska det värjas.
2: Ja.
1: Granskjeng, vi har tvast i å spytje for Jom, særlig at det er vi har gitt noe hårst og kanningene til Paul Veie og Philip Gransjan, som har fyllt føringkonstruerende 1906-års. Bent av, ja, man kan nesten si at Granskjeng viser grøyt, er at Dalskjeng er enig og grint og spik 11 til fløyre og tøtjelier, altså troblager. Det er særlig at feislo av Dalskjeng og grint. Methylkvicksilver, som saunast ut, vette noen altså, tvast noen, og så løyvrunden dolkingarevner særlig PCB, og så PFAS, som binder seg særlig av proteinen atle stene i kroppen. Kanninger viser at særlig av foster og bøten i vandabølgen, om man så kan si. Tøyja tøymon i høylen og nervaleie under menning, og hese tøy særstekelige vikvån. Granskjeng har vist at bøtt hvor smøver hadde høyt innehalt av kjekksilver og PCB under bandsporet vist og grøyt veldig urslitt da man kan ha i minne malførløkene, rørselstøyring, motorikk og reaksjonstøy. Arinne er og værende og fylte tøymen opp i vaksen. Kanikar viser han særlig at PCB og PFAS minker om virknein av vanlige og badna koppsettingen til dømme som er det støvkrampa og difteri. Så hese daltsinger energierer at møtstøv og fører vestnar. Og her er også nye samband med den høyt innehalte av PCB, tja mammene, og lakre borartingt etla føjevekt tja badna. Men det ikke bare bøtt noe badnakoner som i vantabøltje. Dalsingar evni i tvösti og spytje hefa æsni arinn av vaksen, bægkvinner og menn. Kjeksilver virkar som en øyderkjentur mødlaikare og i mødet dem en annars gagnlige omega-3 fötsurnum og sjåføyte. Føreskar kanningar hefa stafest eit tydligt samband mittlen mongdene av PCB og i blevunnen og menningin av sorgursjuke tja eldre fölkje. PCB avvirskar isolin upptøkna og kiktenum. Og hever ein etter grind og spik alt løyve, økjer til møvelige omvandan for å menne Parkinsons sjukum etla Parkinsons luknande tegjen, der kjolti etla styrne. Og så det nøkru kinsbunden, Arin. Føreskje menn heva loa sagaske, men føreskje kanningarna av hesen hev ikkje vust eit ointugit samband til middelen PCB og PFAS eksponering for vanlig mat for sakaske, såsom sakiknotel, motilitet og morfologi. Et av mest høyt i stortun at føresk Ørslinden vissa, at poppetland PFAS eksponering kan avvirska mannliga reproduksjonene, særlige hormonreglasjon og menning av sakiknon. Og så det her som Atlas ser at øya bøtten. Det viser seg at de fått opp leiselige og dolkinger evne gøymast og i kroppsfotten og i arra tutsje og flyter seg under bandsporet, bøgnløs til fostre, omvis mørkøkene og søttene til nyfødte badene gjøkken brøsta mjølkene. Fostre seg stegelig vikvamt og i høylen og kroppen under ekosligere menning og kiktene har ikke ment til vergeskipene som vaksen heva. Kiksilver støy i blåen og til fostrene vil enda hakre enn til mammene. Grænsking viser grøtt av hæsar og tøtjelige vandannar. Kanningin av bøttene i førjen viste at de hver smøver hadde høyt kjikksilver i blevnen under bandsporet, klara seg månede verre i minnesrøynton, og ta at de skulle læra nødt hodtøk. Sanka målslig menning, verre år til fondje, og trobeløyger via skilja og tolka målslig på. Økter vante for trobeløyger sauna sin oppgaver og halta fokus, luknande ADHD er kjennom. Bøtt finger verre urslid og kanningun av motorikje, til dømes av nøyta fingrene neft, tekna etla halta, jaunva. Matingar av høylabildje vursten at nerva på fra øyren og eion til høylandjing og søttene enn vanligt. Sjånen og hornen virka jo sjålvån ser, men høylen var langri om at vitsjera sanso inntrykkene. Samband stafestemidlen PCB fra spekjennom og en av vikna immunskipan. Ta i hese bøten 17 var koppset med badnarsjukken, stuvkrampa og difteri, gjørte kroppen færre møtevne, altså møtstå for viktneie, og her vi var økter vante for tuttare sjukken og infeksjonen og småbadna arnen. Kan jeg vise at større mångter av løyveren og øyderen av noen PCB 11 til, at badne vekster av sinter 17 i møtløyve og vi gjør minne vi føying. Det mest alvarsamme vi hesen arjen at det værende. Da i bøttene var kanna atter som tjej, 14 og 22 gommel, sævås måneder framvis. Talan kjoltan om kjønnlig brek vid føying, men om en småbrøttan høyla og nervamenning som gjør skolagångt, innlæring og kognitiv evne troplare alt løyve. Tøyer tilmelde grøtt, jenter og kvinnor og jeg alls ikke at eta grint etla spik, for en tær i relittnar at øye bøtten. Tilmeldene fra landslagnanon og holsefrøylig og starvstående om ikke at eta grind etla og i mesta leie øyna molti og mana inntja vaksnån månnån og eldre kvinnån og alls åndje spik, bytja tøy av fløyri ara tutsje av neivån kanningun av okkon føringun. Men ovanta urslit som du ganska gem till det är att det som jag var ganska rein horst om tillmälande jag inte lägg någon. Det är det faktiskt mörda grint än det som inte har horst. Är det rätt skilt?
2: Ja, vi spurte i så spurte kan inte till dig till vilka utvalda spurte har du hört om tillmälne och här så vi så att det som har hört om tillmälne att det är det mer grind eller ofta grind än det som inte har hört om tillmälne och det kan ju inte vara ett något tillfälligt fond och det är det ganska säkert att äsna men det kan äsna vara när vi att det som är det grind att det ta tåsa man om heter er vi dolching och heter er vi tillmälon mot till dig som slett omgång det där te vi är lugas som kanske inte exponera i fyra så information lugas stora mån men som sagt att det kan gott vara bara vara tillfälligt att det är så du det är i nästa större mån alltså nästan ett öliga en stor pastor hever hårst om tillmälon.
1: Och vi lukkar att tacka Milan här. Gossi hever Milan minst brötst det är så senaste åren också i samband med omrövna av grint och det har hållit sig till med det.
2: Ja, alltså tjena, det är något som vi har hukt helt efter till 1924 då det första tillmälet kom från hälsoförstavstånden eller från landslagnaden och så har vi hukt helt fram till 2022 och till er lukkar som period det här först så 15 någon fram till tillmälde utvecklingsnätet för hälsoförstörelsen här man ut oss om den också nick här det är väldigt öliga alltså relativt nick omrött och ges ner milen som vi tar fokt efter men så att han har 2011 det är som sagt hela del öliga nick och det är några år här man faktiskt lätt ger ut oss om det och ges ner milen. Och det som man kan se är att vidare så han det är snyggt efter gosman tåsar om att det är vid dolching. Och för det mesta är hur man tåsar om det som näga som är skäligt. För hälsorna, tjockon människor. Så det är öliga få som lukar som här var. Jag vet inte om man kan säga argumentera för att det inte är hälsoskäligt. Det är väl lukar nu kur, jag vet inte om man kan säga, läsarbröv.
1: Ja.
2: Och mitt utvecklingsnivå är man det var något som var också kritisk mot vis hela granskningen som var gjort för även när kohort någon att ta tro man skulle på att det var så skälet som urslutet måste men man kan ju se att den granskningen som var gjort för en kohort någon och sälja kohort ett det har vi öliga slåbrådande internationellt. Det är amerikanska, alltså det som heter US EPA, alltså Environmental Protection Agency. Det här kvicksilver marskvirre är grundat av kohorstöjt, kanningar. Så det är öliga, heter öliga slåbrådande granskning och urslit som är kom nu för ju. Och faktiskt det största kanningarna som är gjort där och kvicksilver är in av människorna i bötena.
1: Så det är en rymlig bra sämja i det om att det är en bra sämja om det att det är nu har några hälsa är in av det där grint.
2: Ja, och ganska sälja så om du tar att du är ofötta bötena.
1: Då är det en sämja om det, att det är inte så nägar så nåt sig i det.
2: Nej.
1: Nu nämnde jag att du var själv och korsta baden och allt det där. Och du var ju kanna bora korsta och ett folk som är född i sexfors och tjejfors. Det är folk som har fyllt, man har fyllt allt liv och de vet akkurat hur snäck och ytter än de själv vi har och i kroppen. Vad är hokporren till hos folkarna till grint?
2: Ja, alltså korsta ett, de som är född i sexfors och tjejfors, de är kanna i att de var tjejar. 14 år, 22 år och 80 år och så nu äsne som nu 23 år och gammal så man kan säga att de är öliga väl kanna ja? Och de här var finns ju att veta att här kan man säga tarra kvicksilver men PCB och äsne är att testerna som är Georgia Timon eller kanningar som är Georgia Timon är man lugga så finns ju att veta henne vägen hur som man är klara sig ja? Så man kan säga att hvis man skal velge eller ta som en samfunnsbølg i forhold til at det kommer til dolching, så må dette være den bølgen som er mest opplyst i så måte. Men vi synes jo at det er det eneste en grunn, men hvis vi samarbeider det vi populasjoner, eller jeg vet ikke om man kan si at det er vanlige populasjoner, så er det det sindre minne grunn enn resten av populasjonen. Men det synes jeg vi generelt er sånn utheimen som er utredd for noen, at det er det sindre minne grunn enn resten. Men det her hokbord er sånn det lukker imiske som som kanske den vanliga populationen. Men vi såg så mycket effekterna av sådana här mättena variabler, eller som vi kallar det. Att de som säger att grind är öliga tuttningar mycket, de är det ägstna mera grind. Och det var det samma, oj, jag ser det korset, ägt. Så vi såg att det samma här som vi gör ut till vanlig population.
1: Du nevnte at nu du selv nevnte, og jeg også nevnte nu at du var skarst av vatten. Kanskje du kan spyrre rent personligt, altså. Hva hadde vært ut kviksilver til alt at du var født?
2: Ja, jeg var faktisk ikke. Altså, det som man gjør er, man kan ha målkakene, teker blå fra målkakene, så det er egentlig det som du er utsett for i målløpet, det er som man kan her. Jeg faktisk ikke kan det. Jeg er når vi har kvarste ett baden, eller kviksøy baden, og så er jeg en av døtter som er i kvarste sex. Så vi, man ser jo litt innkrekven her. Og det som vi sier er at altså, bare fra en generasjon, altså fra mammoen til mammoen, er i kviksøy for konsentrasjonen her, så mammoen lakker er helt.
1: Och så att för att här till dödsna kan komma och imunda sig till östen.
2: I rockne faktiskt inte via vi kunde komma när glaggre än vi där nu. I skjortan vi gevast helt via att det är grint. Och man sa alltså i mamma någon som var kort ett från 6 för 6 för här var det där i halt det var 15% av mamma någon som låg i oma för 20 mikrogram per gram måste ju ha det. Det är öljan ägg. Og i det så tror jeg vi til korset sex, det er ikke en kvinne som er romanfyr, tutsch. Da vi måtte
1: ha mat i her. Det er nok sexlitt, det er en høgtal.
2: Det er et høgtal, ja. Men altså, det er mammene som våre mammer, kvikselbøtten om sex for tjej, for det var 15% romanfyr, det er tal. Så det er en øle stor brøyding, da det kommer til kvikselbøtten til kvinne.
1: Om man ser borster från Dalkingar ennån, är grint och spik från nattrunnar hånd en otroliga fösslerrygg föj som i ölder hur hilder löjvenån i föringen. Bär köttet och spiken in i allt av flöjre tuttningar med gill fösslerövne och i äggfliga stauron mångton. Tvöst är när de rönt vötta kött utan fött. Allt föttet sitter i spikenån. Det innehåller omlag 25-30% av protein av högsta göske i all livsnejon aminosyr. Grunden till att tvöste är mest, det är nästan svart, är tog att det innehåller en stor mångd av myoglobiner, ett hjärtnrykt protein, som kvälaren brukar till att binda syreämne till ta en kävar. Hjärtne och grint är så kallad hemohjärt, som människokroppen tycker särskilt väl emot det samman både vid plantohjärt. Det har gjort tvöst till en av de allra bästa kälten om mötet blåtarv. Tvöst har östning av störst innehåll av B12-vitamin, som är nejut för blåframlöslorna och nervalaxens virksamhet. Och så har tvöst ett sera högt innehåll av selen. Avvärst är att selen binder sig till kicksilver och kiktenon och ger det minne virke. Granskarna här var lunge kanna detta samspelet. Hva selen i grinten ikke mekner at jeg tar alle vantene ved kjekksilvernån, så virker det som en naturlig verja som gjør skjeen minne enn en annars i verden. Og i føreskene kan en gang har man omgang til ordentlig kunne vurst gangenlige verjene av selen. Helst tog at selenmongden er høyt til å ta imot fleste som etter fisk. Og så er det spitje. Spik är en av hemsens största källor till längdkedjor, flöjor och mättajor, sjöfartsyror. Särliga EPA och DHA är känd för att virka dämpande mot brona, alltså anti-inflammatorisk, talma blåstorknan och värja mot hjärta och akrasjukon. Och i Arktis, där vetran är mistyr och längdkedjor, hur spik blir en luftsnej och källor till vitaminer, särliga D-vitamin som styrker bönangrindorna och immunvärjorna. Og A-vitamin som er nejut för det sjön och hu. Så detta är ett paradox. Tvöst och spik är fullt av tajmon allar bästa fötsörnån och ävnenån av värja hjärta och halsjockare. Och faktiskt, det är faktiskt årsöken till att man har förstått att förra granska grint. Det var inte tog att granskaren är hilt och grinten inte var mannaföj. Faktiskt vilde man upprunnerliga överför omöjnån präckva att grint var det sunnaste och den bästa föjen som var till. Då jag värre måtte man sötta ni ösarna att granskinga urslitna vursta näka hållt anna. Grindakvällaren är så tolkaver av Kicksilver och PCB att tolkingen och rönt och verur och gasarejon och läcker ettlar ivetäker attlar torka av och egenlägarna utvastnån och spetsnån. Och så kan inte den då som den syndrom mentala element men här är det annars skepsis mittel och för att ta det kämpligt är det var det tar för att få folk att svära på att det svär är lite.
2: Nej men nu är vi bara just spåna kan inga att ha sent ut till folk men det är ju anonymt det som vi sände till det till vildaliga utvalda föreningarna så det kan inte ha det inte efterkanna om det svär är lite det råkning vi tar.
1: Alltså det var 1000 föreningar som har finns
2: det? Ja, det var 1500 som svär av och kan inte också kohorsta att här var det omlai 400 och det är ju inte om vi är svär spårna blunt, det är inte kvart att det är kan inte kanske också så det är också inte att det är en troblad men så inte det som är vanliga vi färger i framtiden är att ganska göra mer kvalitativa kanningar här vi spelar mer utgifterna om hur ser vi i skiftet ganska säljas ner mentalliga komponenten att det är en så jävla stor antutning för det för en gång så gör vi det att vi spelar för en gång om vi skulle göra så att dräpa krent så är det så har alltid det varit bara 13% som sötte nej. Och det är ju rannega kanningar gör där som jag har spurt ända ner spåren. Men jag vet att det är en gallupkanning från 2014 spurt i akkurat samma spårning. Och då var det akkurat samma procent. Att 13% eller 12% sötte att ja, vi skulle göra sig att dräpa grind. Så det här är ju faktiskt lite brött sig det senaste 2015 åren.
1: Så är det här. Det är så stor skämmig om det att grind, vi skulle dräpa grind. Och det är vid äta grind. Och så lukar väl så är det en östning jag säger om det att det är vantar mycket att det är grint till att det är i kvartfall att det är inte sunt. Att det inte hålls så gott att det är i kvartfall att det kommer till överfödda batten och ivan och till gåar. Men jag ska det skiljas på tammaten att grint att drap eller grint är så störst mentarna ska man säga symbol att det är rätt och slatt vi är tyngre än hållslig tillmälig och ganska är sunnig förnufter.
2: Ja. Ut från att man kan inte någon eller det som vi det har gjort så kan man gott säga att för öl är nek så vi att han mätte man i pastren mera än den där risikoen vi kvicksilver eller PCB, alltså doltingen. Och sen tar vi spyrde ägstna, hur så ofta helt i tur själv att du kan äta grint utan att det häver ena näkra skälja och överskan och hälsna och sådär. Det är så olorar att säga så jag säger, men nu glömde så jag säger, ta är det öliga för oss som svärar omgående. Det mesta lite om cirka, vi har alltid varit 30% som sa att man kan gott äta grint näkra från år utan att det häver näkra skälja och överskan.
1: Det är alltid det där kan man säga om ett eller annat ödasöke typiskt är torrgrint och spika på honom.
2: Ja, och det är flesta lite här och det är öliga för oss som sätter flera fyra månader och öliga nästan ungen, det är alltid under 5% som sätter ångkantor. Så alltså, man kan säga att först, det är inte tog att det är inte trygg vad du är med, men man kan ska är tillbörjlig till att hålla att det är inte så galet.
1: Du säger att det har varit givet ett grint, men det är själv ett grint. Och vad känner jag alltid till tillmälning? Jag har gjort flera kändningar om detta och ser forskjelliga kanningar och allt möjligt, bla bla bla. Jag lukar väl så heter man en tvöst och spik.
2: Ja, och jag har alltid inte grinten är särstak och somad och du tar så inte vid eisen i öron. Vad ska man säga? Hälsespårning om att vita att det
1: Falta
2: rött, jag vet att man inte är att dricka för nek, vi ska äta för nek.
1: Men lukar väl, så tycker vi inte att det är en så stor kanning och så stora kohorsta kanning vi gör där av de danska grusen eller hösta rungor, så hade vi det inte äta.
2: Jag vet inte ordentligt att vi att hvis vi täcker grusen i Danmark kan det resa i olja mätten eller alltså det är något som danskar har en olja stärska mening om det är, alltså till något som vi exporterar eller att äta. Så jag vet inte, men jag husker kanske om vi tog kulling eller ett eller annat och gjorde en sån här kanning för en ost att det är helt extremt hövirra och kväxer upp PCP. Så tyckte jag att det var en ekvart lade vi att äta kulling. Men ja, det är tydning

0: til at unge folk kanskje ikke det å vite om tilmelding røver, det er å ta seg minne, minne om det. Hva skulle myndelager gjøre det? For at det gjør arvås ut, så jeg sier at, at folk ikke er kunne om det.
1: Ja, hans for starstående er den allmenne myndelagen og økene om det kommer til tilmelding om med. Og så er det, altså hvis man ikke lukker som blir vi er kunne om vi är som för en tillmälde, så har folk, alltså ung folk, omgång möjliga för att lukka som att få i sig vidan, alltså så att det är sånt att man blir vid att kunna om det här, men det är nämligen det här, jag vet inte om man säger tvåstående här för att vi har ett tillmälde som är från landslagaren och Paul Weyje från 2008 som säger att grind är hon kan inte råkna som man har för långt, och här är faktiskt det här tillmälde som flest folk känner till att spyr man om tilmelde fra 2011 fra Hesvurstasje, så er det ikke lukkende folk som har hørt om det her tilmelde. Så man kan si at det her tilmelde er ikke lukkende kjent, men det er sånn at det er problem ut fra noen folk av Hesvurstasjoner mye, at vi har tre tilmelde som sier kursutting. At et av grønne eller for måneden er, altså, til nok så ofte, det er faktisk ikke så rævende folk som et av grønne eller for måneden. Og så her til at slett ikke er det grinta. Så det er veldig vitt spennende med det jeg sier til meg. Og det hever helt sikkert, det er ikke noe vi da kan, det er nok så riktig å kan, at hvordan skal man spørre folk om liksom, hva de fylger, eller altså, hva for tilmelde de fylger. Men det hever helt sikkert også å si at man ser at myndelagene ikke er samt vi er som før. Og det er en nega vi kvarje utrokninger, gos som man vil rokna seg fram til til at alle kviksilver inn i alt det, og i grunden, og gos ofte man kan edda til.
0: Du sier selv at du har vært givet etter grunnen, men at du var eldre, først etter grunnen datter?
1: Nei, jeg var jo unga etter grunnen datter. Det var jeg nok ikke, og det er jo sånn du avskar, du som må arbeide, du som er gjerne, men munnbøtten er i tvær jenter, og der er veldig rungende prøve grunn, og det er ferdig, helt rungende til Adam. Så nei, det er ferdig ikke.
0: Jeg har vært senest løtna, tåser vi Elso Helmstel, granskere. Jeg har vært kjent ingen vitan. Takk for det, jeg har til lort deg. Farvel.
2: Hatta vær sendin John Vitan, Kari Solstein vær verstur. Og nå etter sendin John Beinleis ur Studio 5, etter sendin fra Frutjamotnon, Rune Jakobsson, Leitler Rettos.

0: haft det för sig självan så lunch, ja. Så det har varit det lika som en latt i ösne.
1: Ja, utgav konserter ved Norrland hos noen, han opprona lia, leierkvalt i hånd så utselt, men eika konsert sett å skra frutja degen, og sjålen utgav det noen, og her så framvis et konkurmerskje at få. Ja, og så trøndur, tid jo saman om hesa verskattlandene. Hvordan ser vi til utan oppe, en vik til nødja platan kommer ut?
2: Ja, jeg har min parser av Sintmar i Ustein, jeg har alltid kan tenke at det er Sintmar rollt.
1: Ja, du jo ikke vi i Bøltsjøen som fyrer fer.
2: Nei.
1: Selv om du vi her i morgen.
2: Nei, det så. Så, ja. Jeg kommer jeg lurt da, og vi i andan, men det er ganske ikke lykkende nerver, ikke mer.
1: Nei, og det så leis etter konserten her i Førjøen, så ganger leien til Østlands.
0: Ja, ja. At når konserten her i Førjøen, så fører vi samme manning vi til Østlands og spiller i Hørsbo. Och i Eldborg och det här gleder vi dock nu istället. Och tror jag inte till. Och så att han har det så får vi då konsertfer i USA. Och i fem veckor ett också. Det är ordentligt. Det har en längd konsertfer. Och det här så är sin till minne manning. Och till konserterna så vi blir det då istället vi och kör. Och faktiskt i Elenborg sist må in. För östens jag kör. Så det här blir det här som tar sälja extra vid sån här utgavkonserten.
1: Ja, och därför färra vi till Ryssland så har vi skilt det.
0: Ja, där kommer vi till Ryssland.
1: Men inte till USA.
0: Nej.
1: Hur länge har du spalt i USA för?
0: Du, jag vet inte några turer nu efter hånden. Jag vet inte om jag har varit en trutschaffär att turné här. Det är stort lite att man kan späckla bit också upp här i Ryssland. Självt om det är så inte hon allt affär på nu allt.
1: Jo. Men går Oscar är här.
0: Men det är och det är Oscar nu som har allt att säga och ja.
1: Vi släpper höra fyra Sancher och Sentinch nu där med landa också är tungt.
0: Ja, jo, vi tog så och i och trönt och att alltså ta jävla bild med att komma här ett lastus. Jag spurt, jag hade spurt själv.
1: Men vi var öliga samt om att det var gott hos gott.
0: Jag bjöd mig själv, va?
1: Och du var det hjärsta livet alltså.
0: Men så huxar jag gos för skuld om vi skulle få att äta alla bult som vi gillar gos när vi skulle rocka, men så huxar jag varska att så har vi där varit så näkva skrannig att jag också har kvis bara locka trönt, vet du, vid det var han har ju producerat så större en pasta hos platna vimmar och vid det har skrivit en näkva lön samman och så vid sett och bara klimpra sin dra klaver någon så vid det avgör det gera sådana här syntomara minimalistiska akustiska versioner av sankonon och vi får spela två nutja sanchir och två gamla och ja så lockar jag bilet och vi har snäst sin jackaur.
1: Ja, fra lukt, og om vi lukker teka, jeg tror jeg at det er disse her skapende prosessene til Bikva og Avelpastan i Oslo?
0: Ja, det gjør vi.
1: Er det her at dette er just et eller annet?
0: Faktisk, vi tar oss om du bil noen, at enda platan ble faktisk skapt så sånn her, av vi heim, vi flyttet heim for en tre måneder siden, ordentlig, eller
2: backlit. Ja, så spiller jeg også om det, og ja, så
0: lukker ja, det. Vi hade lunch en fjärde Danmark och en för jun men så jag vet inte vi vill bara släppa hem oss så ända vid vi att flytta hem och ända plattan i Jerry Lucas som ut i andan halt jag kommer hem och sen det ja
1: och kvart är det vi nettop väl bara starta vi ska vara en sån kreativ mitt uppe i för jun nu här läxa tre att vi lyssna folk kö tid är då flyger sånt nu
0: ja det är vitt.
2: Men akkurat hans føren for jokken så er det så at papen min bor her, og han skulle flytta og vidt uttok i husen til hånden. Så det er kanskje sin tilvildar litt av den dag akkurat her.
0: Ja.
2: Så alt vi tar nek vinnfølgareisene og nek var kollegaer.
0: Ja, akkurat. Vi tror oss vel.
1: Ja, men tell jag var fra lukt, og så halte jeg vi færre bare at rikka til den første sangen, og vi lägger fire vi er noen klassikere, kan du se.
0: Ja, i halta vi huxa vi skulle lycka så snar. Lägga ut vi en och läs mig och skriva samma vi Marion Söderberg Källnäs fax hon och her texten lätta läge och detta läge hur fyllt man lugga så igen vi skriva då ser man ju lika ut. Då är det Vermoin.
1: Vermoin som är lägger mest till ver spalt all ofta på konserter är.
0: Öle ofta ja, ja. Faktiskt.
1: Jag sa att vi hesa för.
0: Till spårningen.
1: Okej.
0: Okay. Jag så näck vi sant jag tror inte jag väljer mitt.
1: Jag rockar vi
0: till att jag sett lista.
1: Till totalt ju han ju kom till detta nog är studioutgåva nummer 11.
0: Ja. Jeg halte det, jeg ble jo kjent om det. Jeg var ikke som jeg glemte det omkring, men jeg halte det etter å studie utgår, ja.
1: Og da ble det jo at jeg var noen luksustroplek, at du la velge ja. Sånn at du spiller en ekvann ut, men så gikk du kryttet det, synes du vi går om gamle næsten?
0: Ja, til det, man vil gjerne hava også til eldre materialene vi øyne, ja. Så man rønner at blandet det synes du, så er det at man ikke bare skal høre noe ut, det blir det synes Kräver jag inte för jag hör den allt.
1: Det är det. Utan att jag tog att alltså Vermund är, han ligger nog så väl i synsen till att vara det som vi har konserten om.
0: Ja, för jag har ju mog som det.
1: Ja. Nå för lukt så kom de bara att göra det kom till rejer. Och det är då alltså Ivor och Tröntor Boasson är eisen i studio. Och Birta Damsinger Kål, kanske inte är det första sannsyn om. Inte det första, men han har ju sett ni och sändigt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Vi kommer över
1: Och Tröntor, du sitter vid som tål som äter en...
2: En Omnicord.
1: Omnicord, så har sett. Och Ivor hugget
0: det. Ja, jag hade en Omnicord som är knappliga för att gå till att vi måste absolut öja.
2: Värsta var i Ösland där hade jag en stort där, en nödja person.
0: Ja, nämligen. Ja, stort lite lydde sort, ordla forsker oss litt.
1: Ja, men spiller en øyelig avgjørende leiklod akkurat i Hesson Sanchen.
0: Ja, det er ikke helt der, ikke øyelig vel igjen et av leie.
1: Ja.
0: Nå. Det tuller jeg skulle ha sinnskjent. Men, vi er klar.

0: Ivor Beinleis her ur Studio 5 og det var Trøndor som spalte Omnikord. Stora takk for at det var sjankeren Ver Moin. Så får vi lykke at prata sin til Meira og Arnvi for å gjøre i Skrånne. Ja, stora takk at alle er fremme ur. Ivor, du har jo sagt at og en så var hukt ut etter med en tungt like Meira inn etter. Hva var det som gjør det at du har hukt til at venta en inn etter hessa fyr?
1: Ja, det så en god spørning. Jeg har alltid ofte kjent mer, eller i hvert fall jeg har som før noen, så kjennes det nok som liksom, at platan enn som kom ut ta, ja, for tre måneder, tror jeg et halvt år siden kanskje, jeg var kjørt litt, men at hun kanskje lødde med vujer til den neste platen, og jeg var nek ting av de platene som var nødt for meg at liksom, eksperimentere vi til våre filmiske, og øsene til at det var faktisk en sånn syndere en temaplata som vi gjør det samme med Marion rent tekstmessig, at hun ventet seg øyne, jeg var ute med å dra høy med noen, og alt det der, og i halte så snart bare automatisk så hei hotlet at gjøre, jeg får jo ofte hoved gjøre det motsatte at jeg har gjort det kurset, og hentet den platen ble så snart på en naturlig måte vent mer inn etter og handler mer om kjensler og alt sånt her, og omkrar jeg sangen av platene blir voisen spekla til om så mot tøy som sanjener enn, men blir jo kanskje ikke holdt litt ned og sånt, og så fikk jo å teka fætra tøy atter, eller så satana.
0: Ja, du sier dette øvota, men henga platen er ankursvekna saman korsene enn og tungt?
1: Jeg halte det, ja. Jeg føler at det er henga saman og lutsyndrom på en sånn yin-yang slik en måte.
0: Ja. Heite tungt, manen.
1: Ja.
0: Hva er tøtning til manen for det?
1: Ja, det er... Jeg har alltid vært fascinerende av manen noen, og jeg helt han var vekker symbol for disse platene, at på enkla måter føles det jo sin som om den platen er født ur myskren og ur nåttene, og her er så vi snir och kara måne som är ljuset som vi suttar i nåttene, og till att den platan är öliga fotla av motsättningen alltid. Ja. Hon är nog så lätt en ui, nog så mysk kläger, men är östen fotla av vön och ljuset. Så hon spelar nog snäck vid motsättningarna.
0: Och vi tar vår hårst näkra sanger av tungt här till. Här var vi omför i utvarpnån. Och ta tid som bra uppparsen är av förskån.
1: Ja, det blev så snart att sanger som jag skriver i och arbetar vid, det kom så snart av förskån. Men då har man väl att halda det nog så, säger man, naturligt om det kommer av enskån eller förskån. Jag skriver ofta melodier, eller melodier kommer oftast först. Och så... texten är ju ofta syndvåla pyck i början, men jag hör bara en av er om det är först eller längst.
0: Hur hör du det?
1: Jag har till också vid ljöven nu, och det är till akkurat som ett ljöför i halvtid. Först är ett helt särligt ljöför för mig mot Lucas som hövs ljöför i halvtid, ta det kämt till Asintja. Och så ta enska Lucas som att täcka ett annat ljöför fram halvtid, och ta stötla skifta mittlen alltid ofta. Och på den måten, ja, jag har alltid höjre det bara i hålen av länen om det ska vara av förskån eller enskån.
0: Och vi släpper höra tvär av tångkläver skylt i det?
1: Ja, vi tänkte att kasta och nu då är att spela tvär nutja sanger för först och för näkran.
0: Er det här näka helt särligt? Först och för att komma allmänt ut av dem och såläs genom live-spelning?
1: Ja, det må man säga. Det är näka helt särligt och särliga kanske. Och det är spännande och stolt att lyckas som pröva att spela där på en sån minimalistiska måta ganska. Och så har vi då ett så fantastiskt folk med mig. Faktiskt en nytt balk, eller?
0: Ja, jag tar första för tid. Det är första för tid tror jag spela allmänt så lätt.
1: Ja, faktiskt. Och det här världshus när jag Birta vid Vanto nu en dag in till konserterna. Jag och Ellenborg och Birta. Jag har alltid lockat här på Vimmar i Utvarspe. Men Ellenborg är så färd till Torsland. Men Birta var stadigt vi på att komma vid. Och og det var liksom, tenker jeg bare mening at jeg hadde behendet maten.
0: Hvor var det han fyrre av time og nødt som vi får høre?
1: Vi vet at begynner vi en sang som heter Spøkelser. Og ja, det er en sang som langt var kommet ut.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde det den seneste singlen jeg gav ut, og heter en sanger som handlar om han kanske så snär swipe our indians har någon också spooky så någon också spooky hole och Leo men han faktiskt handlar sin sangren om att aroma för nu hur hon och att vi öll kanske häva så är det kom självon som vi inte alltid voisa och kanske inte så stolt av och så hört och sangren handlar om att lukka som roma. Ruma kvarn ur om fyrir tevi der og alla sås. Ja.
0: Og så er det han sanger nummer 2 av Tungl?
1: Ja, så kommer sanger nummer 2 som er det verje gærer. Han er så øsne kommet ut langt. Og det er et godt døm om en sang som jeg begynner å skrive. Åren, altså faktisk i periodene tar jeg Jordi N, men også en av seg plato. Men han ble ikke ordentlig liv, og jeg følte også at han har ikke ordentlig hjemme av to platene. Og da jeg så begynte jeg arbeidet ved Heserplatene, så knappelig jeg hørte han høy med alt i Heserplatene, og han ble livet. Det var noe av grunnen til at han knappelig fall og i hakk.
0: og er det dette her temaet, altså tarmurene som vi bygger opp for, at altså, verje åkken,
1: yeah.
0: Men som samståndes, her var tannvansene kanskje, så holdt det der sånn i øren borster som kan være åkken. Gott eller hur ska
1: jag säga det? Ja, jag har alltid dans är sån sanger handlar också om te att vi går med och att tåre att vi är mjuk och rångt och öppna upp för kvarnören och han spelar just nu sen till vid tanken om och det var ett där om onkran som man saknar som man lunches efter att nå in till åter. Ja.
0: Brukar du det själva att du skriver texter som hälsar?
1: Ja, jeg har alltid brukt bare meg selv, men øsne tar ikke nekvann og blåster bare fra øren mennesken og fra øren situasjonen og fra lenken gongeturen. Så det er ofte reelle nekver. Men da man vel tar sanger her, er du åpner, jeg synes du åpner tekster, så snart at folk kunne øsne, danne sin ekne og ver, og drømme seg vekk i dem, og ta damer nok så vel.
0: Eivor, dette er så spennende, nå slipper vi til at høyre seg her på er nødt til Sanchenar.
1: Ja, for jeg vet, jeg kaster dere det da.
0: Ja, og blir det klar, jeg
1: synes. Ja, tid er så klar, du.
0: Ja, det bor jeg bare etter.
1: Jeg må komme.
0: Ja, det kan man godt. Og kanskje vi lykker nå at hittes at vi bor ta til det her spalt hesaboer, og vi tenker den sørste.
1: Yes.
0: Og den fyrre av tveimån er utgående Tungl, som kommer ut om en av ikke, er han som eiter Spøkelser, og at han og han, så er det sangren Verjo Gerrar. Og det som lukker til utvart, noen her var kanskje hårdt boer, tror jeg her er bare i omført til åkken her.
1: Nu är jag spelar om det kort. Vi skiftas då. Men jag hör ju inte allt. Jag vet inte om det är bra.
0: Alvin sitter knicklar i bror. Ivor ska.
1: Och vi har inte bara till Edos utla spelar. Det är ett jobb på skojt.
0: Så jag kan nu vara.

0: Takk fyrir premiérina Verje Gerrar her beinleis ur Studio 5. Hatta vera altså Eivor, Trøndur og Birta som spalde live. Jeg halte at han står røntna absolutt. Satt all jo er jo fram ur. Hvordan føltes det at spela han live?
1: Det är nu är så rejält att det så nu måste man se om att om att.
0: Hur så fallt det att spela så här nu till Sanchez live?
1: Det är det var verkligen dejligt att spela där faktiskt. Läckst att spela så vi är så dejligt och fast kan hon här och allt är stort till det att ofta för mig så har alltid man gör en platta och tar liv man ju när sån här bubbla och man är i studio och tilluga som är på ankra mat och så snickar där på igen så här. Och så släpper man ut att spela det live och ta få sanktioner ofta en ära. Och ett annat skäp och det är allt spännande till allt.
0: Jag går så er to har ju nekvar studieutgåvor att han fyrir det. Alltså känner du tunna rött så mycket väl att du bara vet vart kvärt Rickard eller är det stadverkar som inte lightande så läst att du sitter och skriver vad vem man kan färra och så framvis.
1: Ja, absolutt. Jeg har alltid at man røyner alltid at pressa seg selv an aldri og synder at gjøre okkur som man ikke prøver for alltid, ja. Fyrir at kanskje ikke ender det her seg alt for nek, va? Man har eksperimenterat vi alle møvlen og man vil helst røyne at få noen elementer inn i det som man skaper alltid.
0: Er det ikke trobult av lukka vel? Det er jo ikke løgnet til Ølja Nekve Baskar som gjør en av Ølja velomtøkta plate og så et eller så hettel man sin til at han stod i den resten av yrkesleien. Det er virkelig som to leiter alt at øyne.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg hadde jeg ble trøtt av meg selv å så kjøtt. Altså hvis jeg gjør det, da ser man sannsyn for ofte. Og man fenger seg ofte i at utøy at man hokser, åh, hatt er ikke Ølja vel, så vil man gjøre det om at du, men som ofte så blir det her ikke nekka som jeg har vi av i særlig lunsje, og til på enkla måte alltid at fyrir jeg at halta, og sånn er norsta noen livante, skapende gledende, køyrande, og så er det viktig for meg at genga noen kjalløyer, og så men jeg halte det blir mer fokuseret, det er så stående, allikevel, at jeg har ikke større enn tørre at totalt skifta stil, lika som ganska fyrtutjåren sedan.
0: Men du nevner att det här att halta nästan någon och skapa när glädjen vill lyckas. Är det här eisen ett mål? Vet du att han tycker att det är spännande för det och tycker som är i Värskattlandet?
1: Jag halter det här, alltså för mig i hvert fall, man kan ta sig för själva, men för mig är det viktigt att jag halter att det här avspeglar oss när vi är ut, tar man ger oss som man själv är helt där är meningsfullt och cool och gott eller så snär och spännande så alltid trick vi är kvar på att ta för man det som man så sänder ut ösnen fullt spännande istället för att man ger och som man ger det bara till att man borde det ett lock short där så alltid ta ösnen är speklast och det som man så ger det. Det var ju stor över David Trantor tror
0: jag. Jag går ju ut att Trantor. Du är så kreativ så all.
1: Du är så en ordans. Jeg
2: er nærmest avant-garde, stedaktelig. Men jeg kan helst forstille meg særlig hva hvis man fører tur og sånt, og spiller sjansene kvønte, så må man følge og fyrte dem, hvis man ikke skal.
1: Ja, annars blir man kjøtt.
2: Annars blir man kjøtt rødt,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Jag också Bulkaren som tillfärra Astavi, annars han är han faste som du har haft nu i ett långt tygarskaj.
1: Ja, det är Mikael Black och Per Ingvaldur och Mattias Kappnas och Theodor Kappnas som är Bulkaren och så har vi Öjsnet för ära fitta för unga vimmar och turné som är Antras, Syska och Egil Barskley, Höen i Hansen.
0: Och det är så Ljus och Ljö ett
1: lag. Ja, Ljus och Ljö och Antras är Moira som hjälper vi. Av paddlen og noe sånt.
2: Glemte du Theodor?
1: Jeg sier ikke Theodor, sånn. Jeg halter det.
0: Ja, og hatt det jo en øyelig velsmurt maskine.
1: Ja, vi tar hvertfall spalt utrolig enn jeg har konserter de seneste årene. Ja, og feras når jeg ser man, så vil det bli en test av det. Vi finner det av du ser man.
0: Senest hadde du jo en buss, vet du, hva er han vi i USA, sånn?
1: Ja, faktisk. Så her var vi en buss i USA, og til det hjelper veldig nek på en kramat av ferien i alltid. Jeg har gjort utrolig nek for konsertferier og en sånn sprintere. Og det er godt nok så herst. Man slipper ikke å sove selv nek om man skal køre det eller lunsje kvendt det. Och jag som bussen är då synte nämmer jag färdast. Man släpper att sova och så har med en.
0: Ja, men vi tatt nå en sang at jeg hadde lykket tro i et år. Jeg kom fram av en grein som stod i sosialen under januar i 2000. Eion Klakstein, som nå er venner til å få på slanselen og skrive hjem. Og i beskriften er «Tone like heldre enn skola». Og greinen begynner og rundt gjør folkaskolen etter 19. flokk og legger nå alle orske i «Tone like». 16 år gamle Eivor Polstøtter atler å strujas for dreimen om en yrkeslei som «Tone like». Minnes du hva reaksjoner var det du sier at det er allmett?
1: Har du stått lager att wow. Till ja, alltså är minnes gott att få att det fick såna reaktioner från folk jag som oj jag går ett nu till. Det är så lösna. Alltså det är så short and då vet jag och ja. Men jag fick också en egen uppbackning och jag vet inte att det stått lager minnes att tror jag.
0: Ja. Men tar du nog hickar efter alltså Hade vi utan att äldre, var det inte
1: det? Det är alltid, jo. Jag är glad för henne. Och jag kunde inte släcka ojmynda mig till Örvus, ja. Att jag får några annan vi är, men det kallar jag också äkvistligt av mig alltid, tonlagren. Ta.
0: Och det som är något så hotäkande är att, alltså åttanifrån, så är det ofta det här, ja men så få folk kanske att hitta det är 20 och så gångt där nere efter att men det tycker som att
1: det är snällt att jag fick alltid några hitta till er en rock
0: akkurat och det ser ut att du är bättre omtakt ut här nägande ett lag kvart
1: alltså det då är ju så ett lag svär på men jag kvart fall finns ju ett större en större avhörare skära utanlanda och det är ju öliga tack som för jag släppa att färdas runt vid Montanlöke och det ser ut att växa och växa för första år och är kommit öliga voja de största åren.
0: Kvart hällde du er uppskriften på att kunna ha en så flotta yrkeslag som bara tidigt att växa alla tiderna?
1: God vet jag, jag hällde det man har också vid det här att inte ge upp och inte stäcka. Det är ju inte alltid bara en dansare rosen och man ska lära på i härst för dig och kanske akkurat att vi tog så med Johanne att älska det man gör och att alltid röna att finna attra till det här om man följs sin vilstan och ser snett ju industrin som är tandläggarindustrin så att på enkla mat alltid finna attra till dessa personer att det här hur gör jag det här? Och ja, och så inte då vet inte ge upp för det om det inte gånger akkurat som det ska. Ja.
0: Vi har så en flott år nå som kommer til den søsta sangen vi sender ikke ned.
1: Ja.
0: Og hvor er det så han?
1: Her også har vi til at ordentlig altså når jeg bakker at vi tog i og fører til et lær fra Room-platene som var ikke den første platen trender som vi bare gjør sammen.
2: Jo, så er det.
1: Sinte, ja, så er det ikke. Ja, vi tar at du arbeider sinte sammen før, men det er liksom, ja.
2: Max, den første platan vi arbetade samman på, det var den första platan. Men ta Jordi Rävla Lloyd.
1: Oh ja!
0: Okej, alltså ta alla
1: första. Och Eva 16 år, han spelade ju också Orkola.
0: Alltså vi Ivory ju till,
1: ja?
2: Ja, jag kom in en där jag stod ju, Mikael ringte och jag bråk för
1: det. Vi är aldrig er siktra, covid gratter.
0: Det här är också nästa tal om gå.
1: Nej! Jag ser släger mest att han är det.
2: Jag var faktiskt en gång om 2 år.
1: Nej, jag var inte kört lite.
0: Okej.
1: Okay. Men jag ska leva för julgitt här.
0: Och hur sjunker vi då?
1: Det här är en sang som heter Rain.
0: Åh oh, ja.
1: Yes. Och Trantor och Birda från Sinja Bemar.
0: Så nu hörde vi den senaste i morgon vid Ivor och Birdedam och Trantor Boasson. Men de som vil høre mer her var høvet til det her om en av vike, tror jeg tar over utgavekonsert, han Leier deg inn er utselt, men frutja deg inn vi så en atter. Og her jo framvis jeg kommer til å få. Her har vi skilt alene om. En ny utenfor. Så det om jeg blir klar her.
1: Nå de minner meg av hver jeg har kapoen. Ja, det var så ikke her. Vi prøver.

Vid av hårst Fairground Attraction vid tarra nummer 1 sange, Perfect. Tarra största hit från 1984. Och 1984 var eisen ett nog så gott år till mig själv. Till samma år fick jag mitt första stora hit, Böllefrö.

Vi har hørt Mika vi Grace Kelly fra 2006. Så la vi et fyra år fram, og 2006 ver til 2011. Eit fatt år er bo jo i Sura, og knapplega kom han Bruno Mars. Han ur Hawaii. Långt som fyra år gammal började han att framföra som Elvis Presley i familjesjönen och pappasunnen. Sagtner får han till Los Angeles, skriva och producera i tonlag för i ånder, och knappliga får han sjolver av flåa. Sangen är The Lazy Song och märker i det att ni är mer och agera. Sangen får helt upp av nummer 1 i Brettlandet, og Gjördis hans er at 3 breska nummer 1 hit, og på minnen 1 år.

0: Ja, Jeremy til sikning av framgjørskerende fløvene som gikk til slett ur hånden og innudjan hundra og nutt og fors. Og et forskående tøver vi at høyre Iktos Apatle var i lutende farna sånne kvöld. En øyne fyrir velkommen til spilte nødje sendingsna Kipsbo, som i høvesøyden en spornarkapping mittlen kip, og her kjekkvinn og teg og i relaterer til kjekkvinn og rei og trakkerner. Tvert her fyrste kappingene har vært sere spennende, da fyrre enda vi øyne og stige og måne, og ta søyden av vi jaunløyde. Og teg var mittlen farmakipi Glivorsnes og låsbaten Kjøtnenes fyrre vik og søyane. Etter fyra egasporningar som var teg vi tatt i lastene, var framvis jaunløyker, du bæger line hvis de atler eka spurningarna. Og vi lade jeg sender opp til kanskje få en omdist idé, og til å være boermanningarna vi oppa, og nå færer vi først ombord av låsbaten Kjøtnenes til KSS, Klaksukar Sløype Stø. Her talsmøveren Johan Solek, maskinmøver. God morgen og velkommen, Kjifren.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, senast løtte vi et fire vid Bubba Mortens, som gjorde vi ut i Klaksvøk senast i 1970 årene. Og det søtte meg at han har nækket som jeg ikke visste, nemlig hva hun utrører på at Bubba røde ut i Klaksvøk. Hva var det? Bubba røde
1: ut i Dreasån. Han forstås er en kage 2.
0: Tanja Silva.
1: Og, ja. Og han bor i Stånken, og vi mener at han bor i husen her nede i Reynold, Ja, lika norra för spån då väl.
0: Ja, här vi nian för fiskastitch och skriftstolen att jag kjöld bro allt det som är viktigt så att det där.
1: Ja, han är stått lär på oss. Jag tror inte mer att man så är han bor.
0: Ja. Hur ser er framvisning kvart det av bedingsny ett lant och tar KSS?
1: Jo, ja, det är faktiskt i alla.
0: Ja.
1: Vi tar var en bat uppe, han knappar som har lever och så här var flöjde skip inne och anker er inne och så Jo, titta, helt okej.
0: Ja, Vestmeninger, han har kommit lite här, sa jag.
1: Ja, Vestmeninger, vi är här i Arnon och fick han ett nog större arbete gjort. Nu fortsätter det vid nästa och till omvälning av Götsmotorgon, när det kommer på tummar.
0: Og Johan, søgnast gjørtest jaunløyker, hvordan har vært ditt fyrirøyker til Kunhese før?
1: Jutumar. Man er lyse og rønt av funnkjempa og svaret. Jeg vet ikke, rønt av vikk horisonten er synder, så er det bedre om det nok eller ikke.
0: Ja, det er så til at jeg pleier å vite rettelig vel. Men ja, spennende værer, og nå får jeg vite at fer ombord av Glivorsnes og en tur øsene. Bjørn alle kjipere, god morgen og velkommen.
2: God morgon, takk for det.
0: Ja, hvordan folk er vi i Glivorsnes?
2: Det er vi sier til Amans.
0: Ja, og det er jo rettelig størst skip. Og, ja, hva er de stadtrullødene?
2: Vi får jo havn i morgenkvalget, og nå er vi da onsten om av et lirsas.
0: Ok, ja. To, ja, og vekker, hvordan er det her som de der stadtrullødene?
2: Allar fakrast av över 2 meter och så kom det ju inte allt.
0: Ja, och här i havnen i hela Seoul är det östna Seoul att tycka löj?
2: Det är halvdje Seoul med skojna om alla vägar.
0: Ja, till ja. Och så nästa skojna om östna bäja tyckon och låsbaten Kjøtnenes. Hur ser vi ut det? Ta enda vid vi jaunlöjtje. Hur ser vi i morgon helt då?
2: Vi hoppas det bästa.
0: Ja.
2: Här är en ekko god mans för landet jag ska helt men vi skulle röna.
0: Ja, men det är ju vad vi inte har lärt i oj. Hur har du fyra röka till kon?
2: Det är samma. Sitter vi i ballestan och den röntar lite på.
0: Ja, och tid är det till röjar.
2: Vi är klara, ja. Ja, David.
0: Ja, det var gott. Och Kjøtnenes är tid att ösna flöjra ja. Brunny i morgon.
1: Nej, vi är bara ett vår, så ja. Men Patrin är, han låg sig klart vår imorgon, så till läkare.
0: Ja, men det är inte en roblad. Hvordan väntar du dig för helgen nästa morgon?
1: Det var inte. Allt anbaks av Hedler.
0: Ja, och tid är du klarare.
1: Förrän till sig.
0: Ja. Och som
3: vi glöjer väl i kjöra soffa eller tjaktest.
0: Ja, det är så det. Men det har hållit ditt innatter ut i maritima mentan, så det är okej. Men ja, tekniskt ber som vi plöja sig ganska till att finna omkring oss värre någon, men det har varit just en gentleman agreement vi ber i kipen om inte att bruka hesar möjligheter, och det lyder vi då, och det är vi då samt om. Nu färrar vi till själva kappingarna och vi färrar till första spurning. Mm. Og vi lägger fyra vi øynene nærvarte spurninger. Rattet året gjør tre sti, men 8-2 hver med vi utløse avgaves 2 og 8 sti. Først vil da låsbadren Kjøttenes, og før høy vi å drøyne seg. Bilferien Dikvan får teknesbrek av ur havnene til Suriar, og Olaver Kvite kommer henne til Hjolpar og sløyper henne inn av Drelnes. Ferien gjerst helder drygg for at høy må nøy kjenne ferie folk noen hentan dagen. Til fjordet av havnene klokken 20 om morgenen, og vi er ikke fremme for en sånn samme kveld.
4: Ja, god dag, det er Erland Dikvan. Til om vi er litt oppdekket i cirka 2 fjellinger for Lutteldøyma, vi tar omkommet hår der, og vi får den nøyva natter. Jeg vil om... Jag har kvitt göra vi att föra ut till oss om och tjallt kan vara här och cirka 2 timmar.
5: Kiparen kunde stått efterslåa fast att hövus el halvan var färgen av digvinne och här vi rikka i ontsju ombord utan ett nejljås i maskinne och ett av brunne. Hovast här var ontsju råk över hövur och öll mannen rökte sina uppgavar till lydar.
0: Ötnar vever herjar om allt landet och har norra dalskare matat över 230 kilometer om tumman och i härast och kvirlnån. Och av Kallbaks 4 enda trutcher av mannen kina av Kjallrnån och Sjönån tar tår i gummibåte skulle hjälpa Neven och Reja som är rik av land ut i nekva vintnån. Och en av mannen kina vever flotter av Skia Stovna. Helten av kipsförarnån som inte fick enda liprek i december vekna vantande siklingstoy vid vaktarskipen och Nölsjöpotle som ständer av beding och skala färra och januar vi har rannsöknar kip Kibno Magnus i Høynasø sine, og FOA heimaterkomner prekvene som kipsførerer. Torshavnar Kivas mye gjør sottmålet om bygging av Trimon politibadon til Grønlands. Samleie byggekostnaveren møttet til 45 millioner kroner. Første politibadren skal være livet i april kommende år, og en seneste i april i etter. Og første sangløkeren Sheik og gjør skrivaver av Niklas Johannesen og Gunnar i Høydal for Gåa møttøke. Spalt være fire fotlån Norrlandet huset, og flere ekkan framførsler er i Øysene av Skråne.

0: Ta pappa kommer hjem, og vi tar du Annike og Jekvan. Men hver har vi skrivet hentan Sjøman Sengen? Her det fyra velmøvlager, nevnte du bøkstavere etter fornavnet. Det Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, Etla Støynbjørn B. Jakobsen. Og etter av her som nevner noen, etter av her som høvnt noen, kan utløse Øtsti og til Glivorsnes, og Bjørn og hans herre folk vil få høre vi at komme vi gjennom båje. Ja.
1: Ja, det er skått det.
0: Ja. Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, Etla Støynbjørn B. Jakobsen. Ja, hva sier jeg til du bare gliver snessa? Vil...
1: Ja, jeg sier det litt.
0: Det er stendt av gamle nøklån.
1: Det er jo, tror jeg, hva sier du? Hva er det for en bjørn? Hva kan du lukke på?
2: Hva er det andre høydal? Ja.
0: Ja. Det har vært votera av brunnen av Glivorsnese. Vi går over noen.
1: Vi prøver Steinbjørn.
0: Ja, men altså, det var vært også vel rønt. Til du er at til du er bare, til videre vel bare i liene, men til du er også ut at det kunne avta ut. Der man ikke ordentlig er fullvuser. Det har mest gjort det samme som at vi har vært kjeistig til Kjøttenes, bara 84 finna vid Glivorsnes vid 60 og vid är det nu kommen till final och omfärre till Atlanta spurning. Ja, vi är som lent kommen till final och omfärre här vi sätta fem spurningar och snickva sig om allt möjligt och kanske ösen i omövligt och i onkersväckna här vi samband vid Tjeckven. Kvör spurningar kan ge vara ötsdi och vi lägger fyra vid mannen geni av låsbaden och kötten och näs och Johan är tid till röjar ombord.
3: Ja, vi är röjar.
0: Ja, men han finns det, han kommer här. Kvossi är att färra manna kipet av DFDS som säljde mellan Förjar och Danmark och 1922.
3: Kronprins Fredrik.
0: Nummer 2. Vär första bilfärjan och i färjan Tättnan, Tröntur, Smyril eller Sundafärjan?
3: Tröntur.
0: Tan 3. Kvärt av här som bar mot kipon är det långt eller hava det som är långt, Kampur eller Sandsäve och vi spyrjar alltså om långsta långt, det vill säga LOA. Ja.
3: Sandsäve är långt.
0: Fullstiga tal nu, två spurningar är i efter och så är spurningen om tf här att hålla fram med la kvossa. Det är kvossa och medalja spännande. Den fjärde och nästa finalspurningen till låsbaten Köttenäs, han kommer här. Nummer 4. Kvör häver teckna nutja terminalen Chasmirlein i havn?
3: Terminalen Chasmirlein i havn?
0: Ja. Här som Ösne Torsan här, hon ska ha innevist. Den större nutja byggningen.
3: Ja, just det. Osbjørn Jakobsen.
0: Jeg verer å myndelig at jeg vel resonere. Den seneste. Hva fyrsle av motori hever vaktar og bjørtingarskipet Brimel?
3: Bergen Diesel.
0: Ja, men altså her stryker alt bare av sted til er fotlast, halte jeg tør jeg sier. Vi tverrer på en løs vujer til den tølte spurningen. Vi talte nu av i finale omfærnån. Her det er det opp til 50 atenta, og nå færer vi ombord av farmaskipet Glivorsnes. Ja, Bjørn, er det tid til røyert til tikkere 5 kjøttsøkta?
1: Vi er klare.
0: Ja, men han finnes det, han kommer her. Kvossi er danska færamannaskipet som tjekk borster av jomfruferiene fra Grønlandet til Danmark og 1900 og Nudjevoldtrus.
1: Han ser ikke det. Nei, det heter Toft. Han ser ikke
0: Ja, det var snavar så ska man lofta sig rätt och det gör det dit så sannolig i östen. Nummer 2. Kvör av här som farlöjen var det en fyrra av få och en av verliga bilfärja var det Soria farlöjen eller farlöjen och Västmannasund?
1: Bilfärja fisk, Västmanna, Västmanna? Vi säger Västmanna.
0: Väl resonerat, han trier kommer här. Kvät av här som bavon kipon är ta långre eller hava teg som långt. Friste lojne kipor klackor eller strandfärra kipor torsten. Och vi spyrja som vandlet om långt och långt, det vill säga L och A. Kvör är långre, klackor eller torsten? Ja, det drar ut av långra strøy og långt ned i Østene. Ta nassene sted nummer 4. Kvært fire slæ og motorer hever vaktar og bjergjega skipet Kjaltra. Ja.
1: Mack. Hallå, det er Mack.
0: Ja, takk. Og ta den femte og senaste. Og i hver er det bygd, etla boje var fyrsta silta og silta mjøls verksmyen og i førjon bygd.
1: Ja,
0: og vi skulle holdt atter til 1938-1939. Og i hver er det bygd etter boje var fyrsta silta og silta mjøls verksmyen og i førjon bygd.
1: Ja. Hva er det bra?
0: Ja.
1: Ja, det ser jo godt.
0: Ja, takk. Det var et øyelig godt bra, men det var tyvärr ikke det rette. Hvis vi lukker til at tror jeg etter, hvordan er danske ferdermannskipet som gikk bort fra jomfruferiene fra Grønland til Danmark og i Nutsjvold, tror jeg, til søtte Hans Hethoft. Nummer 2, hvor er vi som farløyen var i fyrre for en av verilige bilferie, Soria farløyen eller farløyen om Vestmannasund. Til å være farløyen om Vestmannasund, han fyrre sam, som er den første bilferien, om sånn til Hongkong og Jolf Fjers, og Smyril, Morten Måls, han kom i 1905 og Fjers. Og Bragt som kom i Skøys og i Trusjen, og hun kom til Skøys når lossene legger biler ombord, men ikke bilferie. Den tredje, hver dag skipet noen langere, fristeløyne skipet klakker etter strandferdet skipet Tørsten, klakker 1,3 meter, Tørsten 45,595 meter. Og så søtte Mack, til å komme an på motoren til vakter og bjørdige skipet noen kjaldre, MWM. Og så den seneste som ganske være sinter, det var noen navn kanskje øyne, og i hver er det bygd, etter boje var fyrsta silta og silta mjølsverksmyen, og i hver er bygd, til å være i Kotla 4, og var bygd i 1938-1939, og 17 var hette øyne etter fyrsta landsfjøs, ikke av landsverk Rønnsnån, og er en der finke til huset som der har vært i det eller annet bygningen. Etter hver er rettelige verker bygninger som tyvärr ikke er til langer. Og hvis vi lykker til å ta at tro etter, så Kjøttnesi øysene. Hvordan er ferdig man har kjøpet til FDS som sildte mellom førjer og Danmark i 72, det var kronprins Fredrik. Hver første verilige bilferien i førjen Tettenan, Trøndør, Smyril etter Sundaferien, det var Trøndør i 1923. Sundaferien kom i 1923 og Tettenan i 1924 og Smyril i 1925 og den fyrre sammen han kom til øysene i 1924. Og den 1745. Den tredje, hvor er langere sandshavet etter Kampur. Sandshavet er 24,2, Kampur er 46,545 meter, stort i midten. Og hvor har vi teknet noe av terminalen til Smyrelein og i havn? Her var kjøttene nes og sinter ute av jobbosjekk vi helt med mestja, men så var smekket til, og det var pura ratt. Da skjøtte Osbjørn Jakobsen etter Henning Larsen Nord-Atlantik. Og slei av motorer til vakter og bjergjengar skibet noen brymle til Bergen Diesel. Og det merker det samme som jeg vet jeg har funnet en vinnare etter en medelig spennende og javne kapping som kunne færre boarveger, og kunne også enda ved javnløyget. 12 steg til Kjøttnenes. Johan Søvløk, hjertelig til lukket vi ursliden, og hva sier du nå?
3: Jo, jo. Ja, det nok til vi.
0: Ja, full steg til.
3: Ja, ja.
0: Du, det var spurningene og latter, eller det bare simpelt en tid som så vel fire?
3: Jeg vet ikke. Forarbeidet var øyelig vel gjørst.
0: Ja.
3: Det nekvis ekstrem.
0: Ja.
3: Og jeg vet ikke. Målet akkur kopp eller akkur.
0: Ja.
3: Hvis det mer enn bare den spurningen til Tøyman.
0: Ja.
3: Ja, ja. Tøyra finnes noe sted. Jeg finnes ikke... Jeg vil ta det være snart.
0: Ok, ja. Ja, men flott. Og, ja, og til det snart var vi ikke i gallen i SV.
3: Nei, og han tar stilte for mye kattler for jeg hadde visst det om.
0: Ja, ja. Ja.
3: Det var Holm Jakobsen, jeg hadde han hatt. Kristian Holm Jakobsen hatt.
0: Ja. Øyne fra tredje, nå visste vi, hørte vi ikke akkurat. Øyne,
4: jeg hadde vi bare ohettende.
0: Ja, hvis du kanskje kommer sånn nær i telefonen til å glippe av Lutzen, tror
4: jeg. Jeg hadde spørre fener, så hadde jeg blitt avhettner.
0: Ja. Och också att
4: hoppa
0: ja. Ja. Ja. Det snarvar vi ju stormsoppen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nå, spurningen var for inn der, og jeg var ikke nægget Iva Mal.
0: Ja.
3: Men vi er nøkter.
0: Ja, men tid var fullt alla, så det skiljer jeg var med av det vel, og så færre den turen båret Gliversnes Øysene, Bjørn Allé, Kipare. Ja, det ble et annet plass, og etter en av med av det jævne og spennende kapping, hva sier det nå?
5: Det är alltid stort att täpa, men hvis det ska vara så kan det gått vara mot en ball.
0: Ja, ja. Här är det inte som täper, man vinner ett lag nummer två.
5: Ja, det var inte kört.
0: Ja, men...
5: Det var en god kapping och tack för det utsälls du finns där.
0: Jo, men tack för det, tack för det. Ja, ja, tid finkar så att säga fullt stiga till Atlantvägen och i Djöknen. Det har alltid att det tror jag säger. Ja. Tror du att månader har allt kommit till allt? Tölvstid var det att hänta och ja. Hinner jag finka fullstid till allt och till finka så. Det är nödvändigt. Så ja, vi får säga tusen tack för det att det var det vi. Kanske ska lycka och ära. Vad är det om spårningarna här?
5: Spårningar, allt det.
0: Ja.
5: Man kan skydda allt, men ja, det har rätt och rätt väl.
0: Ja, man kan ikke vite alt som du sier, men jeg vil si at det var jo øyla nervig å vite alt, så ja, men vi får si at jeg kom tusen takk for at det var vi, og tusen takk for at det også var vi på at jeg har et eget omført her nå, vi kortet til meg for eget spørninger senest. Hjertelig at lukke Kjøtten Nes, Johan Søløk og Fischer.
3: Ja, det var så lite.
0: Og ja, Glivers Nes, tusen takk for... Ja. Gliversnes, tusen takk for lottøkene, ja, og også nett lukker vi noen rettelig flott omhald i Torje Sige og fornemme om Ørenplasset.
5: Jo, takk for det.
0: Ja, tusen takk for det. Kip er annars velkommen å tekne seg til Spornarkappingen og telte postbostene om kips på kurla.kvf.fo, og det er 8 måneder til hver er vinner, etter at det neste kipene er jo i. Og kanskje kunne det også være slutt litt, og manninger bjør av hver er. Nå til nekker fesker, føresker, det er nær.

Dagliga tånar, vi föreskår fru och sejo och jag allvarar hur vi finns vind och i seklen i Danmark. Och en av upplösningen och i närvarta spurningen om 1900 och tjejvalfäs, fems var om ta bilfärgen Dikvan fick teknisk brek av ur havnande till Sorgar och reakvirre var och vind. Och vi sänder röjerna från första smörlet till och det områder vi just hesa händingarna och ett nu tås av vid vi Peter Nolse som tar vär färslo samskibare till strandfärra Kibon Lansens samståndet som vi då ni hörde sövlig brott från 1900 och tjejvalfäms. Vi räknar nu åter av hesa händingarna och vi får fram och jag prövlar 1900 och tjejvalfäms.

Det spel förra veckan. Det var svårt att spela en sang som vi sjunger på danska. Men det är sångarinnan som heter Kvirre, eller Eva Dögg Bredøtter. Hon har vi ju i lever och i följon. Hon är, ja, hon har varit bont i Kvalpa. Och ja, vi skulle få två sanger att träd. Det är vi får stunder till i morgon. Den förra var vi svenska. Det som dere var ute i sommer, henter den her oppe fra det sommeret ditt. Og da er en av dem, han sikler minnes med rett vi når den er.

Ja, kör in till sugen av att stäcka. Och jag tror för att kunna bli stäffästa är kvart i Köttmönnäs ett lag Glivorsmönnäs över till att stäcka i morgon. Johan Solek och hans herra folktagbundet kaffingarna i Hesever vid Fotlån Stiatalle, 12 sti. Och flotta östen är från Glivorsmönnäs, Björn Alla Kipari och hans herra Manning. De tar finke mye sti, bare trusti atanfyr, og bare trusti fra å få fotla last. Etter hver, tria sendinger vi høyt noen chips på, og vi får nå å letja et atter fyr i Hesefyr, men vi letja atter fra landet, vi er nødjer kaos om en av Viko. Hentan spurna kappingen med det kip, og tilbryr å tekna seg at heldepostbjøsdei i chips på, kurla kvf.fo, stever vi det.

0: Vi tverra a stekka med dags tøvnløgjennom og at hitja ui skronna søtna parsten. Vi tverra tøyende nu og senda søyende døvra tøvnløg til klokkan 8 sendingen øyder Jambalaya, henne gjer inge Samuelsen. Kultura fra høsten og nira skronne klokkan 2 til sending Kjeifne Jensen og Norrljø senda vid klokkan 3. Ragnar A. Jakobsen legger til Rattes. Klokkan 4 øyder sendingen vid Tori A. Ture, henne gjer Tori Mikkelsen. Og tryggast til 6 færa vid að senda þetta heilega evangelie skrifar Thomas Lukke Kanneberg, prestur, skrifar og lesur. Og við það var tøyndi klokkan 6.
1: Og æsinn til að til við tænkin að það einast að þú egentlig hefur kontrolla til þun egnu tankum, þun innar lauf, allt að ytra hefur þú ekki nekku afskana. Til ein grunntænkin til að stókar.
2: Filosofiskur, sundaginn klokkan ekkast til 3.
1: Og til at han skal få reka seg, så hever han ikke nækka rækjeblæ som så. Han reka seg ved harpunen, som ekvileakvøs.
3: Jeg har slett det beste lampet som jeg fikk over heianen. Så det ene bøndene, det var 21 pund, og en annen bønd som var 90 pund.
4: Dammer bøndene om blåpilsen?
5: Ja, det flesta dammer det vel. Særlig ganske at vi er vidt til at gjøre blåpilsene, og etter eplene som de selv har tidt opp, og sett nye røysene.
6: Jeg har lagt en fjøl brunnsager kandidater, så det ser bare godt ut. Så her er det røys vel, jeg har det.
7: Vi tar det til året, mandagdagen 5:05.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv natt.
8: Iveskrifter, støyer kommet i semingsrøntene mellom skipere og navigatørfellet og røyrefellet som begynner i Jar. Og i buktene ligger økte oljeprisene.
9: Så gjerne går det krutt og alt annet største, så det hesten her parten blivet en alvorlig større poster som vi merker og akkurat mener merker helt ekstremt, altså ordentlig helt ekstremt.
8: Støva ikke tidsen til om aldersmark skal setast av sølo av orskodrykjon. Eitis Harsman Niklasen helder til at orskost øyer et gjerast.
10: I en ideell heim det her ikke en god politiker, vil jeg si, for at fytta til helt unge folkene som skulle være fotlig orsko naturligere.
8: Og vi tog enda mal i at styrstja maritima utbyggvingar økje skal sjånam nu hava skolastjorda.
11: Her åt bæra verden positivt tog seg.
8: Og i Jörskvölde leger Semingstånden och ett uppskott för förja kipare och navigatörfälla och röjarafälla igen som Verbräka. Sambarsformann och kipare och navigatörfälla någon anfänner Geraloy är en stor orsök till att Semingen missat nice tesafär ökter oljepriser.
9: Oljan är en fransrottor som manningen tycker låt i. Tar vi ta oss om lemmatroll och pärtroll och gattnarskip och så är det. Hesten her parsten blev en så øyla stårer og tunke parster, og han avvirskar så øyla avrokningene. Så her har vi røynta kort øyla herste på at få en ordentlig munnag av brøyting av tog i øyest.
8: Altså at managen ikke skal rynta en parst av oljekostnader nå?
9: Ja, ja. Det er akkurat her vi der, va? Det er akkurat her vi der, og men det ligger godt nok en bottenlinje og som sier til oljan for pommen av et avvirskrandelt. Så låter manningen, og i åkere før, så låter vi ikke bare i en mannsparte, men vi låter i en egen person. Så hvis manningen betaler 5.000-6.000 kroner, og i olje i utrustelen for en tur opp på 5-8 dager, så betaler mine menn ganga 2 og ganga 1,5. Så dette er rævlig større utgifter for åkere menn, til det som vi blir rett til 4, og det vil jeg betale noe brøyting i.
8: Ja, og heter sjåvande utdragsler som i øktar øljaneg søgnaste, vi ikke så lenge tøyna.
9: Ja, ja, så gjerne gos er krutt og alt annet største, så hesten her parsten blivet en alvorlig større poster, som vi merker og okkara menn merker helt ekstremt, altså ordentlig helt ekstremt.
8: Og heter det som ligger i buktene fyrir enn skjemje og løtene?
9: Ja, det her en alvorlig knut for buktene, ja, det det. Her noen andre ting øyne, vil ikke kalla det for små ting, det alt er hvor som man sier tøtning og prinsipper og sånne, men oljan en alvorlig knut.
8: Og standa ditt lekt fra hver en øron, uten om det ikke noe som ditt har vel løtna?
9: Ja, det har vært om eier som ser, Några punkt är det så lika som kommer i jaktnång och till med samtrum och med samtrum några ting vi vill känna dem nytt och vatten som skulle infresta över den material som är näka och det är alltid vi finner på plats men till ett han samlar i patcherna. Hvis han samlar i patchen inte är nöktande ja, så fäller allt.
8: Kan säga Arnfinnur Geraloy formöver och kipare och navigatörfällanon. Vi väntar att höra från formannon och i röjarafällanon Stefanie Skårne av Nottra. Og i skrivelig om påvån til kringkvarsbe boar Terje Sigurdsson semingsmauer fra at øsne semingsrunden mellom røyarafellai og maskimorstarafellai missetnaist. Det har gjør det skrått, og i samskift noen sier han at parstene standa så mykje lengk fra kvarjun øron at semingsdåner valde ikkje at letje et oppskott for parstene, som han framman undanviste for at vera breka. Kringkvarsbe fikk holdt stort året av formannen i maskimorstarafellanon, Arnfinn Bekk, fyre løtesøyene. Og i løten hever han unga vimerskjeng til samrengene, som altså det slittneier. Nevnden hittes mannadeien og fyrta et område støvna, og tilta hever vi unga vimerskjeng, sier han. Sokmalen til maskimorstarafellanon konkur ut mannadeien. Orskodrykker det skjælige fyre bøtten og ung, men om Asian är aldersmark ska sättas fyra sörliga årskudryckon är stöva inte tidigen till det säger Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna och i Hölsomallon.
10: Nej, det kan jag bara svara rätt på. Nej, i en ideell heim är det här inte en god politiker vill jag säga. För att titta till helt unga följande som skulle jag vilja få till årskud naturliga nu. Jag tror att heimen är eka. Så när jag som tar så här står på kroppen så att det är ju ånej åt och det är helt riktigt sånt.
12: Men vi lever ikke i en ideell heime. Og i Norrlanden drekker støvlige 20% av dem unge orskedrikker minst ene fyr om dagen, og vel mer enn helten minst ene fyr om vikna. Det viser en lotfaslig nødt norrlensk fragreying av unge i Danmark, Sverige, Norra, Finland og Islande. Landstyrskvinnen i helsemålen, som værer av førsk og folkehelsene, viser til grannalondene, her normen til dømes har sett 16 år aldersmark, og andre land leta handlarna gjøre av kvønn tar selja til.
10: Det er så i Sverige her er frivillot, og i Norge her så en lov kom ned til det i januar måned og i år, om at man ikke løver til dem som er under 16 år at kjøpe. Og så så han det hinne Norge land, det er hva eisende i min skar, rekrutter, men det er mer ut i forretningene som selger seg årskutrisjene.
12: Aldersmarsje må områdast, sier landstorskvinnan, som korsene er mer samført, ta talene i rommet sitt av kjeltet av årskutrisjer som avværer omvandan.
10: Så jeg halte til i verste for området eisende her til åkken i førjen, og aller helst heter vi at man faktiskt ser till en kanske markat och att inte anbefala under en viss alder. Det är jag eller kina gott och det är alltid och vore det eisen till under.
12: Sjåren och hälsostorien är två pura grej. Folk som är yngre än 18 år är inte att släppa att köpa årskudsrytter och avvärnka skjält i omvandan vid årskudsrytten och det är vid akvarion blitje.
13: Det har alltid unga försökt att vi sätter ett marska här, att det är inte till böten och unga att räcka och att vi tar också många unga. Och särskilt är att det inte bara ska vara från välvilt, från handeln, att man sätter ett allt marska, men att det är väldigt att så vi som land regulerar och så att det är en värja för att göra böten och unga.
12: Det säger Nomi Gregersen, Georgi i hälsostorien vid utvarspe 27 september. Folkehelsa er målsøkjert av Eides Harsman Niklasen landstorskvinne i helsemålen, men årskotrykker kommer lotvust under medvører som er målsøkjert av Jakob Vestergaard landstorskmann i vinnemålen. Vi spurte landstorskvinne om hun atler å samføre Jakob Vestergaard om at det er skille godt å sette 18 år aldersmark for årskotrykken.
10: Ja, det kom jo sagt han helse. Nå det jo på reisene med rosende ånden, så vi det som løp meg har sett gang til flere råd som skulle samstarve. Og det er selvvandet ved en mulighet til å gå på reisene at helsemalerøy og vindmalerøy har hukket det resten her tingene sammen og funnet en løs som har gått med til å gå for ungdommen til å gå.
8: Det han sier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna i Halsmalen. Vi tar til Øysene Nomi Oddmars døtter Greger Sjønstjøra og i Halsestoren. Jeg kan kjelen også leie en sleie til rattes. og sjånam skal, som nekka nøyt, heva skolastjåra. Her til hevda vi såløys at sjånam hever haft en døldarløyere som hever vist til skolastjåren i tekniska skola. Hetta skal nå brøytast, vi tog enda malet at styrsja maritima utbyggvingar røtjen, sier bare av lækjene landstorsmøver og imenta malen.
11: Man mæter at gudse vera betre og kinsamere at sjånam færs en egna stjåra, vi fotlar løslapert. Såløys òsni at man kan få og en grøyere jo bedre sammenheng av de maritime utvinger røsene. Jeg vil si at kan du ikke kjøre inn av Sjøname og Løsland og Vindhavnskolen som er jo også. Vøyter nækker alt om som og utbyggingen og skøyene at man får inn en tilgang her man sammen hvis vi underskarstår noen og instrumentamaler noen för det inte efter byggnaden och hur man kan samskiva efter öka bättre. Och där mäter man så det bäst görs vid att köra någon färsen egna stora och så vara färdig in i arbetet. Ta ut här stora stöd i ersätt.
8: Är det ett inte om att styrka ta maritima utbyggningar och röra?
11: Ja, det är helt klart ändamål vi är nere. Vi har goda skolor och ösen och vi har mestadels väl utbyggda folk innanför de maritima ösen. Men det är helt först ösen grundar av fyra och någon större eller bättre sammanhang med skolorna. Och det är en parst av allt hur man inte styrs vid hälsa kipanen.
8: Och heter vi som till Justin Tui här som spärringar vera fram där till hur själva lagt stora stånar skärman. Hur ser det vi är ett en nytt utrustning?
11: Vi kan förstå att Sjönan färs en egna stjåra så att det är en upprättfästning av två år sedan. Men som nämnt så är det också ett ändamål vi har så stjåra sättande är att man ska ha fokus på dubbelfunktioner innan heter utryggningar och ökje och här man får in ett arbete vid tog och hoa att det ska vara ett större samstör som hållit mittlom skolan där.
8: Ja, och kan du säga något om hur det är att det är skillnad med att nu är det en större as Kjolvon skolan?
11: Ja, det är alltid allt analoga är att just vidskiftning av Kjolvon. Det är bättre att skolan är till stigar av stånden och för bönnans arbete av ödlentor som är vid det här gärna. Så det är ofta bara värre än positivt också.
8: Det säger bara Alertsne, landstorsmöver och i Mättamalen. Sambars Mättamalar Rannon vid det starv sett från 1 januari 2020. Og i djar var søvelig dæver av Soria sjukrehuset til å ta lært lungna ambulatoriet av fyrsta sinne opp. Heta sambar Soria Bortalen, gjørst ut høyt om samstarve vid ambulatoriet av landsjukrehusen. Et lungna ambulatoriet av Soria sjukrehuset hever vi ser at tar kyklingar og i avur hava feras norr av lungna ambulatoriet av landsjukrehusen nå kunne komme av Soria sjukrehus til kanningar og anna. Det är det två framvägs näkra särliga kanningar som utgöras av landsjukhusen. Atlanen är att lugna lacknarna kommer sår till kycklingar hellre än att kycklingar färas till haunar till lacknarna. Vantanen är att detta för alla latta månader om till kycklingarna. Trutcher lugna lacknar och en sjukraröktar serfröingar är knutter att nutja lugna ambulatorierna. Lackna verar ambulatorierna ena för omana igen och sjukraröktarfröingren verar fast och inte omvikna. Och störst allt tjåa judo vikeskifte är i havn. Höjle 45 uckarar ur Följön, Danmark, Osland och Brettlande skulle i det röjna sig. Nu judo följar kipar fyra fyrst och allt tjåa kapping och i långre tog. Vänjningar leva och domar av skoj i röjsniga skrån i hetta vikeskifte. Och allt är lior och i fyra röjtingon tja judo följön till åtta löjtjnar kommande sommar. Själv kappingen vid tajmon 45 uckarar är i det. Tejvax 04 klockan 90 och i morgon och nu klockan 12 bör ta jenter och dröntjer och i aldersbölsnån och 15. Och klockan 3 kappast och 18. Och i djar var domarna skoj i Askronne och i morgon och manadein färre ötla vänningarlevo och vänningen vid det fyrkipa av två monsera runt om fullt er vänjaron ur Japan. Hetta skriver Hanna Jotofela och i tynda skriver. Og ut i høym tog Donald Trump i utgjørstene avtaler vi Putin om at USA nå for å kjøpe diesel i Russland. Talen om 300 000 tons av diesel nå, 500 000 tons neste måned og 1 million tons 17. Amerikanske forsøkten jeg flere ferien om avtalene.
14: Today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it's diesel, that's what we really need. So thank you.
8: Vånen kja Trump ber sambars danska kringvarsnån at hendan avtalan for at lakka oljeprusnar. Det er tog kjølt som så vois ui at oljeprusnar færre at lakka av heson til dieseloljan som avtalan fevner om best en dråpe i havenen. Det hever oljeserføringen i Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen sagt vid danska kringvarspe. Og ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky hever synar av utfinningar till dessa avtalna. Avtalen en gava till Putin, säger han. Peningren som fyr till Russlands orsak av hese avtalna peningar som Russland kan bruka till krutsch. Hetta fyr tog att launcha om krutsche och en ojlöva i krutsch. Det skriver Hanna X efter att avtalen var kundgjord. Og så vi kommet til vekkere, heter veverforsakningen galtende til å døvre i morgen. Løyde låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, skiftende skoiloft og akkurat ærlig i støvun. Søtna parsten låt til frukslåt av landerinnkje, tror kjørt 8 meter om sekunde, søvglåttar og iverhøver torst. Og i kveld og frem til å midte i morgen, løyde låt Norran, men i en 5 meter om sekunde, små eller halskutja og iverhøver torst. Hiten og ideen for at nødt sti, og i natt ur frostmarsjonen og opp i 6 sti. Og i hese sendisjonen hørt vidt med til Anna er støyer i kommun og i semingsrøntene med til en kjipare og navigatørfellet og røyrefellet som blir i jar, og i buktene litt av økte oljeprysner. Støva ikke tidsen til om alt som skal settes av søl og orskodrykken til bød. Eide sarsmann Niklasen helder til at okkurst øyer er gjerast. Og vi tog enda mal i styrkja maritima ubyggvingar økje skal sjånam nu hava skolastjåra. Teknikar i det Øssur Ekholm og sendingsna Gjördi Herbjørg H. Jøgladel og Hansa Hansen.
0: Og vi skulle se fra Anlaton, Jørgen Larsen, født Langgård, Atta ur Klaksvøk, bosidende i Tybjørg Lillebakker i Danmark, andes av Rydgesjukrehusen og høstdagen 8. oktober, Nutsjøtrush Ara Gommel. Kursetting verur ur Tybjørg Kirstjø, leierdagen 16. oktober. Oliver Matras Klak, kjeppmøver i Klaksvøk, andes av Klaksvøk er sjukrehuset, frutjadagen 19. oktober, Holfems Ara Gammel, gjerarfinner vi lust 17. Juliana Didriksen, født Johansen, attar fra Sjegv og Stronton, andagist av Lovargar i høstdagen, 25 år gammel. Gjerarferien verur ur frelsenar herinon, månadagen klokkan 13. Teg vilja minnas Juliano, vi blåmon etla kranse, kunne leta frelsenar herinon og ena peninga gavo. Og gjerarferier, kistan vi Palino Vang og i Fråpa ferur kapellen og Nasoria sjukrehuse og i det klokkan 16 og i tvørerar kistjo. Gjerarferien vil sånne dagen klokkan 14.30. Teg vil jeg minnas Palino kunne leta høymen og hamra gære og ena gavo. Kistan vi Aino Paolo Berg kjemur i Gøtu kistjo og i kvöld klokkan 18.30. Gjerarferien vil sånne dagen klokkan 14. Clement Mellhammer ur Skalavøk ferdelgravar ur Skalavøk er kyrkjø, sånn og dagen 11. oktober klokkan 15. Menneskava kan letas ungmannafellene og kjeldene og ha konto i bedre banka. Kjøstan ved Andreas i Tone kommer i Nepo av Tofton, sånn og kvelde klokkan 18. Gjerarferien ved mannadagen klokkan 13. De vil jeg minnast Andreas kunne leta en gavo av konto i førja banka. Kistan vil Leif Flemming Jespersen fyr ur kapellen og Nasoria sjukrehuset sånne kvelde klokkan 19. Gjerarferien verur utfør Øyrar Kyrstjø, månadagen klokkan 14. Tei vil jeg minnes Flemming ved Blåmon Edla Kranse, kunne lette øyne peninga gavo og konto i bedre banka. Anna Poulsen, født som Berg, atta ur Porskjere, bosidende i Edlesheimen og i Havn,
15: Fertil Gravar ur Ebenezer manadegin 12. oktober klokkan 11. Menneskava kan letas til Ebenezer og konto i betre banka. Og tverkonkjører, tanfyrra fra Sonda kommuno, borgarar Vitek, vera bytner om at koka vattnet til lustverer attor, narekunning av sonda.fo, Sonda kommuna. Og boka tiltak og rit og rak og idé, og i dag i midten klokkan 13 og 14 signerer uslenske rithøvenderen Einar Mar Gudmundsson fra Høver til Hell, og tåreren Eldjaden Gjærfest Norrløse. Rid og rak og sms. Og til klokkan 8 færre vidt å sende døra til Høvnøyke.

visste ikke jeg at Edna finnes til mitt reklamer.

skilti Hetta gongur ongan ve Er rysti hare tömde glasen Nu var nokk vi är som fjase Jack iver her to stå Jag synder fyrsten

Vi får ut en tura skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

Vi tar då Fraulein som Bobby Helms upprunaliga gjorde kjentan vid utgave fra januar og 1923. Hentan upptökan är från 19 december 1923. Det var Oslakur Jakobsen och Kamarnon som sank och han äger reisende försko årene. Og hese fløvene var upplust är att Bobby Helms äger läge, men det är inte rätt. Lothan Williams skriva i Fraulein till Bobby Helms. Sankren fekk nytt løyve heima, ta Hallur Johansen heian vi av syne første utgave fra 2008. Meire av amerikanskon country-tonleikje ur tonleikafellanon. Her en god gammal jodlare.

0: I fjør byrja jeg Elin Brimheim Heinesen, døtter rithøvendan Jens Paula Heinesen, at hun har bøtjene regamøveren til engst, og nå har vi skaldsøvann møvlegget at gjør oss den altsjåa klassikere under heiten om The Driftwood Man. Elin Brimheim Heinesen bidjar kultura sørst i sendingene. Spel førestvika og sagt nå i sendingene for Rune Jakobsson, tånlegget samskipar i Kringvarpenån, at greia fra vikene og nødjo sangskrivare kappingene som Kringvarpe og ISF og Petri Ojaleiter har utskrivet i fela. En damali å finne nødjan sang til Ojaleiterne som vil ha hyllner i fyrjon sommeren 2020. Heromframt hever Rune tror mentene vi melder vi til okkom. Men vi byrja sendingene vi noen 45 år av føringardegjen. Jeg heter Eifren Jensen, velkommen i Kultura. Norrna fellegje i Førjon hever i 75 år arbeid for et styrsta samband mellom Førjar og hine Norrlandene. Fellegje hever en tøyende parster av de folkslige norrlenska samstarvene, og hever vi mentan, bokmenton, opplysning, utbygging og personlige samband virka for å knyta føringar og ærer norrbyggvar nærre saman. Den 18. november i år fyller Norrna fellegje 75 år, og det er hattjærhilde kommande dianer. Åsmundur Gudjonsson, næstformaver, og Martin Ness, nevnta limer i Norrna fellegjen, velkomner i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk.
0: Frutja kvölde, det vil si i anna kvöld, 19. oktober, tar vi tiltaget Åland som det i Aulny i Finnsen, og leierdagen 19. oktober, tar vi størrfinnsen hattjærløta i Sjånlegarusen, og i samme huset her søvann byrja i 1901. Og av hattjærløtene leierdagen tar først til marsten at se fra om Heienbro og stånene av norrøna fellene. Hva var det som førte til at fellene var stånene den 18. november i 1901?
3: Jeg halte at det var tøy at det var med at det finnes heimastørslåna
0: ja.
3: Noen år frem og undan. Og det var faktisk nok var utländska krefter som malte føringen til at nå må det være å gjøre et norrønt fele i fyrjum. Og så sette det seg samband ved imenske føringer som man avviser borgerstjøret og i det sier, som var i brotte fylkinger, tar lærere og så en mann som Heimbro, som var landboen av Rajeven,
0: ja.
3: Og han var kjent i Følgjong, han skriver bøker, ser kan man säga, gode bøker, og, som folk låser og hilt av. Og han fikk nekvar avhøydene om at ståna et færundra fyrrega, at ståna et slukt fella.
0: Og kom til her avhøydene bare ur fyrrjund, eller kom til eisen i æresten?
3: Nei, helt eisen har kommet fra utlandskom, AHA folkom. Det ser man, hygg man i breva skiftet til Heimbro, og etla i gjerabøkene eisen. Og det var at Heimbro var en sånn personer i fargen da, som færreist rundt alt landet, og han i eisende samband utenfor fargen, og hei i AHA fire til mentandelige personen av fargen. Så var han en opplagt kandidat til å færre og fyrreike hette.
0: Ja. Som jeg har lese, så var undertøkken rettelig god, langt fra byen. Hvor måtte det være så helt da?
3: Ja, jeg halte at det var nok tøy at det var noen røtter, åtte netter, som helt at det var ikke nøyet ved en førskon norrøne fella. Man kunne bli en underdel til danske fella. Og det var da ikke alt som var samtøy, og det var en avvis av to drøtter. Og jeg halte at det er så lustig til Eilfond, da om heste og Einoltrus, da var som ut jeg har hørt og lise, at så var det et fullt sjånlagerhus.
0: Ja.
3: Her folk visste at de tog under ved hese Atlanten.
0: Så långt första dagen så var det några hundra folk.
3: Ja, det var ju mellan 200-300 folk som var till stede.
0: Ja, och de hade 300 folk som hade tecknat sig som lim i fällan.
3: Ja, eller här alla.
0: Var det en stark trångt i följande att vara en större pastor av, eller ha en större likelod ut i norrländska, eller heta kanske en läkare vid den första samläggande att göra och vilja vara pastor av norrländska?
3: Jag hoppas att akkurat i tøyene så har føringer tøy heter Åren Åsmund og er fattig, skal vi minnes til. Og i rakk med at de som tar vår oppe av døven, de har haft falt en trångt til at manifestere seg ångsvegna. Og jeg tror vi heter det veldig et godt avtak for samfunnet, at det var akkurat at vise av at vi kunne eisne organisera honom som ett norrönt fälla.
0: Och Heimbro, han var ju formöver till första många åren, ja?
3: Ja, han var formöver i 12 år. Och han får tillverka samma kvöld som han var vald till formann. Och jag aldrig att han är en frallög fyrmynd för att åkken som kom i attarna och skulle aldrig liv i hessen fällan. Det var kanske värre synder ojant kossi aktivt fälla i hur vi är och tog halde jag vi sätter oss som mål nu är det runt och där och vi får göra vart vi åker och på hända mat
0: Ja, kvann tydning har vi fälla i haft i jöken årene
3: det har halde vi kastar bolten i Åsmund
0: Ja, Åsmund du är en nastform av fälla någon ja, vi kunde ägst en lycka börja vi har spurt en ganska kvärsle av fälla i norrna fällager. Som är Kilja Land så är den AHA-fällaskaper.
1: Ja, alltså norrna fällar är en AHA-fällaskaper. Och ett NGO. Som är att sammanlukna vi som det är under fällar och i civilsamfällan som man säger. Alltså Skåderörsland och andra sådana här som är i civilsamfällan. Det som ej känner åkken är att vi tar vår utgångspunkt i att ut i norrländska. Kvän du kan vara så kurs vid skola och i Norrland samstarva om vad som helst alltså. Och tar vi till sig civilsamfället så är det att fastslå att alltså vi är och i att männa samstarv och vidarebond i mitten av Norrbygd. Mhm.
0: Om du ska nämna några värare lägena så gärna fälla i Västerna kvad är så bäst helt då att lägga fram.
1: Ja, alltså åkara fälla häver officiellt samstar vi hinne fällen som är i norra London. Det är 200 och några fors fälla runt om i norra London. Vi är nu uppe mot 30,000 liman. Men det som jag känner åkon eller det som man häver görs till sig ärende till är att man häver kors några projekt eller några program i köknån. Och det som man kan nämna som har varit mest bor det kan man så säga, alltså har varit livet längst, det är ett program som Norden i skolan för exempel. Och
0: Norden i skolan?
1: Ja, Norden i skolan, det är en undervisande plattform som fällen har varit till fällax. Mm-hmm. Här i Nämgar i Norrland som kommer för in och och få tillfär om att norra landet, alltså nästan Mali och så vidare. Ja.
0: Så till undervisningar tillfär?
1: Ja, till folkhögskolan och till minnamskolan här. Så här har vi då en Nordjobb som är välkänt. Och här har vi en här kvart och en jag minns att det går snäckt av men 40,000 har Norrbyggar har arbetat i en öre norrska landet.
0: Ja, så man utväxlar simpelthen arbetsmedel om sommar till
1: ja,
0: mest unga.
1: Ja. Ja, vi har haft en fors Nordjobbar i förrigen och jag. Och så är det. Det är en sån milepelt jag kan ösna. Och vi tar bokmättarvikna som vi tar kost i flera herrans här ösna. Och hon har ösna jubileum här. Jag minns att det var 25 eller 30 eller vad det är. Och så är det äldre dato kanske man kan ta sig om det som man kallar för vinarbojarsamband. Att bojer, flera bojer och bygder har viner och i hin och lant någon och som vilka kon annan ta var det körst att man bo hotell och så är det ta var det att man vilka och ta bo man ofta privat og det har skapt øyne en samband i midtelen Norrbyggvær. Og utfra ser devisen som man sier, at som det andre kallar for, at kennskap giver vennskap. Så jeg sier, felen ser det for at Norrbyggvær møttes, og nekva tog førde til en værende vinnarskap i midtelen Norrbyggvær. Og det har så vært nekva han sa her, så jag hinner felen och kan vara stående i någon trusch, men hinner felen stående i Nujchan. Och uppkökt något så är ni här man byggt upp olja näck vinnarbond som faktiskt kan man säga här var först till att man häver ett Norrland och rai där och så är.
0: Så här var det där snö ett heraklapp som tid läta. Jag vet inte om det är kvar ju några, men som är Kilja Lands, det var stående alltid 2015, och jag minns först och färd, det var en starsfälla som är som fäckte att ha den norrländska herraklappen.
1: Ja,
0: det var... Berätta, hade jag kvar
1: nej, men det är det vi nämnt en fynda för gott, ja. Innan sagt.
0: Efter törbe.
1: Ja, eller visst är det som helter att och ska det vara så kan man alltid finna ut om vi kommer att have just näka fyra färger i norra London eller omvänt have finna näka till färger ur i norra London.
0: Ja.
1: Det har vi bara givet dem förr alltså.
0: Ja. Ja, nämligen. Norr mot Theo så Eisen väldigt helt i färgen.
1: Ja, vi tar ju till Sveriges tror jag 4-5 år nu. Fyra alltid där. Arrangera att folk som arbetar i det norrländska, ämbetsfolk eller politiker eller folk annars som är engagerade i det norrländska, mötas i januarmannen här man drev samman om Arö i Fors och hickar efter Arnum som kommer. Och till ofta hon hade löta här man färd något som jag kan veta om det norrländska samstarv. Ganska särskilt ja. Framför och vinklar så vant.
0: Ja, jag så Eisen Lisi att fällaget kom med en allmän evolutioning om att det stod där förska omsökning om fulltiltigen limaskap i Norrland och Rannon. Är det Eisen en värskattland kan man säga? Är det något som det arbetar vi ganska mer ut? Jag såg ju linjerna.
1: Ja, för så. Det är inte bara att vi tar, alltså, det att vi kommer med en evolutioning är att vi stod där förrjön och vi tog samman med någon. Alltså, vi tar ju samt lökting som över... Just vars vi akkurat det här och tog halda vid att vi östern kunde göra det. Självt om vi inte är parta på lite så tar jag lagt inte samt om det så kunde vi östern stola tog. Och vi tar var 4-2 år sedan arrangerar vi en rastövning in i Luxet som mitt andra östern tog rydsfällskapen upp och östern kan man säga färger i norrländska uppe i sommaren.
0: Kommande tvär dener, ta för att det så att ha till här halta 5,5 år av föringarden till norrna fällan och jag tar börja så i annan kvöld första kvällen 19 oktober tar vi tilltäget Åland som det är i Ålen och i Finsen. Vad är det som är åhåverst just vid Ålandet?
1: Ja.
0: Ser vi först om brillan?
1: Ja, det är en god spårning och jag är ganska svår för Sverige för så att jag är alltid mer lust att veta vad det är.
0: Ja.
1: Men
0: är det några
1: lyckheter? Vi tar fyrkipa som är fyr, alltså vi tar ett fjörhövd Osland som det är. Och det har kommit från Osland och grödde om Osland. Och nu har vi så valt alla till Sverige. Och det som kommer att hända är egentligen att vi tar två personer som samma vi Mike Paulsen som flesta föreningar känner kanske som bor i Ålande kommer att prata om med andra Charlstors tillgångna till Ålande om kvart det har haft för avskan att ta över under russisk reje, svensk reje och nu finsk reje och så är ja. Så att jag tycker nog att man får något som är vita och östnö om det är runt folkslivet akkurat nu. Kvad rör sig i tog allenska samfällan.
0: Följare och alla andra värre vid kvärs sammanluckna i tog att tala ner om två små samfällan. Men han lukar alltså är det rättliga stormoner. Och i middelen bär i lontne. Så kan man säga bär i hava ett lökting och hava en heimastörslov. I Ålandebyggvagnen 30 000 nu för Jonkaska 5,5 tusen. Men här är alla gamla munra. Man kan säga att vi tog ihop någon erfarenhet kanske här var Iverhala, Åland, Kjallt och Ålander har haft Kjallstor i flera år än färger.
1: Ja, jag ska inte göra mig klokan på att det här, alltså det här får det vid av Janne Kolt, för att kvät moden egentligen är, men som är skilje av fyrbetsprat, så är moden rättliga stor. Att möjligen nivån, att vi tar lågövningar rätt här i färgen, det här var det i östen, men torra lågövningar ska så i köknen ena tillgång till alla möjliga städer, domstolar och jag var inte kvärt alltså. Så ända där vi att den finns ju presidenten ska lösna godkänna talonen som alla niggar finns då.
0: Och om man är AHO över i Hesnevnen så är det alltså i andra kvällt i Aulny i Finsen och till gärna ett allmänt tilltag.
1: Det är ett allmänt tilltag och till Ochebus. Och de brukar nämna till att det kommer en mörd vi här som heter Jan-Erik Berglund som är känd till kärnlökar i Arlanda. Han har spalt en sjönlöjk här i Taffär efter sövna att ha allänningar för bandstörster till Stockholm att ta sig vid den svenska kongen om att han inte vill vara finnar men svenskar är. Så han kommer att framföra en parst av sjönlöjken som bäger lagna tunker för allänningar och östna intressanter och nivå.
0: Och det är så klockan 9:30 att tilltäget i Aulnu i Finsen börjar i andra kväll. Men lejardagen, då har vi så en HTR-halt, alltså inte långre HTR-halt, mellan klockan 14 och 18 i Sjönlagerösten i Havn. Här fäller ju SNVR Stona i 9:00. Och här är immest gott att skrona. Marsten Ness för att greja fra om Stonarna och Heimbro som vi nämnt ju Janne. Men kvart Anna och vad värst?
1: Ja, det var i möst. Så först kommer Kristina Haffa som är stor i Norrland och Rannan. Hon kommer att göra den halsan. Och så först är det inte kvar som helst. Det är en rättliga prominenta personer i norrländsk hoppe. Och vi tar så först ett Bar Jackson, Soner Heimbro. Som östen var formare för den i Månkarra så här. Som kommer att reflektera sig om fällaget. Och vi tar inte minst Torsland och Manskör som kom in vid Haltrush månen och för att synka nutje norrländska sanger. Vi säger nutje, tror jag att vi tar inte samma ög vi.
0: Okej. Här är det en tvär bokmänta viruslunda vinnare ur färgen som för att läsa Ischingar. Och jag vet inte om jag omkring att jag kan, Marsten, hur du har grejat sig ifrån?
3: Ja, vi har två viruslunder här, av norrländska bokmynta viruslunder. Råa Pettersson och Vån Pjärt Vank. Och vi har hållit att det har varit ett gott höve att Horst Teipäe lyser upp Ischingar och en slik om HTRD som vi har.
0: Ja, det är också upplagt.
3: Och det har varit bäget gjort det. Ja. Vi stora jott.
0: Men här vill jag så att prata vid utländska lithundar. Det är Bergur Djurus Hansen som för att hosa vid Einar Gudmundsson och Tauraren Eldhjaten. Kvi har du valt just akkurat hesa på här utländska lithundarna?
3: Det är akkurat det. Det är nekvar utländska goda lithundar. Och vi har valt hesa på här till att språten har givit ut trutjarböcker efter hesa på här. Einar Már Guðmundsson og Þórarinn Eldjarn. Og Tóra og ég hafa tuttar og svo síði ég í nefndinni í Nárnafellanum og verið spurt hvað man kundi haft af slíkum og ég held að það var bænt til högra bæni að fóa Berg Júrus Hansen að hafa eitt prat við hessa bóðir. Og ég nokk spenntur bara að høyra hvað við koma að høyra. Og við það væsni simpa fyrir einum tiltæki inni að bókasann við lögjum næsta tuskvöld svo væsni verið að rýta undar prát við þær og upplöstur og tónleikur.
0: Og svo verður æsni farmæverin í Norrina fællan Torbjörn Nyström hann verður til stíða fyrir bæja seta og æsni að enda hátuina som svo endar við Jag syns det av hona, jag vet jag menar det var också slatt, ätande och dräckande som vill få äsna.
1: Ja, ja.
0: Och att det tilltäget är äsna och ångköpes, men det krävs också tillmelding.
1: Ja, ja, vi skulle ha vita och när vi skulle besitta.
0: Okej, ja. Jo, jo, och det kan man så, man kan så melda sig till och vi har skrivit till tältepostadressen av nordenkurla.norden.fo. Osman Rokod Jonsson, nastformaver og Martin Ness, nevntarlimer i Norrna Fjellan, og for takket dere for samlingen, at vi er her i kultura, og så innskjer dere til dere vi 5,5-fjærsvare Stånegardenen.
1: Vi får
0: så at enda det her prater vi at høyre et norrlengst lærskriva av en føringe, nordisk hymne, komponera av Sondleif Rasmussen.
3: Det var en som heter Kim Leine, som eisen hefur finnst i norrlænsku bókmynda við Íslanda, som hefur skrifa textin
0: mm-hmm.
3: til að stetja som Sundvæf gjörði fyrir enn Tudjaran Sjöja.
0: Ok. Og til þessu Tóra Vestergaard som synkir. En annan fyrir, takk fyrir að til vídeo.
1: Ja, sjálf takk.

0: Rune Jakobsson, tonlaka samskipar i Kringvarpen, velkommen i Kultura.
1: Takk for det.
0: Spel først vegan vil hilt nesa vikna. Hvordan har vi gynnsi her til?
1: Jeg halte vi gynnsi rettelig vel. Alt byrja vi en størstlutnar setan og salt av Drelnese, og her var det flere hundra folk som møtte opp til setanene, og her var det flere spennende tonlaka innslø, og så gjerne hevda kort slag og slag kvann det, vi spela førskan tonlaka som vant Atlant Solar Engine her i Utvarpnån, flere tiltøk kring landet, med landa stonar og skolar og ånder vi. Et rock som tidsi opp nu til en ekvar fyrtøker gjerra sånne playlister. Og lukka som senda dron, en fyrtøker sier, hette okkara playlist som vi brukar i spelførersvikene, hvordan gjør tikkara, og så kører det rundt på handa matan, og hvis det ringer ned i vatten og tar spia, så held det rikker rettelig vel.
0: Hva sier det ikke at her var vikna av heste helt til en tullja vare? Hun jo flott, jo mot til andre.
1: Akkurat, og et høvesargument for jeg gjør at her var danseren, at jeg skulle bare til at her var den første dansen som en parst av døy, og det er jo da så i stor av mun veri eisene, så at så det som vi sier at akkurat nå, så ser det øyelig godt ut. Her skal jeg se om det er en ettermiddag gjøres til å hente vikan er lio, men jeg skiljer lennom at alle parster halte til Rikard, og for å fullt så vel.
0: Anna nytt, eller arbeid som vi utspiller førersvikene i hans affær?
1: Jeg halte jo en løyke seg selv var det. Som du jo var, så har vi eisen haft spill førest tøyende av mitt døye. Det har vi så kvendt i hans affærvikene ta Jenny Kragesten, som nødt forskvinna i tonlaka samband noen kommer ut av stående. Så leis kvendt det, og takk for dere om alt det nødt som henter. Jeg vil si at hun lykkes nok som jeg ser selv var det, og det skal kanskje eisen bare teka som et døm om at hon kanske ligger också väl här som hon är akkurat nu. Sjönt vi vill ha fejen bitjan ut så läx som vi kunna men helt att vi är rätt väl nökt vi spelar för svikna som hon ser ut i lötne.
0: Till sak för det är att sangskrivare kapinga vara utskrivare men kring vart på USF och bättre och ledger har varit utskrivare någon och sangskrivare kapping här ända mal i era finna en och sang till och ledger som är hillner i förjon kommande sommar ut 2020. Hvordan ganger vi tog i arbeid nå?
1: Det en god spørning. Alt begynner jeg, som du sier, jo vi at Solby Kristiansdøtter og Kjallega Samskipar fikk etter hosgåttet, og så lofta og vite sammen vi USF. Og så ble den her kappingen utskriva for ikke så lenge tog så gjerne, til hvert den 1. Oktober. Og etter vinteren er at Gjera Nutja Sanchur og sendet etter åkken oppe i 2 måneder til 1. desember. Så det det. Vi vet jo ikke hvordan jeg har tidlig av disse her oppgavene og sitte hjemme og smuja og vente og dreie hver en år og røyne å skrive den her ultimative sannsyn som skal mynda og ikke leitene her som være av sommer i 2020. Altså, jeg vet om åkeren som i gang, men det är lika spännande till Jakob som jag lär att vånande jag söker att här ticka in i boxen mailboxen till Jakob om några veckor vid att ha igen.
0: Ja, så man hör ju aldrig vara hur en av om därför komma ner för uppskott in ett litet.
1: Nej, alltså vi har en vån om att därför komma nok så fitt. Så vi har just en avmarsching på den måten att kvör personer kan bära sända en sang. Tå vi skal säga att vi tog i förabrikt det att samstörv är eisen løft, så at samme personer kan godt være samme vi øron personen i en eller tveim eller trimon øron sangen. Men jo, vi har en avvån om at det er et urvel, så vi har også velg i. Og tar jeg sier vi, så er det han domsnevnden som fer at tega de her i midtelen. Og hun er ikke allmenn enn, men det er hun at han nå, ta urslit i kunnkjørst.
0: Ok. Ja, det er nok snakk var så igjen at en sangskrivare kapping vil utskriva senest. Mer vidende er det kanskje nesten 20 år så igjen. Og ta hver undertøk han rettelig gå.
1: Ja, altså det har jo vært nekrar, og nekrar som har rikket utrolig vel. Vi kjenner jo Amnesty sangskrivare kappingene som hester i nekrar ordentlige klassikere. Tar det Eion Olse som vann T-affærene, men ja, og jeg synes kanskje at han en av den beste omtøkt sangeren nekrar han tog i Råd, som Martin Johansen, han var skrivare til en sangskrivare kapping for nekron Harrens Arnsøyane som utvarspe gjør det i Søyne tog. Og så var det jo han hin och alla sangren som var förr fram och som eisen var gjorde till höve kan man säga. Så jag vet hur jag går runt vi sangskrivare kapping och så jag vill neka var så lika nog tänka efter där.
0: Og hva er så sett opp på spill? Altså, hva kan vinnende sangren så få?
1: Ja, her er det finne vinninger at distast om viruslønner til nummer 1, 2 og 3. Og her er det så leis at første viruslønn 40.000 kroner, andre viruslønn 20.000 kroner, og tantria 20.000. Så det sånn en god råd og i Kjolvons her. Här och fram till huxa eisen att det en gula råd att skriva den här sanchen som för att vara umynden av sån här risa stora utsatta tilltäckning. Jag menar vi kvar hejs vilja åtta nutja följa fram att dömes.
0: Ja, nämligen. Och sankren var väl eisen givna ut och strömmingar och annat. Ja. Jag vill läsa något som genererar center i Jögnarna.
1: Det är omynt i mig, ja. Och det som vi inte vånar är att det är ett gott och fjällbrott urval av tonläget som vi inte kunde se i omför här och i utvarpen så kvart vi inte narskas dess ner och jag läker någon som är av somre och i tjej och tjue. Och så läs att det ser här sanchen där kunde få en annan också stora exponering över att vitla var spaljås och att det är tilltäckligt. Det är så akkurat vån, men det är väldigt allt om vad vi får in och så om sanchen är gåer. Men det här är visst inte att arbeta.
0: Ja, vad är det trejten här för att låta?
1: Ja, alltså trejten här är det här att det ska vara upprona Sanchez som vi kommander som center själva har gjort eventuellt samman vid öron. Rötten ska vara sunchen, eller röttenar skulle vara sungnar av människan. Här huxar vi sjönt om Vitlutje som är en allt större parter i dagsens tonlika vinne. Vi vill ju öliga gärna av sankren som helt är gjörder av människan, men det är nog inte lögna vid lite så eller så kan vara en sparringspartner.
0: Men inte att det kommer till rötterna och sankren, här är det gosver, här är trejter.
1: Här har vi simpelt sett det som ett ultimativt krav, att här skulle människa synja. Och det är nästan så att vinnare av sankren, han verur from framförter och utrotta fagna i någon som verur han satte februar och han ska ju förvärra av slukonsläge att det blir till att spela han och framföra han.
0: Kan det vara sånt att öron Mali än förskon?
1: Före ska vara att jag berande Mali och i Sanchinon om åkost med allt tjoa kanske kan snudja sig in i en ny läge vi känner all right till dem som kanske vara åkost som kunde vara till uppblåster så att säga att andra eisen här var hoa synt jag vi men alltså vi lägger också efter att sankren ska vara byggtur av först.
0: Skal sankren snikva sig om utrått, eller hur ser det? Kan han snikva sig om allt möjligt?
1: Ja, vi röjna inte att lägga några avmarschningar och här fyra inte att ska man säga, lägga fotonglar fyra till kreativiteten som sangskrivare har. Men vid oimund okkon att han snur sig om åtja leitjer i brejare märkning, det kan ju vara fällskaper, det kan vara vinnare, det kan vara utrotter, det kan vara så mängd. Men helst är det snilt inte att käva och länk ner i en avvis och utrotta grein, tror jag. Det ska vara en fävnande och saunande sanker som ött kunde vara fällskap, och inte bara de som spelar käva det badminton eller short.
0: Okej, okay, så det ska vara en sanker för ött?
1: Ja.
0: Det stender i treten og leisning at lottekaren, eller lottekaren, skulle eie ødel retten til år, le og opptøkker. Mm-hmm. Og som du nevnte, Janne, så skal talene altså være om et nytt og brunet litt versk. Kan det ha vært framførst av i hokse kanskje gjennom live sammenhengje, altså en konsert?
1: Her er mynda vi dere at det er spilt en nytt tilfell som ikke er framførst av. Altså at det er noe som er, vi ikke har hørt for det som er vi i kappingene. Mhm.
0: Hvordan skal så denne sankren sendes inn til domsnevntene?
1: Ja, alt tilfell skal sendes til teltepostbostegen sankkappen.kvf.fo og til som nevnt, fresten 1. desember 2026, så at her skal handles nok så kjøtt. Og tilfellet her skal så være, og det kan være en jobbfylla som Wave, eller MP3, eller AIF, til det formatet vi fer etter, sammen med tekstet og vi kommer til opplysningen. Og vi heter av folk om å bruke V-transfer, så det er at teltepostet til åkken ikke er det ikke en proper ui.
0: Mm-hmm. Og det vil jeg gjerne ha, at sannsjener så littner som gjør litt, altså til å si at man kan ikke bare sende noter og tekst inn, men
1: nei, og kanskje helst ikke bare en sanger og kassagitar, ikke du, det kan så godt, men vi vil helst ha åkken som så nær til endelig utslitt noen som gjør det, så la oss at omarne få gjør seg en kvalifiserende meting ut fra tilfellene som er kommet inn.
0: Om nå onker lorsdærer hever tørv av velaing i samband med kappingsina, hver kan man så vende seg til?
1: Ja, meira fasta vita og heimasynet tja Ojalaikon. Hvis du skriver Ojalaikir, så kommer hun fram. Annars adressan faroeislands2022.fo. Her blir til at lesa atlar smalotnar om kappingsina. Og annars hever du æra spurningar, så kanst du jo eisne seta det i samband med ja, under idéa til dømes, eller sätta det i samband vi kring kvart bilspyrja.
0: Her at enda, Rune, så har vi bidit om tre mentanar vi melder til kommande vikeskifte. Det kan være ett først, mentanar litt virksomme som du held vil ha gått, og värsta kan annarra, eller færa til. Og du hever också i tjottene til okkom.
1: Ja, jeg har vi hoksa om tre imisk, at det en sjånvarpsrø, og så det en konsertoppliving, og så gjerne hoksa jeg om en potvarpsrø. Og vi kunne tenka sjånvarpsrøyene først, og her det en nudge som satt av Netflix, som heter East of Eden. Og dette en som bygd av disse klassiske skallsøvna tja John Steinbeck, men leten ui nødjan heim. Det ikke ofte jeg vil fengar av slukken røven, men hentan her fengar jeg meg, alltid hun øyelig avhåverd og ser av vel spalt. Og hun snur seg et sinter om, ja, og til at hun gonger i flere atterli, om familiekærleika øvend, og så hessen her spurningren som aldar gammal, og i kvann mån avgjera vid sjolve hver vid ere, etla i kvann mån vil det avgjort fyri okkon av arve, sosialon, relasjonon, uilevon og så framvegis.
0: I stoff hiten, ja, det er jo nesten som en rød som kunne være gjort i forsenon.
1: Ja.
0: Men på så länge är hon ett en flyer person och säsongen eller vad säger?
1: Det är en stort rum. Är ju helt livrande. Är det kommen är lever vi satta på art. Det alltid har bara en efter. Här är nog tjej och allt. Och det är hövslagaren själva Florence Pugh. Hon spelar helt fram ur väl och ju sån här. Men annars alltid över hon är rättligt flott och cinematiskt har rättligt hon stige. Så hur många vill välta så tja?
0: Hur länge är det pastan där kvar så här?
1: Ja, det är helt där. Tått och en tog med.
0: Okej. Så Netflix-løyen East of Eden tvitt fyrsta mentanar vi melder.
1: Ja, og så hoksa jeg at jeg har anna omfær ui sement som vi leier kvalitet som måtte anna vi melder. Fyrra omfær vi la fyrsta omfær vi farna leier kvalitet, og her de som hokte finko eina fralig oppliving hoksa jeg. Her var sånn de utselta rensarun som det aller oftast men så det så godt at jeg var vust i sjånvarpen om eisene. Og nå vi så anna omfær hetta vikskiftet. Og tjej, rattelig imisk nøvn, og skrånne, og sjankrenar tær færa allar møveligar veier, vi får alt møvel, vi får singer-songwriter, indie, folk, pop, hip-hop, og tungmolm, alt dette her opplever man, og på negra få tøymar, og negva vi som tær sånne nøvn som flere okkar ikke kjenner framman undan, det har nok så avverst det at jeg gott mig om to erst avhover av vita hva rører seg innan tonlaga løyvi i fyrjun, ikkje minst tja dem en unge og nødj.
0: Hva det som det særlig damer vel vi som hent tonlaga kappingsne?
1: Jeg halte meg damer øyla vel til at det nok så, kan man sija, skyt i kanten og nok så rått og ikkje så polera.
0: Ekta kanskje.
1: Ja, ekta. Framleislan nok så rå. Og jeg halte eit stort i samrøv nå, til man avslappa enn til dømes åndertiltøk som eisnir få inn, men til bare enn eit anna. Mer damer folk så vel henta matan alltid.
0: Ja.
1: Också autentiskt.
0: Och det är som du nämner eisne utsällt till kommande tilltag som är lägga kväll. Men tillbörja sådja som ett annat omfär och i sjånvarten och det blir vust, är det klockan åtta? Eller?
1: Klockan åtta börjar det, ja. Ta er annat omfär och till er och tro omför tillsammans omframsjående finalen som är enda bredje. Och 2,5 år i kvarion så är det nog på att hela dockert wildcard vid GVI. Jag vet att långt nu efter första omfär här var folk slett inte samt för att gå det här var onkel som helst att det här var luxångån och så framvägs men och det är nog ett luxusproblem.
0: Ja, och det är nog kvarion har det alltid att meningarna är rimska om hur ska komma vidare.
1: Akkurat.
0: Så alltså, tonlaga kappingen som hänt är tytt annan vimmelde till detta vikeskiftet och så har vi kommit till trea och sista mentana vimmelde.
1: Så också har jag tagit en potvarpsrö, lustig efter rattliga nekvån i muskån och en som jag fängar mig i senaste är en som heter What to Carry, What to Burn och det är en som heter Blair Braverman som är värster här. Hon är Ja, hon är rithundur, hon är hundasleteförare och hon är eisne äventyrare. Och hon fortäller söver, verliga söver och människor som har varit i helt av huxande lusshattesli och stövån. Men allt som ödlar var till felaktigt är att de är evil ute. Och det är sommar av dem är kända söver och sommar är helt nödjar för mig och det är öliga dramatiska. Och det är grunden en monologer här hon bara fortäller sövna från början till ända om det kan vara onkel som en kvinna som är och en är strand och en är artiskare och ettla onkel som räcker och en och fläka i flera månader ettla onkel skip som inte finner land och så framvägs. Fantastiska söver, hon är en fantastisk söver fortäljare.
0: Nu har vi inte kan man heter Henry än men är allt mer för lusta. Är det så bara henne är rött vid höra alltså eller lite jaw-effekter eller något annat under eller?
1: Det gjør den ikke. Det er ikke som de gamle høyrespølene i utvartningen her. Det var arbeid vi ljøsøyene, ikke tog. Det kunne man sagt hans kjørst her. Grunden er det bare hun som forteller til en monologer. Den første sendingen i røyene, kanskje terboer første. Her har hun ena i studien og samme visse her, som om så lykke som vi bare stande her. Altså, hei, jeg fortalte her søvn og tog jeg kunne reagere på henne.
0: Ja.
1: Omkringen ikke, det er ikke lykke vel. Så nå har hun lagt seg etter at det bare er hun som forteller søvnar, og det er nok kommer 12 parster her til, og her kommer en utkjør hver vik.
0: Ok, hvordan lenge er parstene hver seg?
1: Måndag sværa enn 40-80 minutter, og så rett.
0: Ja.
1: Her er lei.
0: What to carry, what to burn, hver ja. Kan han den her potvarpsrøyen høyrast?
1: Ja, hun har bare, jeg har henne bare her som jeg pleier lust etter munn og potten til, som oftast av Spotify, men annars er hun nok av ætlån potvarpsmilon her som Här som du plejer att lusta. Och det heter What to Carry, What to Burn. Det sipar eisende till det här vi kvärt hever tuttning ta vid missa allt det som vi tackar för givet. Alltså allt det som mät och ström och hett vatten och så framvägs. Kvärt hever så tuttning ta allt det här i färre. Och kvärt kunde vi leva åttan och hur så kommer vi att göra det. Det är nog ångsten här till What to Carry, What to Burn heter ligger.
0: Rune Jakobsson, tonlaga samskipar i Kringvarpenon. Takk for at du vidjar i kultura.
1: Sjål takk.
0: Og i fjør byrjar jeg Elin Brimheim Heinesen, døtter rithøvendan Jens Paula Heinesen, at toja bådjena reka mevren til engst. Og nu hever skaldsøvan møvlaga at gjeras en altsjåa klassikare under heitnon The Driftwood Man. Välkommen i Kultura, Elin Brimham Hansen.
2: Stora tack för det.
0: Ja, Elin, du har väl grejt att sända från sig här tillgången, men jag kunde också med en för att hosa sända om skaldsövna, när du kanske kunde greja att sända från att hon snurr sig om. Du pratade, han var en av de virknaste och föreskrivit och han skriver ju om det fjörde versk. Men kvart är det som är så särskilt och tydligt vid just hese skaldsövna, lägga med den?
2: Ja, till pappa min han hej akkurat som är så sjukt skeft att skriva skämtes över. Han skrev över ur krabbor och det var lika som något som han gjorde närmast vid vänster hand. Och så ur krabbor till krabbor var en liten bikt och här var det alla möjliga originaler och isbiktna som var som satiriska ömynter av en tjauveldesmäver och en folkaflagsmäver och en jaunarmäver och så framvägs. Och en av karaktärerna var Samma Mattias som var öjlig sambandsmäver och kongatryckver. Och pappen blev så förälskad och i sin här karaktären att han sätter sig ner och skriver en bok om han här han Lukka som, altså, det henter ikke så reelt enn jeg i båtene. Det er drama, det er fire ganger inn i heisen om Tjassamma Mathias. Og jeg vet ikke når du var i halvfjersen om en affære, at ja, jeg minns ikke at når båten kom ut, halvt jo, det var ikke i halvfjersen og så. Men Oskar Hermansen, Oskar Falka kære sjånleikere, Oskar Hermansen, leser han opp og utvarsen ja. På en så genial måte at folk fotler ordentlig fyrjes ned, som Al-Mathias, som, og så at det ble flere uttrykk fra båten, at det ble populære å si, at han sier at han visste selv, rolig som Al-Mathias, rolig, han har hodet å vinde seg opp, eller så, men så spenter og i tog som han gjør det. Og jeg snett et annet uttrykk fra til båten kvelderen er moen, han var så jævlig grammer etter då, at legge en ond til seg av forskjellige ond. Så, ja.
0: Hva er det du da som ganske fascinerer på at vi sånne her figuren om Sam og Mathias, var det motsetninger hans vegne? Eller?
2: Ja, det vil jeg si, ja. Men i halte det som utlendinger har forelsket seg i, det är det här gramlajken till honom och det är drömmen om att finna lufsens reka. Och jag blev röjker och det var ett blå vigerkänter som är ett öjligt driv till människan och ganska särskilt till honom. Så det är alltså ett manfalka porträtt faktiskt som man kan säga är avgiltigt kan man säga. Och till det som tar allt är olja avhörst.
0: Men om du ska säga det, alltså här så har vi en tojärlinje, när är det gånger om fyrelse, cirka?
2: Ja, så hon får fram under öron var allt bara det, ja. Och ta vänner och rätt, så ja, det var en chipsräk runt omkring miner och första sönnen.
0: Och var det så störst rydde det med i en räka att man kunde, alltså, nästan blev hemskänter?
2: Ja, det är så det.
0: Det hällde han ganska.
2: Ja, det hällde han ju att hon för hon alltså det är alltså han var ju rädd för attacksligt där i förrjon ta. Och alltså till döme så var det ju olja stor efterspurn efter vaxet som man skulle bruka till alltså tunnor att göra där tattar alltså så att man går inte för själv man har ju plastik och sånt alltså man går inte med så i tunnor och jag syns att jag vet att man nu reser bruk kvällar löse till olja alltså till att till båtar alltså istället för olja så alltså det var det näck som var näck värst som kunde komma räkande och räka på land i varje.
0: Men kvart är det som den här servern ganska isne gärna sälja underhållande om skämtelig.
2: Hon är nämligen rättligt skämtelig ja och det var det som Oscar Hermans sen tog så alla få fram den här alltså man sa ordligt han sa han karakteren fyrer seg en sånn ordentlig føring. Ja, som tjekker ned i fjørene.
0: Og kom om dansk, vil man kanskje sagt tragikomisk, ångsvegna?
2: Ja. Tog at det er sånn gramleitjen til honom, og den her øyelige trångten etter at være bedre og sterkere og røykere enn atleina, det er nettopp det som fører til undergrensjen til honom. Mm-hmm.
0: Att han glömmer kanske att det är väl i virne och sina närmaste.
2: Ja, han är gifter vid en arkone och det är eier tjejbatten och hon är på vägen och han, och i sin grannläka han teker och slett inte, hur inte fyrligt för henne och bötten. Så han fyr ut och är ut i alla tögna för jag lejter sån här räkan som han vånar kan göra en rykan.
0: Jo, värre än den här så båten men som sån lite given ut kommande år och en skund och helt du har brukt att sätta typ av grejer från sövnet det var rätt lätt att vilda lite att allt det här fattlig hack om man så kan säga det. Men tog kommer hur så gott hösla om man säger vi goda krafter. Men kvärt är det som gör att alltså här utländska förlöjne ser man bara båtsna vi nøkker de største verskene kanskje i heimingen, altså veldig klassikere som Moby Dick og
2: ja.
0: Gamle Mævren og Heve.
2: Ja, det er nok, altså det er synd det samme tema jo, i time og boken. Altså en ensam til Mæver som strøyest og strevast imot natur og kreften som er nekk sterkere enn menneske.
0: Mm-hmm. Er det lukkende ikke dramatikker som i Moby Dick?
2: Det er det oppe så en voice, ja. Mm-hmm. Det vil jeg si, ja. Outkjørst, altså, det handler om at han att han finner näka, han finner en tonne. Först hälsar han att det är mina att veta och till om alltså till er, han vaknar om nätterna och hör att vintern blåser och susar utanför och finner ut att det är hettan bästa atten för räkar så han nötter till för att stä mitt av natten och tar rättliga myst så att men han är ju så man till lekt vi ser men jag tror att det är ont öron vi är allt där bara det ja. Så må han inte lösa upp efter. Du, det är något som att tillkalla alla tyskarna. Så det är. Ta skuld i allt myska lite just och sådär. Så.
0: Och hur värst att du ska se om det inte ända kurs när jag avtog att...
2: Nej, det är det. Spoiler alert.
0: Ja. Men Bogen hon fast framvis till Chepsaisen jag förskon här i färgen. Och...
2: Hon är utsällt.
0: Är hon utsällt
2: nu? Hon är utsällt, okay. Ja. Det är färg som jag har spurs med. Ja. Alltså, right. Men jag har också sett att Jannart från Språtan har spurs med om vi skulle färga.
0: Ja, ändeplantarna.
2: Och ändeplantarna, ja.
0: Och hon kan eisen i landast av Bogasövnån och Vajdan. Hon finns det eisen som jobbåg.
2: Det gör hon, ja.
0: Och kanske borde kringkvarper för om hon säger att det är inte sent.
2: Ja, det är nog inte så rädda längst sedan. Jag har alltid hon blev inte sent i 20 allt.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Det
2: ja, ja. Så igen. Men alltså, nu tar hon ner alltså, ja, så hyperaktuell så kan det vara, ja.
0: Ja. Ja. Men Elin, här är det inte... Det är kanske inte att stäcka här vid att hon vill utgivna Enskån och i Brettland. Det här är ju en annan land och nu beskattar det som om att hon kan färga att bräga sig till en annan normal.
2: Så igen, jag senast var utvarsen och gav mörken följare i Sustvika. Så har vi ett hållningsförlä Eisne köpt utgavrättenderna. Så och nu är det ju bokamässigt i Frankfurt. Så här kan, det kan vara att jag får fler avtaler in. Så kvar vet.
0: Otroligt spännande.
2: Ja. Yeah.
0: Ellen, för att tacka dig för att du vet jag är ju kultur. Vi gläder oss till att följa dig och stafé att gänga och kanske vi flytta från där.
2: Ja, det är för att det är helt säkert. Om det kan nå ut er, ja.
0: Här tar vi alltså kultur i hela affär. Vi har hört ju om 45-åriga föringar den tja norrna fällan och Rune Jakobsson tandläkar som vi bara grädde från sandkappingen som också lika nämnt en över skåd igång tillsammans vid kringkvarten och ISF. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærne for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynet til kringkvarten om. Jeg er Eivind Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av

Vi lägger fyra vid Marius Siska och isländska Svavar Knutur som i 2013 kom vid sangen om Tåkan. Tåkan var i 2014 kosen Orsensankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och lattnar.

Only Love, vi tar då Ivor Sinja Duett saman vi uslenska Oscar Tröste. Lægi via utgavene Segl som Ivor gav ut i 2020. Vi talda fram vi enn ein ungar tónlista kvinnu vi førskon Atarbondon som gjør vart vissi i Danmark og i Lødene, nemlig Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjollnend och debut EP Syne och Astäklanon Tålan Terner synger hon duett samman vid Mattias Ransch.

0: Klockan är 4, nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Kjeltet er jo oppe i Gjerve, det er omgang til bilene, nærkant til vatten.
2: Så ta få og drutje.
1: Ja, ja.
3: Atle, hva er råttgjøft ut, eller det blir alltid kvar ut?
2: Det blir det nå.
3: Det trykker vi, det er bare råttgjøft ligger etter vatten, som er ferdig inn. Vi hinner vekk nå, så tar vi å boje.
2: Ja, hva som er det da?
4: Det er fint. Man skal gå og konti. Det er alltid lukket i sjøer for alltid.

0: Båtren som vi skulle vi ut i Holmen kommer ur HV, og han ikke kom den. Men jeg så ikke at her flere folk kommer og standa av brunnet her i Kjaldavik. Og tar jeg mittelen Møkkenar, Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, har du vært ofte ut i Kjaldavik-Holmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest. Det er nok vi gjør det.
0: Hva ser litt vi tog?
1: Vet ikke, det er bare mye interesse eller så snart. Det sier jeg og ja, det tar man bare så godt. Du er stolt av ferie, men det tror hun.
0: Hva er det der særlig stolt av for oss vi vekker her?
1: Ja, kanskje. Det er jo ganske ikke noe om.
0: Det må jeg tror hun.
1: Ja.
0: Hvordan er det ute i halv noen? Altså, han er langere enn han er brøy, eller? Ja.
1: Ja. Och plötsligt kallar han för en skildpadde. Hur fan är det där uppe? Så lyssnar han en skildpadde. Låt oss säga. Om man alltid ungefär så. Ja.
0: Och så tog tog finns han den här lilla båten och check så det färd in vi en mindre båt.
1: Ja. Han ligger
0: en jolla.
1: Ja. Han ligger en brick för ute som så han större båten eller. Ja, lägger det. Och så brukar vi jollarna att färda att fram mellan Holmen och här brunna. Vi väcker någon och folksen nu. Nils och sånne. Där kommer vi en urbåte ur HV. Så tar jag bara krydjan den här igen då. Och så tar jag kommer den brunna så brukar det lite jollarna.
0: Hur får du fäter i dammen? Räggar du där?
1: Ja. Röjna som en under hemmaren sådana för det.
0: Så vi sitter här?
1: Ja. Jag ser inte långt att rumma där. Rummet är. Faktiskt bara ugen mål som passar inte så gott att fanga där nu. Så där släpper jag tjugo igen från. Så skulle det tjock hvis det är färre.
0: Lovus Jespersen, to hever bekker ut i halden nå?
2: Trutjør, ja. Pappen min åtte tror jo et kvart foreldre som også, ja. Og så kjøpte jeg tror jeg foreldre et rett, så nå det seks og en kvart foreldre. Og jeg har tve foreldre rundt og kun bekker. Så jeg sånn til seg. Og dette her nærmest sagt bare for stuttleggende skilt. Jeg vil være sammen ved hoppingen.
0: Jag tog boende kvar i halv, men tog som vis hoppingor.
2: Ja, ja, och träffar jag alltid av er. Här är resten gott av er. Samma vis ni är månner. Här är hampamän av er samma vis. Själten åker er i äldre så bildat så lyckas av allt. Det pratar ganska gott.
0: Är det falska i som aldron som man säger?
2: Ja, ja, ja. Och är sin kvinnor. Det är bara gott.
0: Hur spär det till att Halmaren hör till... Hov og ikke Ørevøk.
2: Du hoppinger er jeg helt hjem her. Her er jeg hjem til Rutleporst, ikke? Det vil si at jeg har hosbygd gongel lykke hjem her. Og hesten er her, som ligger hesten min, det er Kjattlaskor her. Nå da til Holmøren, han har ikke til nærkene her. Han har egen matriklenummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender samtidig hosbygd som... Morbror hur skriver här ständer att Tjaldavsholmur feitlendi Tjaldavsholmur ber tutsi seir alltså om år och du kan slakta fem mjölar ständer reaktion
0: men 2012 veckor nu
2: ja ja fyrir hundur dag skulle jag sett här var 24 frälsor här og tar ikke slepp til så gympelompen og hestene ut her og får gjett dem senest i brullmannen. Og da var det så sånn at jeg hjelpte naturligvis på til jeg torre hodtje at du slår fra å få inn. Så jeg tar hodtje meg mest til nøyt så at jeg har fyrt jo kommet gang her at la vetren. Jeg hjelpte på det.
0: Så det ble brukt som vetrebøyde?
2: Ja. Tinki upp mitt stovur, det er her yfir hæsminna som vi er en gongur og gjør Ørafjörðsheiðan.
0: Er som folk blir dømt?
2: Ja, eisen, ja. Þetta kom til ting så settar teltin upp, eller tjöldin upp her inn i vujkini. Og det er nok det som da rokna vi at nå finnst ég navn ja, til alt av vujkini.
0: Sjöldum hún næstan er en parstur av Ørafjörðsheiðan.
2: Ja, ja. Til slags að porsningar, það er eia og hóf inn til 18 hósa. Tarramarska. Og hoppingar er så her i norr.
0: Halt en i Ørafjörðsheiðan.
2: Halt en i Ørafjörðsheiðan, ja. Det är stort för fällskapen. Alltså att man i fälla kan ha sort och finna det att det är ett stort uttryck för något. Alltså inte det unga, att det är tumma.
0: Och det är tumma?
2: Ja, aha. Öjla, öjla gott. Ja, ja.
0: Och är det då gåer med grannen som gäng här ute?
2: Ja, ja. Jag har att han ene tjock fjör. Han var i 4,5 pund. Det var helt gott. I fjör funderar på att han skulle ha man skulle få steip. Han som åtte bästa veckan, han fick steip. Sonny Ludvig, han fick så steip. Men jag har inte lätt att kvart han var i tjock.
0: Han som öjer den största veckan för steip?
2: För steip, ja. Han som var fjärra steip. Ja, där Atlan. Man får ingravera navn i han som är den bästa vägen. Så där har vi givet dem några fån och där står vi inne i vetter. För att det skulle tyngas.
0: Ja, ja. Så det är spännande.
2: Det är spännande, ja.
0: Så det är flätt på en av vägen.
2: Ja, det är också nu vi tar flest kjöra.
0: Det är han som kommer här. Här kommer
2: han. Här kommer han, ja.
0: Ja. Det är en lötta cyklar i HV,
2: ja. Ja, ja. Det är en god håll och tum.
0: Så jag tror en välvalde dagar att det kom.
2: Det är helt säkert.
0: Solen och skojner om man nian och till er, som man säger, blika lagn. Ja.
2: Det här man säger.
0: Och när får du så ut?
2: Vackranor?
0: Ja.
2: Och kortar ut först i maj i månaden. Sjölver Holmorn är 21,5 hektar, ja.
0: Han är mer avlängre, alltså han ser sig längre ut här, men han är en smällor.
2: Ja, ja. Nog så smalt här miska i som. Den största breiten, hon är hissen med nu.
0: Är det som det högst är?
2: Ja.
0: Jag ser att du cyklar ut hon.
3: Ja?
0: Cyklar du ut hon?
3: Nej, jag är bara till en brygg på det.
0: Ja.

0: Nu har vi kommit ut av en brygg, en betongbrygg. Så har vi lagt det här vid vattnet och det är ner åtta man affären som vi har kommit ut vid. Och så färger vi härifrån och in i Hölmen vid. Så det är jollene som vi har haft att ut. Det är gott väv. Så det är här kåp. Det är något som krämjas ju om att det är så något kåp. Jag hade ju också en, två, tre, kör. Men så lutt nå.
1: Jeg lutter seg, tror jeg, men lutter seg brutten ut.
0: Ja.
2: Så jeg tenker noen fangløyden her.
0: Til sport.
1: Ja, ja.
2: Så kan jeg rette i land.
3: Så. Jeg tenker en tvær, så tar jeg tvær ura her.
2: Ja, så kom vi
3: inn. Så tar jeg en tvær. Høyt, hallo.
2: Høyt, røyven av nyhør.
3: Hette
2: du
3: Lula?
2: Hette du Lula? Nu måste du vara varlig, ja. Lula. Hej! Ta lite här östre. Ta lite här östre. Och man kan röda handa vid hon. Ta lite här östre. Inte färre här än.
0: Nils Jespersen, rökningar med år. Det är lätt att få fäterutdömmen.
2: Ja, det är bara inte så här. Vi kommer hända av er. Och går här uppe här.
0: Är det alltid bra att gästa?
2: Ja, det är en sån berg här. Det här skulle helst inte färra. Så färra där. Vi var där nio rångstän. Vi ska få där era västsynar. Så färra där fram vi här. Och att slätta ner. Så färra in någon berg här i.
0: Och så får ni där.
2: Ja, här är några stora klättrar välja för.
0: Ja. Tar man nu är här ute så ser den nästa större ut än. Tar man ser där från landet ja.
2: Han är rätt lilla stor.
0: Han ser vojar ut i land. Det vill kan jag vojar än tar man ser där ur landet.
4: Hallå, vi är ju här på.
0: Är alla till?
2: Ja. 12 är det.
0: Ta vidare dit.
2: Ja. Talta nu en där.
4: Man kan stukka på inte här inne i veden, så ser man.
0: Hesuc, han är äckfulla välbröjare än man helt.
4: Hej då. Lite lätt jag nog norr i och flöten i norr.
0: Ja.
4: Norr räntan håll.
0: Jag heter Ugoz Sörstä, som jag kör vid för. Det är flott. Ja, det är flera ljuser och så är det två svarter och en två grejer.
4: Jag tar ut sådana väntor, men jag tar för ju sin nio där.
0: Och Nils, två är ju omkring över.
4: Ja, jag har två. Det är förut ju frälsor i Holmen. Det har ju grått i gympor här förr. Men nu är... Nu har jag så väckrar och släppa väckrar så har jag skåda ner i helt. Så det är 12 stegn för två frälsor under kvar.
0: Är det god lomp att släppa ut eller god säger?
4: Nej, det är inte så stor lomp, nej. Det är det ojant. Onker är ganska större och ja, onker är små ejs. Jag blev lite som en trusspunt, bo mina vi. Jag hade den, vi har gått all fjärstan, störst ju fjör.
0: Är det några särskilda smackor här utifrån?
4: Ja, det borde helst være. Det borde helst være. Men det er jo ikke noe å si hvordan man har greit kjøtt.
0: Men her er sånn ikke vatten, altså.
4: Takk, jo, du ser det her. Kjelter er jo oppi av her.
0: Åja, det er så kjelter.
4: Kjelter er jo oppi av her i Gjerve. Det er jo omgang til bilene, nærkant til vatten.
0: Så tar få å drutje?
4: Ja, ja. Det er jo omgang til her at den fyrjuken er kjelter eisen. Och det är så något vet till luften ger i förrjön är att man är svär bild.
0: Och är det en särlig där var där det färre ut i Halmen?
4: Ja, det glider sig till det här hos er. Så tja där rätter och man ställer framfärden där. Ka?
0: Så nu kommer det här.
4: Ja, nu händer det också.
0: Ja. Kommer där näkra här.
2: Pass på att komma ner en Jonas Alletten här.
0: Ja. Och då samma fyr här. Vi är en tolv folk, va?
2: Vi är 14, halvtid, halvtid.
0: 14, ja.
2: Ja.
0: Så vi borde kunna klara, klara det här.
2: Ja. Ja. Ja. Hvis vi går inn her, var det Vestsjøen her og Holmen, så ble det gang. Færre det rester etter, så finner det på akkurat. Så da er jeg reka.
0: Vi skal først slippe alle i banen.
2: Ja, man skal helst få det flott. Beina av en atler, ikke renne til ene og ene. Det er enda jo ikke tjatt an alt.
0: Og til ikke sånne gård tid har altså, haft vekker her, altså?
2: Nei, ikke sånne gård, nei. Nei, nei. Jeg hadde jeg her å skrive opp, så jeg nå ikke for. Det er sin det fløtja slutt, og i anker her var trutja fjordingsfrelse, og anker er en fjording. Så skal det jo fjordakvurs da her, regulering. Ta du släppt ju ut, du fyrer ju. Ankra är ju tre frälsor och tre fjöringar. Och ankra är två frälsor och en fjöring. Så tal sig det samma som du är ju. Tre så är du fyra. Så fjöra är. Och hinna är ju två. Ja.
0: Det där fanns sånt då.
2: Nu får jag gärna runt. Vi får fast att vända mig. Hör där så bara hända vägen, Elisara.
5: Ja, ja.
2: Här kom det inte färdiga. Här var högt. Där må ni höra Västsjön.
0: Oh, ja.
2: Här är inte gångt.
0: Är du ära väckrar oss nu?
2: Ja, jag har trotsar i allt. En är i bönnen och två är er.
0: Och är det, som i omkring Örenbygden, är det kapping oss nu i hovet om väckrarna?
2: Nej, jag hade inte så nog. Inte så nog som... Kanske en klar granna byggt.
0: Är det färdigt nere?
5: Ja.
0: Här är det tolv.
2: Alla till.
0: Ja.
2: Inga så vitt.
0: Vänta när du skarren här ute. Ja.
6: Andrea är uppe.
0: Så nu är det kommit runt. Det kan är nu är det så här. Och just när det är något som har blivit mer smägen så kommer det samlas här. Släppa där nere till här.
7: Nej, han må komma
0: här. Han må komma hända vän.
7: Ja, han må komma
0: hända. Och nu går fan för högt.
7: Ja, så går vi på sjukk. Pass på det, André.
8: Kommer du her
7: nå? Jeg kan komme, nå tar jeg kvarspekken.
2: Ja, presset er nye.
8: Alle stikker ut på Sunna Kristi.
7: Kom her. Jeg henter helt. Nei,
0: jeg gleder det. Blå, der er sin stikker, at det er gynger i lunsje.
8: Ja, det blir vel der vel. Og nå er vi jo her og hukk til der i all sommer. Så, ta gjør det.
7: Kolla
8: kanske.
7: Färda nio. Färda nio.
5: Färda
7: nio. Okej. Ja, så börjar jag tolv. Här färs jag stroma. Och färda nio här.
0: Släppa där nio här.
7: Ja, på, ja, på, ja. Kommer
0: han att släppa. Tack. Ja. Går det så
8: kvitt här, då? Kört. Oh my god.
7: Nej. Det är gick skott.
5: Det
7: är
5: det
7: jag säger. Kom
0: igen. Ja. Nu stoppar ni här. Och en för om man om här.
7: Kom sen man om helt här. Kom här kan man om.
5: Det
7: är färdigt.
5: Det är så långt.
7: Du har där sist.
0: Här är fyra heter.
5: Tack. Tack då. Ja. Vad gör du då?
7: vindarna här i Jönköpstaden, va? Ska
0: fria? Jag tänkte säga så är det Nuccio som är slappna i stedet, men jag tar det inte förrän så länge. Jag tar det framvis nere att vi låg av länt någon här, så jag skulle vilja köta finns där i vratt det här. Och det är så orna här som tar, inte släppa långor. Det var en kvitter och i väntan här, så tar slå på i mitteln. Nu tjus slå på i mitteln. Fall tjus.

0: Hva sier du, Nils? Nå det 8 atter her. Det mangler øyne.
1: Ja, nå det 8.
0: Her inne.
2: Ja, en for leipa sjokk, men det var nok så knapper for ikke fætter i noen ærna. Slapp ut fra. Så nå det her 8 etter. Ja, nå kommer han der enda, vi.
0: Kommer han der.
3: Her kommer han 8, ok? Det är lätt att släppa för att nya. Han kommer att dra i, han fäller att det fänar nu. Han heter Gengis då. Det är Gengis som
2: hörste predikar.
0: Nej. Slå på den attra rätt för. Tar lån på han. Tar man kjödast.

0: Onko pyssy vi?
1: Ja,
0: ja, det där. Har du fått finna det ut? Kopper den här.
2: Ja, jag kan komma här. Han blev lite tjuvitja. Här flöjde, så tror jag.
0: Här flöjde, ja. Och det är verkligen någon funnit det här. Det löser sig att pressa ner lite. Tack, tack, tack. Kom här.
1: Kom
0: nu. Här är nu vad där.
1: Jag är inte på följa här.
0: Man får gå så här. Kom till här ute i Kjaldabogsholme. Så nu färdar det efter tjocken fjörerna och iver mot det. Här som det skulle samlas och täckas. Så att dessa bänk och pontor ser gott ut dessför. Kör allt här. Lätt att stäga upp. Nu har det ångat kommit så längt in i trånkan här. Det stannade hinnebomt nu. Men det hattas borste som det gjør alle syna.
3: Ja, ja.
0: Hvor er han?
3: Hvor er du?
0: Jeg har lukket på alt styrren som husfalt.
3: Ja, det ser ut til. Det ble helt lunsj. Han har ikke fyrt han, det styr.
1: Jeg tror ikke det er vi, Tore.
0: Ja. Og du, Anna?
1: Ja.
0: Ja,
1: hallo! Hallo!
4: Det har funnits ju veckor att leva blå man nästan.
0: Her?
4: Det är ju fan det. Han ska
3: ha mynda bara ute.
0: Oj, ja. Ja.
3: Får du köra lite på
0: det? Nej, inte akkurat det där. Det är fantastiskt att vi lyder någon. Man upplever något nytt. Alla tyn. Så som jag upplever så nekv. Jag vet inte om det är lämmal gör. Så har vi ångat att uppleva akkurat det där. Det är fantastiskt, va?
4: Ja.
0: Ole Nilsen, du är 20 år gammal. Du måste vara en av de yngsta som är vi här idag. Ja. Ute i Kjaldabogsholme. Vad säger du om att det är 22 år här för?
5: Nej, helt först för.
0: Ja, hur är det då?
5: Helt fint. Man ska gå och komma till.
0: Det lukkades inte först för och helt inte är för.
5: Nej, jag har alltid lukkades kör för alltid.
0: Är du en som är här ute?
5: Nej, damen som är hon tar jag och gör bara inte. Väckra.
0: Så du får en bit av morse av?
5: Ja, ja. Morgon han går i bara.
0: Och du flättar?
5: Ja, jag vill vi. Men jag snackar skrappor flättar.
0: Kristian, du är ju så om du skulle komma vid en kvig.
6: Att jag körar råttgift ut, eller att jag flyger alltid kvar ut.
0: Det vill du nu?
6: Det tycker vi är det bra. Råttgift ligger efter baden som är färdig in. Vi hinner väcker nu så. Det är med att boja.
0: Det är nejligt.
6: Ja.
0: Är det några råttor här ute?
6: Jag vet inte, men jag har tjänat några.
7: Har du rejt in eller syna?
6: Jag har tjänat. Jag vet inte.
8: Nej, det är
7: samma
8: att det där kort du gjorde.
7: Ja, ja.
8: Ja. Det
7: var bra. Han hade bunt med det. Han får på hatten nu. På livet och olje. Så tar jag det här alltid stöjtast. Så blir det en sögna för lön. Han är här inte, han som smyrt dig. Han ständer här inne.
9: Han ska snacka dig.
0: Hur är
9: han?
7: Nils. Nils Beck. Han är så vid han så, Nils Jesper. Han är en sån orange litar drakt.
3: Han spør alt han som heier. Han er. Og omkant er det hva han er på Bunteberg.
0: Så det kan komme fast her. Ja.
3: Det
9: är det. Ja, kom man lyfta ner det här. Jag ska väl
10: bort det här. Jag bara får jag
0: ända längre. Gör du det?
10: Jo, det är det här. Det här var sånt lätt. Fästa den här
0: för att svämja till.
3: Nej, jag fick inte.
0: Jag bara hinner det här. Så det där. Var så stött du är.
10: Jag svämmer med goda dörst.
0: Ja, ja, jag satt där. Jag satt där. Jo, det var flott her. Det er sikkert.
2: Slipper du ikke fri? Nei, slapp ikke fri!
3: Jeg kjøper en sjukken.
0: Ja. Jeg snakker gå over og fenger råtter her ute.
3: Ja, hun er trus vel med råtter.
0: Ja. Så var vi datter i Kjaldavik. Så var alle 12 vekkene kommet inn. Tack för turen. Ska du ta fletta på mig?
3: Jag är också igen för att fletta på mig. Det är bra.
0: Ja. Färre du i hoven?
3: Ja, ja,
0: ja.
2: Vad det var hitcha?
0: Ja, det var jag. Jag
11: får mig kvar hoven.
0: Är det mer som smyr på sig då?
3: Ja, jag heter han.
11: Smyr gott.
3: Kusche, oj, man omgångs att ta kom ut av det efter stöjtast.
11: Det tycks som smyr Nils och du.
3: Du kommer alltid paraffinolen.
11: Ja, som jag var. Är det någon du vet till det?
0: Nej, nej.
11: Det är som jag är
3: därför. Fortell dig för dig. Tack på
11: att jag smyrar till det.
0: Nils Bäck, två av mig var i Håbe. Skilja till 2024 att du inte färre lej på Kroge och Kornören så att du kommer ut och stötast. Så att du släpper dem ut i Holmen.
11: Ja, ja, det är att smyrja på. Hotten är till paraffinolje. Så att du står där så glöjda fram vid. Det kom ångar till träffa någon annan. Det här jobbar öjliga gott.
0: Så det här glöjer så?
11: Ja, det här tog mig så bra vi. Så det här. Det är en av standard.
0: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
11: Nej, inte kört över, men det här har nästan man slag på en annan. Men det här jobbar öjliga gott. Det här gör det. Så jag nog inte först vi har haft att vi är kvar i Afrikan idag. Och det här är inte skit.
0: Så smyr jag olja och hotten?
11: Ja, hotten bara. Framan här. Ja, ja, ja, ja.
0: Smart.
11: Ja, det är smart. Ja.
0: Det är kanske gott hoskott till andra röjsen.
11: Ja, nämligen. Det är öjligt gott ut. Nå, men nu finns ju, och det finns ju alla att det blir allt i hoa, men det ser inte gott ut.
0: Ja. Det är spännande.
11: Det är så nästan du blöjt ur hjärtan, jag vet. Men det är öjligt pen.
6: Ja, Sveam.
0: Kvar är det han som läpp i hemma?
6: Den tror jag nästan ner.
0: Han får inte?
6: Ja.
0: Så stod han läpp?
6: Nej, det gjorde vi faktiskt inte.
3: Jo, han läpp.
0: Hvordan läpp han?
3: Nej, han fall bara ut efter vatten, akkurat som det var. Skulle ganka, och så begynte jag. Och han Sveam och Sveam ut efter. Och Sonny han löste baten. Men han klarade sig lunch efter att det hutt blev tungt.
6: Ja.
3: Han fick så igen.
0: Vad tror du för efternamn?
3: Ja, han fick lite annorlunda. Får jag
6: lov att ta det?

0: Hette er i Hove, og her byggva Bergljot og Sonne Ludvig og familjan. Og her i garasjene færre til at fletta fløyri av vekkernon, som akkurat kommer ur Kjallavukshalme. Begge tjata med Kjolvun og Lavus Jespersen og Måli Ørumvi.
1: Og i 1941, da kjøpte pappen troi og en kvart frels i Holmen for 1000 kroner. Det var nok penger, men ikke en regn.
0: En fjør, det?
1: Ja.
0: Det var nok penger.
1: Det er ordentlig ikke oppfugget her, altså. Ja. Men da var han gammel dronk, han ble skift for en helt russ. Så at de brukte alt dette for tjent.
0: Hva koster det for alt i dag?
1: 20.000 hadde jeg opptatt for min. Så synes det meg til seg for å ha svårt.
2: Jeg kom så over i kjør. Da hadde jeg flett et liv. Nu tar jag kom klockan 4.
0: Bäcker?
2: Ja.
0: Vad säger du?
2: Sonny, jag har alltid press. Jag tar ju idiot om näst.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är det. Från klockan 20 kör.
0: Det är flott.
1: Ja, det är.
0: Och så är det spelande när det fälter.
1: Ja, ja, ja.
0: Tar du det illa?
1: Ja, ja. Det är det.
0: Det ser ju gott ut. 6,5 fjärs. 5 fjärs. 5 fjärs. 5 fjärs. 5 fjärs. 5 fjärs. Ja, ja, ja. 6,5 fjärs. Fors. 4 fors, ja.
1: Ja, ja.
0: Så här ser vi stått ut och gör.
1: Ja.
0: Så det var spännande att veta vad det ser ur hunden och för via.
1: Ja, det var löga jauner. Hunden, akkurat. Jag var och lyssnade till lite lätt.
3: Ja.
1: Det är så grå där.
0: Här går det omstöver till.
1: Det vill jag på.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är som en slags latrubisk.
0: Ja, det visst.
1: Ja, ja.
0: Her är Reinfurje och
3: Hexar.
0: Och har sett det, ha?
1: Falje är resne. Och det ser bort nu. Fantastiskt.
0: Ja, ja, ja. Rostfri.
4: Ja, nu
5: har det.
4: Ja,
5: nu har
4: det. Tack för det. Mamma. Det har
5: tagit av det, se. Ja, ja, ja.
4: Jag
5: har kanske en
0: gråg. Gråg är det då. Jag har kjuter han. Det ligger bara väl för att jag har familjen inte någon, tror jag.
4: Ja, ja, ja.
0: Hatt det langt, ja. Sånne Lodvig nå, Tomma du?
6: Ja.
0: Er det godt av Tomma?
6: Ja, er det unna gode, hvis det. Så det er jo hesten gode av Tomma, jo.
0: Er det et annet som er stor, jo?
6: Ja, det er nok en annen helt fri, råkner vi. Så det var en tid, det var en annen gode, råkner vi.
0: Hva er det for lam som de slipper ut i halmen?
6: Alltså det är rymliga gav i Irland på som man sitter i alltså.
0: Ja.
6: Så jag rör mig att göra 8 meter in i isen så. Jo, just det. Det är alltid, det är god lamp som man sitter i. Så det är ganska lamp som vi är ganska mitt ut rätt någon som man sitter i. Så. Så måste jag, man måste sitta först först vi helt och så.
0: Det är bara en gympra i Kilja land. Är det en bättre skip än helt då? Ja, väckrar.
6: Det är alltid. Det är alltid, det är bättre för allt. Det har man med oss i bett.
0: Ståttligare?
6: Ja. Man är ihåg allt.
0: Och då var det sin tur strånor att få oss vid.
6: Ja, det var det sin strånor. Ja. Det blev ju så ytla. Det gick inte så gott. Men en, jo jo, men det gick rum laga väl. Då var det smärna en tog mig ut till laga allt, ja. Så. Det gick helt gott till laga väl. Det är väl kvart, inte vill. Så. Ganska tar det för väl för det. Det kan vara det som gör det. Så där.
0: Och du fäckst stejp i fjör?
6: Ja, ja. För bästa väg. Ja, ja, vi är mest. Och fjärs punkt. Så där.
0: Vantar du att få det som gör?
6: Nej, jag vet inte. Ganska. Man vet inte om det. Man måste vara spänkt där och boja. Han vet att han sörste som vi tänker på det. Så där. Måin, gos gör.
0: Den største?
6: Ja, jeg vet ikke om han vil den største, men... Hesten går over reisen, vi er jo alt vi inne, så...
0: Så først for ditt at du steg på fjør?
6: Ja, først for det, ja. Så det var spennende å vite hva det ferdast. Det tog man för spänningskilt, ja. Så får man fylka så jag vet inte hur det är aftan bästa veckor. Jag håller med honom så.

0: Paulus för att öppna här. Paulus Jespersen minns som kan sälja en tur ut i hölden om bortsett från idé.
1: Här är alla vår gåvor, stortlyr. Stort att släppa en tur och byggta om honom. Det är helt sikkert. Halta sig till gamla mättan, halta gamla mättan och vi... Hejer och ärre.
0: Till bort som sagt, vi har nu och hever sig och gör det så det. Ja, ja. Tror uppsidare.
1: Ja, ja. Här så folk som jag har haft det och det är offer. Annars är jag inte vi. Kamer i kurs. Jag har bara att göra det rätt.
0: Men är man stolt av Kjaldavsholmen som hoppingor?
1: Ja, ja. Kjaldavsholmen man inte att ära skulle jag ge. Det här gånger inte. Man rönner att köpa det som man kan. För det ska komma att till bygden. Det är ju imerskom bygden alltså.
0: Och är det kommit att till bygden?
1: Ja, ja. Jo, jag råkar vi ta mest det. Nu har jag tjockt efter i lite här. Men det är inte anker i familjen. Det är inte anker dagar. Så får arvingarna ta för alla sånt. Här bygger anker bor i Sverige, anker bor i Danmark och så vidare. Ja. Vi är en år så jag var gnutsch. Nu är det ju en 13 eller kvart. Som är ju jag. Så tack anker. Det går också. Men det är som smer jag ut.
0: Är det ofta gör till sölj i Holmen?
1: Nej, nej, nej. Nej, nej. Det är man har helt skjult. Det är alltid Holmen är femt största Holmen i förr. Så att det är något som man inte vill bära färre för oss. Det är viktigt.
0: Är du mest näkran du?
1: Ja. Det första året miste jag en. Det var 22 sånt. 22 miste jag en.
2: Jo.
1: Men det är just sånt skit här.
0: Ska det hända?
1: Nej, han var nog färre än det och tar färre skåterast eller stöjtast, det vet jag inte. Det är Estan för Röja Holmen, här är Berg och till vant ner i Möll. Nils har alltid varit runt och hukt och han hällt sig så tjockt där. Det var nog rån i honom. Men ta mentar det att det var friast att han som åt flest miste en tajta skulle vara så.
0: Och här ute av Hofsfyrir, här så kör vi en annan Holm. Han
1: heter Hofsholm.
0: Hofsholm och han är sitt minne, men här är sin säger.
1: Ja, ja. Det är Porsningar som han säger. Här har man något uppå i allt. Här köper sig rätten till det ena som har. Det är något som är allvarligt, stuttligt. Ja, vi är det. Hans nærmere, han kom jo over familien, og han er en av oppværst mannen. Ambiansar 80,
0: leier. Sånn at du har familien din, hvor du kjøfter til
2: Havs, ja.
0: Kjøfter til Havs, og til nærmere særlighet er ferdig du i
2: Halvmån, ja.
0: Saldavogsholm.
2: Det er helt sikkert, ja. Det er spesielt, ja. Det er stort blod, ja. Men jeg bor med 80 eist i frelse i Halvmån. Jeg bor med å gjøre av oss. Han åtte jeg frelse i Holmen. Ja, ja, ja. Nå er det mamma bare ikke det. Jo, ja, det er spennende. Jo, stort låt det der. Ja, alltid. Ja, det er helt sikkert.
0: For det har vært godt her ute.
2: Ja, det er alltid. Det synes jeg godt er ute og kommer etter det nå, så det er spennende, ja. Det er helt sikkert. Det er fra vi, ja.
0: Bør spørrelen filter?
3: Ja.
0: Store spørrel.
3: Mhm.
0: Hva har du i?
3: Det är Nurne och Tinton och Lundne som färger.
0: När det är det så stora spel?
3: Ofta är det att vi säger ut dem. Och om som inte säger ut så är det också bara spel. Det är för det.
0: Så är det till dörren?
3: Ja. Och kogar sen vi säger ut dem. Och så är det också att vi, eller ja, det som heter det.
0: Ja. Fiskarna spelar lite, ja. Ja, då man vet att rest spel. Kristian, nu är Sora spelar en filter.
3: Ja, det är han. Ja, nu lägger jag bara ur och så ordnar pappa rest. Han är uppe i chatten och reser han.
0: Hur långt ska han hänga?
3: Det är ordnar mamma och pappa. Det är alltid att det är däga.
2: Vi har ett lång, vi har sålt han där och spelar och så är han inte 20.
3: Ja,
2: det är
0: 8 år. Jag har kul med hon.
2: Ja.
0: Det är så I got crow.
2: Ja. Hä? Du la la oss när det satsar det.
1: Ja, spröjer sin dröj.
3: Det
2: är så bara lätt men. Det är bättre att bara gulla det av plastik.
1: Ja.
2: Marsha, så han kör dig själv. Hä?
1: Hej, hej, hej, han har varit han friast och ny. Han ständer i lasten.
0: Ja, nu har vi fått med om han i grind och det här. Och här kör Nils Jespersen, kallaren han här, som är säga med år, som bor i Lodjö i Kjaldavågshållen vid det här flättade rösten. Hej, hej! Nu, några kilo i?
4: 80 kilo, 80 kilo, nej. Är du klar att färra?
0: Ja.
4: Är det pinko?
0: Är det gåor, va?
4: Ja, är det inte.
0: Jo, det är alltid sannliga.
2: Lotti är här omstånd, jag är hundrad, va?
4: Ja, jag börjar.
2: Vet du vad det är?
5: Nu, lägga loj.
0: Får du ha er hända hans?
5: Hända Nils.
3: Han har ju hända
0: hans. Röktinga Mauren.
4: Ja, ja, Röktinga Mauren, ja.
5: Åker med huskan.
4: Ja, ja, ja. Han langar.
0: Han langar.
5: Ja.
4: Att det var alltid brukt. 20 kilos lott. För
0: jag ställde det in.
4: Ja.
5: Det var inte loj.
2: Att det är så käpp med någon brukt hyr.
4: Ja.
0: Ja.
4: Då var det ju då.
3: Och rottelpulsa anbryta nynna, va?
0: Så är det här. Vill du ha stejpe?
3: What?
2: Nej, det vill jag nog inte.
6: Ja, här så är vi att vara... Hon tjej i tröst. Tror jag uttryckte vi och ett halvt. Hurka till. Tjej i tröst punkt.
0: Jag har fått krav.
6: Jag har hjälpt det,
4: ja. Det är ju inte så nog.
2: Nej,
0: det är inte mot mig. Är du rökt en äggvar?
2: Ja, ja, ja.
6: Och vi har alltid haft något att säga. Pappa måste vi vara säga med vår. Vi har också vill säga med att han och han tar en gaust.
0: Så det ligger till familjen.
6: Så det ligger till familjen.
0: Och Nils, minns du när han säljer en tur ut i Joi? Og jeg hadde noen bort seg fra i det.
6: I dag kunne det gått av ikke bedre. Jeg hadde nok første fyr at jeg har vært flere fyr om at rett og slett vekker nå. Ja.
0: Men det tjekker jo ikke galt.
6: Å nei, nei, nei, nei. Jeg vet, jeg holder annet høy med for at jeg går favoritt til å gå i atter av bruttene.
0: Men så nærkere en annen særlig en tur?
6: Ja, og det var noe gode tur der. Det var noe gode tur der. Det er skjoldene du gikk ytla, Tjogo. Eller det hevde jeg ikke just. Nei, nei, det er hent ene for at du måtte fære ur Holmen natt og ikke funnet det, men det var tog ikke var så godt mann her.
0: Var det vekkere her også?
6: Nei, det var gymre her. Og det er enda nå vel kjøttere inn vekkere her. Så ta måtte jeg gå här vi landlattor. Ja, kom bo jag några dagar så var det bättre manna, så gick bättre.
4: Det där det kom ju då så då hur som en kan vara kunde ju. Ja.
0: Det kom då man bättre ha veckrar än kimprar här ute.
6: Ja, ja. Ja, ja, det är inkrementer tajre. Tajt hund ju short och mer vi så kimprar, då vill det ha också mer spännande. Så det blev litt, ja.
0: Og det er jo 20 års litt.
6: Ja, ja. Jeg hadde jo over under det, jeg hadde nok bedre nå.
0: Kjemper er ikke så spennende.
6: Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, det var så direkte i hyen at han hadde tatt det blød. Takk ikke om, veter og i Holmen nå. Nå tykker jeg at det var jo. Nå er det så... Gräset har det gått om sommaren. Vi har brukt den förr.
0: kan se alltså kringar om vetren och så slattar växa om sommaren och så ja. Så blir det slättar ut åter.
6: Så för det ut om häst och vill teckna åter om var.
0: Är det där kan det utfär vi falt ju och ju och hållmon.
2: Nej,
0: nej. Turiston?
2: Nej.
0: Nej.
2: Ja, vi är för några år så jag är onkel som är hej och ha för dig. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmon som visst är inte slapp ju så vanliga turar så skulle jag bruka Holmon sen för. Men det var tatt i bort. Ja, jag vet inte vad det var galt jag hade, men det blev så inte mer det samma. Det här var en skola det här var också just utfärdigt där.
0: Ja.
2: Skolan är två år och just också vi först vi bytte någon utfärdigt men han som är inte här.
0: Titta så är jag fjärdlig alltså annars.
2: Nej och vi är inte ut den. Här är det kommande vecka. Så tar jag vid innan.
0: Titta och trotsar här parstar i HV.
2: Och det här var faktiskt fyra. Skorer under en de fjorde som är en frapøyter her. Det er det deler av Dalsheie, Ytsteheie og Kjattlaskorer her. Og så skorer jeg her. Her er det 8 mennesker. 2 av dem, og 1 av 5 og 1 av 3. HV er 40 mennesker.
0: Er du hoppinger stolter av Holmen? Kjattavås Holme?
2: Ja. Nu har jag mest lov, mest hoppingar som eier. Før var det också noen åttan, utgjeldene av tvørere, og jeg var jo som 80 år innom, men nu er det ikke så noen.
0: Men du har ikke alltid hørt til lov?
2: Jo. Det er nok min. Hold om her da. Ja, han er ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn i illa en häst eller byggtastövn eller så.
0: Han är omsättlig.
2: Ja, nämligen. Jo, vad säger han nu? Han inte vill uttala sig. Ja, 6 åldrar, så. 28. 6 åldrar. Det är 40 frälser i Holmen. Och... Det är nästan omöjligt att köpa ett.
0: Det är väl omtökt.
2: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det säljer inte. Det är som äger Holmen. Det är behållat det. Du ser Anna, han gulnar nu här. Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
0: Det är gott gräs här ute.
2: Ja, det är gott gräs.
7: Det är väl lukt växer.
0: Men det är inte gott att bli vi har lukt, va?
7: Nej.
4: Slugorna är sköjt. Nej, nu dripper
0: jag. Du finns ju på om vad det är vi har.
2: Ja, jag ber nu. Nej, nu väntar jag inte gräs den. Tangraje, 1,5 punkt. Fläckete, 8,5 punkt.
0: Tack för igen.
2: André. Johansson och Wai.
0: Ja. Att det blir ganska stejpe.
2: Ja.
0: Och jag är.
2: Han höll ner stejpen nu.

0: manningan ein hakki hujra. Og det ikkje ovanligt at manningan parsen tvifaldar fra 23 til 25. Så det at det samme avrengar vi hakka, og fiskaprisen hakka, gjør det at manningan få enn goa eller rymlig hujra.
1: Ja, så økt hujra vi oppfyrir hesson økte oljeprisen, er det det du sier?
0: Ja, vi står av mån, og tog jeg det overrømmelig, og ikke rett bare ikke etter hvordan jeg vil gjøre fra for olje. Det rette oljeprisen er hatt over helt nek i hessen og er noen, men mye av avrengerprisen er eisen jeg hatt over i hessen og er noen, og tog jeg man nøyter ikke etter tog jeg samlet jeg satt med dem, og hva mannen kan ha etter da jeg høyrene er opptatt. Men jag har aldrig kört för att röja för det hela näka att smeras vid utrustanban.
1: Men är röjare för att jag är till röjare till att släka att ta talan är om tandparsten som limner och kipar och navigatörfällan och skolor inte av oljebrutsen?
0: Vi är sinna att hitta efter att göra helt små tilläggningar ut i kipanne men vi får inte att göra stora röjtingar i fratrotten för olje. Og sånn at man eisen hikker etter dømes jambudsprosenten om hvordan jeg skal manningen hava i sunnlåt samstånd, så må man hikker etter øren vidskift om eisen.
1: Vi tar det Stefan i Skårene, Stjøra og i Røyerafellanen. Han finner gære løy for meg og kjipere og navigatørfellanen, sier så løyes vi utvarsbø at døvra i det.
2: Ta oljen for pommen ut av oss kronen til alt. Så låter manningen, og i åkere før, så låter vi ikke bare i øynene mannsparten, men vi låter i øynene egen person. Så hvis manningen betaler 5.000-6.000 kroner i olje utvarslån for en tur og på 5-8 dager, så betaler mine menn ganga 2 og ganga 1,5. Så dette er rævlig større utgifter for 4 åkere menn, det som vi blir et bedre 4, og det vil jeg betale noe brøyding i.
1: Semingsrunden mittlen røyere fjellet og kjipere og navigatør fjellet begynner i Gjøramorknen av KG og i Klaksvig, og i Gjørskvold var grøyte av semingsrunden ved Missetna. En øynefer har onker Gjørsi inn av Elaboa-vegen og i havn. Og kvemes år og heka krosser tekneier av Elaboan av gongetøynen og i støynetunnet. LGBT-følger hermast om avholdende agengen, sier nevnten, og Tørsjønne kommune for en øynefer av mal og tiver, sier Elsa Berg, borgerstjøret i Tørsjønne kommune.
3: Ja, vi finner frappan om herversk, og så kjøs som vi finner henne, så var teknisk fyrstidning av malen. Og vi da finner ikke folk at maler de vil høre verste. Så jeg heter selv, hun vil jo se om det ikke går til kjønn, og tog vil deres til maler de vil at det er så kjøtt som omstunder løyva tog.
4: Eller på veveren var jo av maler i støyne til Nyhavn, og i fjør var han maler i kontadelle. Av bavonstøven har vår veveren vært fri her verste.
5: Ja, altså, og eller på veveren i støyne til Nyhavn, dette neste før det hender, og tar vi til at eller på vei oppe i kontadelle i fjør, da hender det eisene. Ena eller tre fyrne mennesker akkurat. Så, og hver fyr så har kommunen mal og driver og tror vi dør litt glede for det at kommunen, Torsland kommunen, ikke vil lade dette her ikke standa og ikke vil at dette skal være til signalet man sender. At Torsland kommunen gjerne vil vise at man er en kommune og en bor fyr i øtl. Og det er mest så eisenlig at alle borgeren han vil være langt igjen og frunnen i atle. Han skulle ikke at man vil være fyrbils og slutte seg av, men sånn tar man nøyeste mal og driver etter så. Så blir han veldig sin donker.
4: Sier Esther Margrethe Petersen, nevnt av Limorca LGBT plus følger. Alla på vevren vil male vår i samband med årlige Pride tiltakje, som LGBT plus følger skipper 4.8 eller søker.
5: Vi sørger dette som høyversk og som avgjeng mot LGBT plus personen i følgeren. Alla på vevren ble gjort det fyrer at vi sa at det skal være plus for å kunne til å nå til allt det här vi ser. Vi ser att det är det inte som nu är.
1: Vi tar då Elsa Berg, borgarstjör Torsjönar kommun och Esther Margrethe Petersen, nämnda Lim och LGBT plus följare. Och Sabar Sikri Gaini, PHT och i tal och fralse och hätorställe är tän som är görst vid alla boan, hätorställa och helst femt är och grön 2026B.
6: Vi tror att det är ett svastika är tecknat, det vill säga att det är Hitler-krossrun som man nästan vill röpte. Och här att han hvis man tecknar ett svastika av en mur omkring så ver man så kan man dömas för herrverk. Eller hvis man skriver fucking buss som det ständigt är såna. Men det att det är just a elabon som symboliserar frälsningsrättande och jävnrättande tja hem och samkända. Så så färdigt att bena vi en helt avvisan tuttning och vi tar att svastika klostren han ombojar ju ideologierna tja Hitler eller nazismerna och vi tror ju fullt ut att jötaner och de samkända och ärböskar inte ja, inte vore rakna som människa kan man säga och bli tyst av döven. Så är detta ett öliga grovt uttryck och tog med det att i tog kontexten att det följer under 260 b och att om man vet hur det har fram detta lagbrottet så kan man nästan stävna samvärst lagen.
4: Hur kan L-Engine vara av hälsan?
6: Ja, ett som vi vet det är att det är en granskning som visar sig ur Imsk och London i Heimnon att hätterstäla eller till hätterstbrottsverk. Det blev vist att i Imskon, som sagt, i Imskon London. Så det säger också något om hur det är allvarsamt det är. Och tog är det ästen till att vi såg att kuttningen av att häva i salona. Och ästen att brukarna. Utan vi vet att hätterskälla älver till hätersbrottsfärsk som är som kan vara kroppsligt och allop till dömelse. Så säger det också nettopp att det är så tydliga mycket att vi brukar låna och att vi stövnar om vi vet hur det är som är överfratt brottsvärst.
1: Vi tar då Sikri Gaini, PhD i talofrälse och hätorställe och namnsläktare av Fröskaparsheter följa. Fra løkreklene har vi finnet å vite at målet er fra både løkreklene og 826-B-mål er opprettet. Løkreklene sier i hessens samband at de vil høre fra følge som har sett oss i samband vi har vært til av Elabåen og Støynatone. Herbjørk har Jøkladel leie innsleie til rattes. Det kommer ikke å merke størveis til Pelagos at svartkjøfteren har mist MSC-godkjenningene, sier Frøyen Siskason, virkesløyere. Sannolikt til at ettersporningen etter å slippe landa, tja at nå Pelagos blir større, sier han.
7: Vi er frist av svartkjøfteren, som oftast høylfristen rundt han, og han fer til imiske marsjnøyer, som oftast er det til Afrika, eller til Asien, og det är ett spyr jag inte med serie så det har unga avskal. Men om imiska svartkjafter är och som är inte klara till kröven till matna så blir han sorterad från och säljt till kartor till havsbjörn. Och hvis det är för en ekvart så blir det stil. Eller så får vi det inte få framlagt.
1: Så det kommer att ha en större tydning för tyckande att hans svartkjafter som är lantar att han är och är gångstant om man så kan säga.
7: Ja, för jag kan avska det inte visst om man är igång så att så helt av som så anka tröttning för svartkjafter.
1: Men skulle du den säga att det kommer svartkjafter in som ditt annars hade sällt till havsbrun som så har varit till laxafjord så kommer ditt mest då?
7: Ja, så kommer ditt mest då så får jag kört det görsta i lödna.
1: Och kommer att chips och in vid svartkjafter som inte är så igång så inte? Det var inte så stor sannolikhet är för tog, men kvätt är det så görst?
7: Och vi vet att skulle jag kratta så att vi vet att det var nötter till att bli ett tejfond där och nära lost för till lastna. Men det är ju min det mest händer. Skip det välja om det vill jag fiska till matna eller fiska till utna och det då att jag sorterar eller det då att jag fiska till vi ska fiska så till jag han då där vant han att det inte kan brukas till det är ju skit.
1: Och kan man ömynda sig att ta verer och en större efterspårning efter att släppa till Atlanta och nå till Pelagos?
7: Ja, det kan man gott ömynda sig. Och sätta till ett annat på prisnivå.
1: Och är det svartkjafter som kan säljas och göra klickar av marsnare i havet till så möjligt att täcka mot dem och än det blir?
7: Vi kunde täcka mot det rättligen.
1: Så det är sannolikt att ta i kipen i färgen som fiskar svartkjöften att det är färre att släppa av i svartkjöften och i färgen har oss havsbrun i kö, tycker du mot det?
7: Ja, det är det.
1: Det säger Frøyen Siskason, virkeslöjare av Pelagos. Loftet nødja navne av ungdomsrådgjøvingene til Sindesbeta som etter atlan blir sett i versk i var. Før i det var jeg duga at rådgjøvingen skal øyde loftet. Det var tiltak noen i Finsen og i Havn og i samband med alt som var salerhølsedegen som i det. Ungdomsrådgjøvingen ment vi uiblåstre fra Headspace i Danmark og Oslande og skal være et eukjøpes firebyrgjende og dolnevnt tilbå til ung og i førjon. Gunva åtna døtter Djurus i løyere fire rådgjøvingene som fer at jeg var høylig i Finsen i Havn. Og i sinte morgen da ser man tog jeg tiltak noen til sinne spetta og idea fikk Maria Tørger, løykstjøre Orsens Salarholz og Virslund på 2026 som var hantet av Markets Stora landstorskvinne i Almanamalen. Det ikke tilvildarligt at avtalen mittlen USA og Russland om diesel veri gjørt just nu, og kanskje snur avtalen seg møyre om kommande miskøysvalg i USA enn om bøyligere oljepriser. Det sier Erik Laksager, stjøttmalafrøyngur, som fylgje vel vi i amerikanskon bioskiften, nu amerikanske forsetten hever gjørt avtale vi Putin om innflottning av russiskare dieselolje.
8: Och det har man även någon som har fyllt mest upptäckt mig väl till tar höga orskoprisene som vi ser om hon är alltså orsakar av Iran-kronan. Och det säljer priserna av diesel som är med höver och lötna. Och dieselprisen han räkar land utnära i några som staten som Trump. Traditionellt är det ju att det skruvar med landet Kansas och Iowa. Här räcker han landet med en öljan i harsk och tyvärr så är väljarkanningar urtömsat om här demokratiska välövn faktiskt visar sig att vara A8. Vi möter öppen förvattning om det är stater som Trump vann serie samförande bäga väl under 16, 20 och 20.
1: Så hävast hända avtalen vid själv som att amerikaner skulle få bojligare olje så snurde sig ganska mer om politik och heter här misskojsvälet som nu är, säger du?
8: Ja, om man hickar efter situationen i kna av Välsröje så är diesel, alltså priserna av diesel är ett olja störst tema särskilt i hälsostaten. Så det är nog inte pura till vildarligt att den här talaren kommer att vilja just nu när jag får vikrar mig väl.
1: Det säger Erik Laksager, stjöttmalafröjningar som följer väl vid i amerikanskon bioskiften. Sambars tynda stovne Reuters över amerikanska futsamalaraj giv ju ett fyrbilslöjve till att släkas kan och par refsetiltöjtsne emot Russlandet. Och ett ju finns nekva ätfinningar. Med landa från ukrainska forsetanon Volodymyr Zelensky som säger att avtalan är en gava till Putin. Peninger som fyr till Russlands orsak av hese avtalene är peninger som Russland kan bruka till krutsche. Hetta för tog att lunch om krutsche och är en ojlova i krutsch. Det skriver Hanna X efter att avtalan var kundgjørt. Øysene danske utenrikesmalere og herren Lars Løkke har vi mest avtalene og sier at Danmark høyest dette skal holde av ved at legge trusht av russiske budskapen. Cristiano Ronaldo har nu finnet løykbanen. Portugisiska fotbollssambandet har röst en EA-säk, en disciplinär-säk, och emot fotbollslöjgaren efter att han undan landstids någon emot Danmark för urlevande till portugisiska landslinjen. Hetta vartar sambandet för flera portugisiska blövån. Det är så sambandet att han har finnit fyrbällslöjgbanen. Sambart og innifra boan fra fotballsambanden er løykbandet og en kjølvarskandi avløying av reklund til sambanden. EASEAK er røst med Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro stender fyrst i fraboanene. Portugisiska fotballsambandet nevner mål i et skundmål, da skriver portugisiske Milar. Cristiano Ronaldo vær fyr røykaver og på å få løykbanen. Da skriver han gjennom langre boven av Instagram for favon døvun søgjene. Her ber han samståndes om ombering, men fannst øysni at landslivsvennjernon Jorge Jesus fyrir ikkje at hava hilde fløyre avtaler. Hetta var danska kringvarspe. Og så enda vidt vi oss indre av førskom fotballte tog Främsta landskappingen Chamonon börjar atter i kvöld efter landslig stedgen. Adunga Sante och i Sörvaje teker Nolsjö Väster emot i Ebestreime. Resten av dessen og i hesson omfærnån vera spalter og i morgen. Og i gunta dele vera den gamle klassikeren ta HB teker imot KUI. Under Møyrutjadla av Skala teker Bottlige imot i åtta linjen NSUI. Inni Avika av Arjun spela AB og B36 og av Tofton teker B8-trus imot Vujinje. Og så vi kommet til ved vannar. Låt til frukslåt norran, men i en trutjar til 8 meter om sekunde, skiftande skuloft og akkurst el i støvun. Søtna parsten i morgen, løyte låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Hiten i dag 5-11 sti, og i natt ur 2 mån sti, og opp i 6 sti. Og vi tar i mittelen Anna Horst at avrøyngar vi økt og tog øsne i høyren, og hetta vi oppfyr i økt og olje i utrørselen. Da sier Stefan Uskårnes, gjør i røyrafellene, nå stod kommet i sottmala samrøyngene, vi skipar og navigatørfellene, og sjøkker av personen som annerledes skal gjelte av oljene. Ella Bojen og Støyna Tone og i Havn for ikke fri lunchusen, han man jo en øyne for målast av Nudjon. Heta vi gjør så kjøtt som Gjørli, sier Elsa Berg. Ole Krekland vil høre fra Tøymon som har sett akkurat i sambandet vi her verste av Ella Bojen. Og her var svarskjafteren har mist MSC-gjennomkjene og hans brun tog ikke for å ta med ut svarskjafter kommende tøyene, for helst det bare til å slippe av i svarskjaften og i følgen om han er til matene. Det er helt det visste sløyeren av Pelagos. Tekniker i det Øssur Ekholm og redaksjonene var i Herbjørg og Jøkladel og Hansa Hansen som øsne var i utvarstående.
9: Vi skulle se fra Ann Laton, Jørgen Larsen, født Langkort, Atta ur Klagsvøk, bosidant i Tybjørg Lillebakker i Danmark, Antaista Rødje Sjøgrøhusenon, høstdagen 8. oktober, 23. år og gommel. Kursedingen verur ur Tybjørg Kirstjø, leierdagen 16. oktober. Oliver Matras Klack, Kjepmauer i Klagsvøk, andagesta Klagsvøk er sjukrehuset, frutja dagen 19. oktober, 95 år er gammal. Gjerrarferen vil lust, 17. Og gjerrarferer, kistan vi Holger Karl Hansen, kjemmer i Kolfara Kyrstjå, sunne kvölde klokkan 18. Gjerrarferen verur månadagen klokkan 15. Tei vil jeg minnast Holger vi Blåmon Edla Kranse, kunne leta kyklingahotellen noen Torshavn og i Kjepmannahavn og en av peningagavu og konto i peningastånen. Kistan vi Aino Paolo Berg kjemur i Götu Kyrstjå i kvöld klokkan 18.30. Gjerrarferen vil sunne dagen klokkan 14. Kistan vi Leif Flemming Jespersen fer ur kapellen og Soria sjukrehuse sunne kvöld til klokkan 19. Gjerrarferen verur ur tvørårar Kyrstjå månadagen klokkan 14. Det vil jeg minnes Flemming ved Blåmon Edla Kranse, kunne lete øyne peninger gav og ha konto i bedre banka. Juliana Didriksen, født Johansen, atta fra Sjekk og Stronton, fyrtel graver og flestner herrenom, månadagen klokkan 13. Det vil jeg minnes Juliano ved Blåmon Edla Kranse, kunne lete flestner herrenom øyne peninger gav og. Og en kunnkjer fra Sunda kommuno, borgarar vi tjekk, vera bittner om å kåka vattnet til lustverur nærre. Nærre kunning av sunda.fo, Sunda kommuna. Og til klokkan veri tjei, færa vidt at senda eldre føreskartøvnar, sannsynir vera tår flest av urhalvfjersenon, om ikkje rattelig atler. Og nå Iva samt vi som første. Han eldre enn så, men her stender ikke nær han opptrykken. Men Herman Jakobsen synker, og han vil selv være vidt til å gjøre han. Han kattelast og et leier kvöld. Og etter han vil den synker av platene til sangkongene Selokte Iver Hav, Flemming Samuelsen og Carl Wilhelm Fossa høyre vidt synkja. Og så gjerne en synker av en av bandet som Eva og Hans Andreas går ut. Og til synkja god vi oss. Men først Herman.

Hon säger Per kom hjälp mig vi att lösa Brink och haltaren och rycke mer Hon tog så barmen av i stå som kanus Tog som han

slött som fjölen. Och lespa jag kom älska med en pil. Jag sprackade i ribben under på.

0: välkommen till Nutjo. Som ni kvällst vita så är spel förutsvika och det passar till bättre väl till åkra sändning. Till det är ju det vi lever av.
1: Ja, jag känner att vi spelar bara först.
0: Ja.
1: Men ja, spel förutsvika till er är samstånd med en tonläggas samband för jag och kring kvart för jag. Och ett er fjorda are har vi lyssnat fram till att att det är er. Men det är så först för att vi kan vara helt om häste, annars är det värre om FMA vikna, så det är vikna FMA era.
0: Vikna upp till halvtid,
1: ja. Ja. Ja, men alltså här är det mest av Skra och här är Vernik och Skra är så vikna och det saknas nämligen efter när vi har en tilltök bara också som vi först kan tonlägga agera. Det vill det här var bara framlöver om tonlagävne och sanglöver och ädlesheimon och dästånån och palpors åraskift om ett kvart tonlagävne och ja, det är så att det är allt blir till och det är bäst hovflöj som sätter mörste och det vill det här var alla följare uppe där och i ena hela vike.
0: Ja, och Mari, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag har hittat cement, lägerkvöld.
0: Ah, ja, ja. Och,
1: vi har alltid hittat cement, så kommer nu kommer att lägerkvöld. Møtte Eija Horsdal en dag og han veit det fra spelen ikke konserter bare i ja, i kvöld nei, annen kvöld alltid frutjød jeg leier det sånn det
0: ok
1: ja
0: og var det altså, jeg var nøyga nytt til fer
1: han fer å spela også nytt alltid han fer å rundt spela så han helt er uka som ikke kommer ut for om et år alltid men man skal få en stekle å ærende her
0: ganske Men vi skulle ikke bare prate. Vi skulle eisne spille noe tjern først kan ta leik. Og vi får bare lette ut vi. Du første som gjør skrone nye, ikke?
1: Vi er helt store.
0: Ja, vi lette størst ut. Torsen Big Band gav helt der utgavene ur sjankskatten noen 2 ut 1. juli. Og det var stående i 1922, og var eisne første Big Band i førjun. Og det er saksofonleikaren og musikklæraren Brandur Össursson som stod i orkestret. Han var virkelig limer i Bölkjennån og i førerska tonleikarløvnån i mange år. Brandur var eisen i en av stånaren av jazz, folka og bluesfestivalen og i 1944, som vi det kjenner som Vedra Jazz. Vi får lade at de presenterer seg selv med vilja noen jazz-køttaner.

0: Hatta var Carlsen systrarna vi tar såna big band och Sandgren kvön en månad där.
1: Och heter nästa läge. Det är skriva av en undan gånger mannen så tar förslär. Simme Arke Jakobsen gör det Sandgren minnesto en och vi sa ni helt ja folk så sjön. Och nu vet är det här Marie, så halde jeg at vi må sette året at Simme Musikkhus leder ganske alltid.
0: Ja, det er en skandale, ha?
1: Ja, og jeg halde absolutt at nå det er spillet første vek, så ja, det er store part av at det blomstrer, og vi tar oss nekva gåver, tonleggere. Så ja, det er alltid vært bare radiovink, og du vet, folk er kommet inn og spela, og jamma, og
0: kjeper. Det her man kjeper, så det er jo for hverfalt i haun.
1: Akkurat,
0: yeah.
1: Ja. Og her kan du se man bedre og prøve å trøste og fløyte og hva som helst. Så det er viktig at vi tar den handelen og at han ikke leder etter. Han skulle til at lade etter for 20 døgn igjen. Jeg får lykke for å bo i jar, lykke fel. Låte dype og spurte der som arbeidet, hva status var. Men det vet ikke.
0: Ok.
1: Jeg vet bare at det skulle være stångt for 20 døgn så igjen, men det er ikke stångt enn, og man vågner at dere kjøper er her ute som, ja, at dere får tivetak.
0: Ok, da krosser vi fingre for det.
1: Ja, alvorlig, ja. Men skal vi høre den da, sant?
0: Ja, som Simme. Det var just for Nikon
1: og
0: Sian.
1: År og Læ, og det er Conny og Hilmar Kass, som er ABBA-bøttene. Jag har hjälpt med er batchen.
0: Ja.
1: Men kom ni och köpa detta.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får höra minst då en. Sen har vi tar sån här big band.

0: Vi tar då hej till Jobrim.
1: Ja. Ja, där färra och så alla sökna vi så nu inte stäcklar någon och då nästa är det.
0: Oh my god.

0: Takk for det.
1: All right.